0: Nemo.
1: تایید مجدد حکم اعدام زندانی سیاسی امین فرهابر در دیوان عالی جلادان. فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان وی. حکم اعدام زندانی سیاسی امین ایمان فرهابر 38 ساله در زندان لاکان رشت بار دیگر توسط دیوان عالی جلادان به اتهام بغی و محاربه تایید شد و درخواست اعاده دادرسی وکیل او توسط یکی از شعب این دیوان رد شد. به این ترتیب پیمان در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 17 اردیبهشت 1404 اعلام کرد قضاییه جلادان روز 11 اردیبهشت 1404 زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین امین فرهاور شاعر اهل گیلان با تخلص پیمان را در بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست قاضی جنایتکار احمد درویش گفتار و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم کرد. این حکم اواسط سال 1404 توسط شعبه 39 دیوان عالی رژیم تایید شد و درخواست وکیل پیمان برای اعاده دادرسی در هفته دوم اردیبهشت 1405 رد شد. این زندانی سیاسی از عوارض ناشی از جراحی کیسه صفرا و دردهای شدید در ناحیه جراحی رنج می‌برد. او در جریان بازجویی دچار خونریزی داخلی شد ولی از رسیدگی‌های درمانی محروم مانده است. مقاومت ایران ارگان‌های زیربط ملل متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی و نجات جان زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام به ویژه امین فرهاور فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 6 خرداد 1405
2: تهمت جنگ من و حضرت حق بهتان بود. شعری از پیمان فرهاور در مورد اتهام رذیلانه محاربه با خدا، سروده در زندان 21 بهمن 1404.

تهمت جنگ من و حضرت حق بهتان بود، پدرت عاشق دلسوخته یزدان بود. پدرت گفت ندزدید، وطن خانه ماست، سرفدای وطنم باد که جانانه ماست. وطنم مادرم ایران من است، جان و دلم، به خدا مادر من جان من است، جان و دلم. پای بیدادگران محکم و ما برداریم، بانگ هیهات من از ذله به لبها داریم. ما برای همه اهل وطن دربندیم، موج اشکیم ولی گریه کنان میخندیم.

0: شاد باشید عزیزان وطن، ما هستیم. سرف بودیم و زبوران بلا نشکستیم. صخره بودیم که طوفان پس طوفان دیدیم، حکم اعدام گل و زجه بستان دیدیم. سهم ما درد شد و مرگ و عزاداری و غم، تسلیت گفتن هر روز یک شهر به هم. کمرم خم شد از این بار گران مردم، وای بر شرم پدر، وای زنان مردم. غم مردم به خداوند جگر می سوزد، به خدایی خداوند پدر می سوزد. جگرم سوخت که غمخواره مردم شدم، جگرم سوخت که آواره مردم شدم. کارگر باشی و زحمتکش و زندان باشی، کارگر باشی و یک اسم از انسان باشی. عشق بر صورت این شعر آتش میبارد، خنجر داغ به پیشانی گل میکارد. واژه ها دور من آماده شورش شدند، چشمه ها چشمه خون مرده جوشش شدند. چشم جنگل نگران قدم کوچک خان، شیر زندان خس گیلانم جان قربان. شاد باشید بهاران به چمن می آید، شاد باشید که سی مرغ وطن می آید. ما بدهکار وطن بوده و هستیم هنوز، عهد با مادر خود را نشکستیم هنوز. سروده شده در تاریخ 21 بهمن ماه 1404، 5 دقیقه بامداد، پیمان فرهاور، زندان لاکان، قرنطینه میثاق، یا حق.
1: عفو بین‌الملل خواهان اقدام دیپلماتیک برای متوقف کردن احکام اعدام برای دستگیر شدگان قیام دیما، ایمان فرهاور، سعید زارعی کردشونی، محمد عبدالله پور و علی پیشه‌برزادشون. در فراخوان مربوط به پیمان فرهاور آمده است او به دنبال یک محاکمه ناعادلانه به خاطر ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون ممنوعه به اعدام محکوم شده و در معرض خطر جدی اعدام در ایران قرار دارد. در فراخوان‌های عفو بین‌الملل همچنین آمده است آنها در میان 10 نفری هستند که بر اساس اتهامات با انگیزه سیاسی محکوم به اعدام شده و در خطر اعدام قرار دارند. رژیم ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفت‌ها استفاده می‌کند.
2: آلمان، هامبورگ. انتشار گزارش سال 2025 حراست از قانون اساسی. رژیم ایران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت را اصلی ترین هدف جاسوسی خود در اروپا می داند. رژیم ایران یک استبداد مذهبی مبتنی بر ولایت فقیه است که مراکز وابسته به آن در آلمان به عنوان ابزار نفوذ و صدور انقلاب عمل می کردند. فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه در آلمان گسترش داشته و شماری از جاسوسان رژیم در سال 2025 دستگیر شدند. اداره حراست از قانون اساسی هامبورگ در گزارش سال 2025 درباره تهدیدات ناشی از بنیادگرایی در آلمان و هامبورگ نوشت: رژیم ایران یک سیستم دوگانه است، ظاهراً دارای انتخابات و پارلمان، اما در واقع یک استبداد مذهبی که بر اساس اصل ولایت فقیه اداره می شود که در آن ولی فقیه قدرت نامحدود دارد. مراکز وابسته به این رژیم در آلمان از جمله مرکز اسلامی هامبورگ و مسجدی به نام امام علی در هامبورگ به عنوان ابزارهای نفوذ این رژیم ارزیابی شدند. به همین دلیل این مرکز در سال 2024 تعطیل شد. گزارش پس از اشاره به سرکوب شدید اعتراضات در ایران، تعداد بالای اعدام‌ها، بالاترین نسبت به جمعیت در جهان، نقض حقوق زنان، اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی می‌نویسد. منافع جاسوسی رژیم به طور قابل توجهی به جمع‌آوری اطلاعات از حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی در کشورهای غربی گسترش می‌یابد. فعالیت‌های جاسوسی دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران در درجه اول توسط وزارت اطلاعات کنترل و هماهنگ می‌شود. تمرکز اصلی وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اطلاعاتی خود در خارج از کشور بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران است. شورای ملی مقاومت هدف خود را سرنگونی استبداد مذهبی حاکم بر ایران اعلام کرده است. علاوه بر این، گزارش‌های ضد اطلاعاتی نشان دهنده فعالیت‌های اطلاعاتی علیه نهادهای آلمانی در داخل و خارج از کشور است. سازمان‌های اطلاعاتی داخلی این موارد را به عنوان شواهدی از علاقه مداوم وزارت اطلاعات به جمع‌آوری اطلاعات در مورد سیاست خارجی و امنیتی تفسیر می‌کنند. علاوه بر فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات، فعالیت‌های مختلف نیروی قدس نیز در گذشته در آلمان مشاهده شده است. گزارش اداره حراست از قانون اساسی در هامبورگ همچنین فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران در آلمان و دستگیری شماری از جاسوسان رژیم در سال 2025 را خاطرنشان می‌کند.
3: ادامه کشاکش و جنگ گورکا بر سر اینترنت. رسانه حکومتی رویداد 24 روز 6 خرداد نوشت روند اتصال اینترنت از روز سه‌شنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مسئله‌ای که نشان می‌دهد دولت معتقد است حکم دیوان عالی اداری به لحاظ حقوقی و سلسله مراتب اداری پایین‌تر از مصوبه ستاد و ابلاغ رئیس جمهور قرار دارد. یک حقوقدان می‌گوید دستور موقت توقف اجرای مصوبه ستاد فاقد استدلال حقوقی روشن است. دستور موقت در مواردی صادر می شود که هم ضرورت داشته باشد و هم فوریت، به این معنا که اگر از عملیات اجرایی جلوگیری نشود زیانهای غیرقابل جبرانی به افراد یا جامعه وارد شود.
4: گشقیم علی ربیعی از معاونان اسبق وزارت اطلاعات و دستیار پزشکیان گفت پزشکیان امنیت سازترین تصمیم ممکن را گرفت. رفع محدودیت اینترنت یک باید بنیادین بود. مایه تأسف است که صدا و سیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است. عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رژیم نیز گفت مطرح کنندگان شکایت از بازگشت وضعیت اینترنت به قبل دی ماه 1404 باید اعلام کنند این مصوبه با کدام قانون بالادستی، قانون مجلس یا قانون اساسی مغایرت دارد. به افزود قطع گسترده و طولانی مدت اینترنت موجب خسارت به کسب و کارهای اینترنتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال شده است.
3: شایان ذکر است که روز سه‌شنبه 5 خرداد خبرگزاری قضایی جلادان گزارش داد که دیوان عدالت اداری اعلام کرد در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست عارف که توسط پزشکیان ابلاغ شده بود، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرده است. همزمان رسانه‌های حکومتی در این باره خبر دادند که شاکیان حقیقی علیه ستاد ساماندهی اینترنت از اعضای شورای عالی فضای مجازی رژیم و از نزدیکان سعید جلیلی بوده و با هدایت یک مقام ابقا شده دولت رئیسی اقدام به شکایت کرده بودند. مقام ابقا شده علی‌القاعده باید امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری دولت رئیسی و کابینه پزشکیان باشد. روز چهارشنبه وزارت بدنام اطلاعات اطلاعیه‌ای تحت عنوان دشمن شکست خورده روی 7 نقطه تمرکز کرده است به خط و نشان کشیدن علیه هر گونه تلاش برای ایجاد اغتشاش پرداخت. وزارت اطلاعات رژیم خاطر نشان کرده است هر نوع اقدام ضد امنیتی طبق تعاریف مندرج در قوانین کشور با دقت و قاطعیت هرچی بیشتر و بر مبنای وظایف قانونی مورد پیگرد جامعه مقتدر اطلاعاتی کشور قرار گرفته و متهمین به مراجع ذی‌ربط قضایی معرفی خواهند شد.
4: دیوان عدالت اداری در قضاییه رژیم نیز از طریق یکی از قضات خود به نام سعید دلفانی به دفاع از خود پرداخته و میگوید آنچه در دیوان عدالت اداری محل شکایت قرار گرفته نه اصل دسترسی مردم به اینترنت و نه سیاست‌های محدودسازی ارتباطات، بلکه مشروعیت حقوقی تشکیل یک ستاد اداری و حدود اختیارات آن است. به بیان دقیق‌تر، مسئله اصلی این است که آیا قوه مجریه برای ایجاد چنین ساختاری مبنای قانونی و اختیارات لازم را داشته یا خیر. دلفانی افسوده است نقطه حساس ماجرا از جایی آغاز می شود که مرز میان هماهنگی اجرایی و اقتدار تنظیمگرانه مبهم می شود. اگر یک ستاد صرفاً مأمور هماهنگی، رفع موازیکاری و پیگیری اجرای سیاست ها باشد، می توان آن را در حدود اختیارات طبیعی دولت تحلیل کرد. اما اگر چنین ساختاری وارد قلمرو وضع قواعد الزام آور یا اعمال اقتدار فرادستی شود، اصل قانونی بودن اقتضا می کند که حدود صلاحیت آن به صورت صریح و روشن در قانون پیش بینی شده باشد. ابهام حقوقی درباره ستاد راهبری فضای مجازی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی می شود. گزارشگران گوناگون و کارشناسان اینترنت می گویند که تا ظهر چهارشنبه ششم خرداد 34 الی 40 درصد ظرفیت اینترنتی که قبلا در دسترس عموم بوده باز شده که با مجموعه از اختلالات همراه است. مسئله اینترنت که با زندگی ده ها میلیون نفر گره خورده و از سوی دیگر رژیم از باز شدن آن به شدت وحشت دارد، به یکی از جدیترین موضوعات جنگ گرگ ها در داخل رژیم تبدیل شده است.
5: همیهنان گرامی به ادامه اخبار توجه فرمایید. روز چهارشنبه ششم خرداد نماز و آیین‌های عید سعید قربان در مسجد الحرام و مکه مکرمه برگزار شد. خبرگزاری فرانسه نوشت با رسیدن دما به 45 درجه سانتیگراد در مکه در این هفته کارکنان بهداشت عربستان به طور فزاینده‌ای از پهپادها برای تأمین طیف گسترده‌ای از داروها و تجهیزات پزشکی برای درمان زائرانی که دچار گرمازدگی شدند در طول مراسم حج استفاده کردند. در سایر کشورهای مسلمان و جوامع اسلامی در نقاط مختلف جهان مراسم نماز عید قربان و گرامی داشت این عید با قربانی کردن و کمک به نیازمندان برگزار گردید. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، 140 هزار نفر از زائران مسلمان روز عید قربان را در محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس برگزار کردند. وفا افزود، محمود عباس رئیس دولت فلسطین عید سعید قربان را به مردم فلسطین در داخل و خارج کشور و به ملت‌های عربی و اسلامی تبریک گفت.
6: خبرگزاری ها و ناظران سیاسی واکنش های رژیم ایران در قبال حملات روز دوشنبه آمریکا به سایت های پرتاب پهپاد و موشک رژیم، وقایع های مین‌گذار و همچنین بالا گرفتن جنگ در لبنان را پیچیده تر شدن اوضاع در بحبوحه تلاش ها برای حصول توافق و باز شدن تنگه هرمز ارزیابی می کند. و در این حال گزارش می دهند که چشمانداز توافق قیمت نفت را باز هم کاهش داده است.
7: رویترز روز چهارشنبه ششم خرداد گزارش داد ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا با حمله به اهدافی در نزدیکی تنگه هرمز آتش بس را نقض کرده است، اقدامی که میتواند تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ را پیچیده‌تر کند. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند اسرائیل روز سه‌شنبه با بیش از 120 حمله هوایی لبنان را در یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران طی هفته‌های اخیر هدف قرار داد. ایران نیز اعلام کرده است در چارچوب هر گونه توافق خواستار پایان حملات اسرائیل به لبنان است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حملات آمریکا به استان هرمزگان در جنوب ایران نشانه نقض فاحش آتش بس شکننده است که نزدیک به 7 هفته برقرار بوده است. آمریکا نیز گفته است حملاتش ماهیتی دفاعی داشته و سایت‌های موشکی و قایق‌هایی را که در صدد مین‌گذاری بودند هدف قرار داده است.
4: رویترز نوشت رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در راستای توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، مذاکره کنندگان این کشور در تلاشند تفاهم‌نامه آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده را نیز در بر گیرد. جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد، شوکی بی‌سابقه به عرضه نفت وارد کرده و هزینه سوخت، کود شیمیایی و مواد غذایی را افزایش داده است. همچنین هزاران نفر در این درگیری گسترده عمدتاً در لبنان و ایران کشته شدند. ترافیک عبوری از تنگه هرمز که معمولاً حدود 1/5 تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی منابع از آن می‌گذرد، از زمان آغاز جنگ به بخش بسیار کوچکی از سطح معمول خود کاهش یافته است. ایران به برخی کشتی‌ها اجازه عبور از تنگه را داده و به کشتی‌های مرتبط با کشورهایی که با آنها روابط نزدیک‌تری دارد اولویت می‌دهد.
7: رویترز افزود مقام‌های ایرانی و آمریکایی اعلام کرده‌اند مذاکرات غیرمستقیم اخیر درباره تفاهم‌نامه یا توافق اولیه پیشرفت‌هایی داشته است. پیشرفت‌هایی که می‌تواند به ادامه گفتگوها درباره توافق نهایی منجر شود. رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران، پس از مطرح کردن درخواست آزادسازی حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به عنوان بخشی از توافق اولیه از قطر به ایران بازگشت. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع اعلام کرد این وجوه آخرین نکته مبهم در توافق بوده است. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد مذاکرات در قطر در مجموع مثبت بوده است. به گفته منابع ایرانی توافق اولیه به خصومت‌ها در همه جبهه‌ها پایان می‌دهد. عبور و مرور در تنگه را ظرف 30 روز ممکن می‌کند و احتمالاً برخی موضوعات مالی را نیز در بر می‌گیرد. موضوعات دشوارتر مانند برنامه هسته‌ای ایران قرار است در مرحله دوم مذاکره شود.
4: رویترز درباره تحولات لبنان نوشت در حالی که پیش شرط‌های اصلی ایران برای لغو محاصره دریایی آمریکا، مسائل هسته‌ای و تضمین حاکمیت متمرکز است، تهران همچنین خواهان توقف درگیری‌ها در لبنان است. جایی که آتش‌بس اواسط آوریل نتوانست جنگ میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران را متوقف کند. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت اسرائیل عملیات خود را در لبنان تعمیق می‌کند. منابع امنیتی لبنان به رویترز گفتند اسرائیل روز سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را در سراسر جنوب و شرق لبنان انجام داد. خبرگزاری دولتی NNA لبنان نیز اوایل روز چهارشنبه گزارش داد وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است حملات اسرائیل در ساعات اخیر 31 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشته است.
5: آسوشیتد پرس ششم خرداد نوشت دونالد ترامپ روز چهارشنبه در لحظه‌ای حساس برای مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ با ایران با کابینه خود در کاخ سفید دیدار خواهد کرد، اما مذاکرات هنوز در یک وضعیت بی‌ثبات و عدم قطعیت قرار دارد. به گفته دو مقام منطقی و یک مقام ارشد دولت ترامپ، طبق توافق احتمالی تهران موافقت می‌کند که ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالا را در ازای کاهش تحریم‌ها واگذار کند. یک مقام منطقی که مستقیماً از مذاکرات مطلع است گفت چگونگی واگذاری اورانیوم توسط ایران منوط به مذاکرات بیشتر در یک دوره 60 روزه خواهد بود. این مقام گفت که احتمالاً مقداری از آن رقیق می شود در حالی که بقیه به یک کشور ثالث منتقل می شود. ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشیال نوشت اورانیوم که گمان می رود در زیر سایت های هسته‌ای که سال گذشته مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفتند دفن شده یا به آمریکا تحویل داده می شود یا در محل یا در مکان قابل قبول دیگری با حضور کمیسیون انرژی اتمی یا معادل آن نابود می شود. این اظهار نظر نشان دهنده نرم شدن اصرار قبلی ترامپ مبنی بر کنترل ذخایر اورانیوم ایران توسط آمریکاست.
8: به گزارش NBC نیوز، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که در مذاکرات صلح با ایران مشارکت داشته اظهار داشت که نسبت به پذیرش عدم توسعه تسلیحات هسته‌ای از سوی تهران به عنوان بخشی از هر گونه توافق با آمریکا بسیار امیدوار است. ونس گفت فکر می‌کنم پرسش دشوارتر این است که آیا ایران با سازوکار اجرایی و نظارتی که به ما اطمینان دهد توافق را در آینده نقض نخواهد کرد موافقت می‌کند یا نه.
5: CNN گزارش داد وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه در سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت پکن برای حل بن‌بست میان آمریکا و ایران در حال تلاش است. وزیر خارجه چین که ریاست نشست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشت در پایان این جلسه گفت پکن ارتباط مستمر خود را با بازیگران کلیدی از جمله آمریکا، ایران و پاکستان حفظ کرده است، کشوری که رهبری مذاکرات میانجیگرانه را بر عهده داشته است. وزیر خارجه چین افزود امیدواریم طرفهای درگیر قاطعانه به آتش بس و توقف خصومتها پایبند بمانند، به حرکت به سوی یکدیگر ادامه دهند و صلح را هرچه زودتر به خاورمیانه بازگردانند.
8: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی 108 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند تا از خروج یا ورود آنها به بنادر ایران در چارچوب اجرای محاصره دریایی اطمینان حاصل کنند. رویترز ششم خرداد نوشت قیمت نفت روز چهارشنبه کاهش یافت و بخشی از افزایش روز قبل را جبران کرد. این در حالی است که معامله‌گران بازارهای جهانی پس از درگیری‌های جدید که تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز را به تعویق انداخت، به دنبال برآورد وضعیت در مذاکرات بین ایران و آمریکا بودند. قیمت نفت برنت با 1.52 دلار کاهش به 98.06 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام تگزاس آمریکا با 1.90 دلار کاهش هر بشکه 91.99 دلار خریداری شد.
5: ABC نیوز آمریکا گزارش داد با وجود حملات نظامی آمریکا در جنوب ایران در روز دوشنبه مذاکرات دو طرف با سرعتی کند پیش می رود. به گفته دو مقام آمریکایی مذاکرات برای دستیابی به یک توافق اولیه به منظور پایان دادن به جنگ روز سه‌شنبه در دوحه ادامه یافت. در این چارچوب یک هیئت عالی رتبه ایرانی و میانجیگران قطری در این شهر دیدار کردند و مذاکره کنندگان دولت ترامپ نیز از راه دور در این گفتگوها حضور داشتند. ABC افزود مقام‌ها و میانجیگران می‌گویند ایران و آمریکا در تلاشند بر سر یک یادداشت تفاهم اولیه که به درگیری‌ها پایان دهد و ضمن بازگشایی تدریجی تنگه هرمز زمینه مذاکرات هسته‌ای را فراهم کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کند پیش می‌رود. به گفته دو مقام آمریکایی مذاکرات برای دستیابی به یک توافق اولیه به منظور پایان دادن به جنگ روز سه‌شنبه در دوحه ادامه یافت. در این چارچوب یک هیئت عالی رتبه ایرانی و میانجیگران قطری در این شهر دیدار کردند و مذاکره کنندگان دولت ترامپ نیز از راه دور در این گفتگوها حضور داشتند. ABC افزود مقام‌ها و میانجیگران می‌گویند

0: زمینه مذاکرات هسته‌ای را فراهم کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اگرچه این یادداشت تفاهم امکان می‌دهد مذاکرات هسته‌ای دست کم طی 60 روز ادامه یابد، دولت ترامپ خواستار آن است که ایران پیش از امضای این چارچوب با برخی تعهدات کلی در زمینه هسته‌ای موافقت کند. همزمان ایران می‌کوشد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده‌اش در توافق اولیه گنجانده شود. ایران همچنین اصرار دارد که جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است پایان یابد.
1: شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات را محکوم کرد و این حمله را نقض قوانین بین‌المللی دانست. رویترز ضمن مخابره این خبر افزود امارات هفته گذشته اعلام کرد 6 پهپاد از خاک عراق علیه این کشور شلیک شده است که یکی از آنها باعث آتش سوزی در نیروگاه هسته‌ای امارات شد. عراق محل استقرار گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت رژیم ایران است.
0: به گزارش العربیه، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در تماس تلفنی با پزشکیان بر مخالفت قاطع مصر با هر گونه تجاوز به حاکمیت کشورهای خلیج فارس تاکید کرده است. این منبع افزود سیسی از پزشکیان خواستار انعطاف پذیری شد و گفت ضروری است با پرهیز از محاسبات اشتباه به روند مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران فرصت کامل داده شود.
1: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان اعلام کرد انفجاری در سمت چپ یک کشتی نفتکش در فاصله 60 مایل دریایی از مسقط پایتخت عمان رخ داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز خدمه این کشتی در سلامت هستند اگرچه مقداری سوخت مخزن کشتی در دریا تخلیه شده است.
0: ادامه اخبار. به گزارش سایت حکومتی انتخاب، پزشکیان در دیدار با معاونان آموزش و پرورش رژیم با اشاره به کشمکش‌های درونی رژیم گفت شعار بزن که خوب میزنی، امروز باید به شعار بساز که خوب میسازی تبدیل شود. نباید به بهانه جنگ کشور را در وضعیت نیمه تعطیل قرار دهیم. روی کردهای مبتنی بر تخریب و هیجان زدگی باید جای خود را به همبستگی بدهد.
1: خرچنگ ولایت ارتجاع آخوند احمد خاتمی با حمله به ترامپ و مذاکره با آمریکا گفت دشمن همهش میگوید مذاکره با ایران، دروغ میگوید. قصه او مذاکره نیست، قصه او تسلیم هست.
2: دشمنان شما و این دشمن دیوانه کاخ سیاه نشین که به غلط کاخ سفید میگن ذلت شما را میخواهند و این ذلت را این دیوانه به گور خواهد برد. این دروغگوی کم نظیر تاریخ اصلا یه بار بایستی این یه حرف راست بزنه که آدم بفهمه بلد راست بگه یا بلد نیست. اصلا ژن او ژن دروغگویی است، هم در دور اول هم در دور دوم همش میگه مذاکره با ایران، دروغ میگه. قصه او قصه مذاکره نیست، قصه او تسلیم هست. مقام معظم رهبری در پیامی که دیروز برای حجاج فرمودن ملت ایران دشمنان را در تسلیم ایران ناکام گذاشت.
0: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، ثابتی عضو مجلس رژیم با حمله به پزشکیان که گفته بود اگر مذاکره نکنیم چه کنیم، گفت مگر دفعات قبل وسط میز مذاکره جنگ نشد؟ پس باز هم دوست دارید مذاکره کنید تا جنگ شود و رهبر جدیدمان هم ترور شود؟ به افسود این روزها که مجلس تعطیل است، ما نمایندگان با حضور در میادین و خیابانها مطالبات مردم و خطوط قرمز رهبر انقلاب را بیان می‌کنیم تا کسی نتواند به راحتی

0: کار دیگری انجام دهد. وی افزود نباید به مردم آدرس غلط داد که جنگ عامل اصلی تورم شده، در حالی که به جای مذاکره با آمریکا باید اشتباهات غلط منجر به تورم را تکرار نکرد.
1: عزم‌فری عضو دیگر مجلس احتجاج نیز گفت مردم و حتی نمایندگان مجلس در جریان دقیق محورهای مذاکرات و موضوعات مورد توافق قرار ندارند. مسئولان داخلی یا سکوت می کنند یا بسیار مبهم و دو پهلو سخن می گویند. این شفاف نبودن چه معنایی دارد؟ به افزود حتی اگر توافقی هم حاصل شود هیچ تضمینی وجود ندارد که این توافق پایدار و دائمی باشد. اگر امروز اعلام کنند سر 10 مورد به توافق رسیدیم، هیچ اعتباری وجود ندارد که 10 روز بعد زیر آن نزده و منکر آن نشود.
0: جنگ و جدال درباره مذاکره با آمریکا در تجمعات شبانه رژیم همچنان ادامه دارد. در پلاکارد‌های بزرگی که در این تجمعات به چشم می‌خورد از جمله آمده است: خونبهای خامنه‌ای کجای شروط مذاکره است؟ تکلیف جنگ با مذاکره روشن نمی شود، بلکه با اراده پایان می پذیرد. جنگ برده را با قرار داده مرده عوض نمی کنیم. تنگه هرمز، اورانیوم و موشک قابل مذاکره نیست.
1: نتفلیکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت در جهان، درباره بازگشایی اینترنت در ایران نوشت شاخصها نشان می‌دهد اتصال به اینترنت افزایش یافته است. این منبع افزود فیلترینگ همچنان برقرار است اما امکان عبور از آن وجود دارد. واتساپ اکنون محدود شده و استفاده از آن نیازمند ابزارهای دور زدن محدودیت هاست. همچنین برخی کاربران همچنان آفلاین هستند. نتفلیکس در پست دیگری نوشت این بازگشت پس از 2093 ساعت انزوای تقریبا کامل از شبکه‌های بین‌المللی رخ داده است. رخدادی که طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر به شمار می‌رود. با این حال هنوز مشخص نیست این بازگشت پایدار خواهد بود یا خیر.
0: خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. همراه با خداحافظی با شما به آگاهی می‌رسانیم به مناسبت سالگرد 4 خرداد. توجه شما را به بخش‌هایی از برنامه ارتباط مستقیم 11 خرداد 1399 با یاد مجاهد صدیق حمید اسدیان جلب می‌کنیم.
1: همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
2: به مناسبت 4 خرداد برنامه ارتباط مستقیم با یاد مجاهد صدیق حمید اسدیان 11 خرداد 1399.
3: پس اجازه بدین هم اون اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو ببینیم در مورد گیر و ببند جوان‌ها، و هم اظهارات خامنه‌ای رو ببینیم، بعد بحث رو ادامه بدیم.
4: در مورد سوال شما، این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین، ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند که یه اقدامات ایزایی رو هم انجام داده بودند. در بازرسی از منازل اونها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گرفت. ما به این موضوعات کار داریم، فارغ از این که اینها چگونه هستند. و خوب اینها تحت تأثیر بیگانگان این اقدامات رو انجام داده بودند. ما توصیه‌مون به نسل جوانمون این است که فریب بیگانگان رو نخورند و تحت تأثیر القاعات بیگانگان قرار نگیرند، گرچه یکی از این خانواده‌ها از قبل هم ارتباط با جریان نفاق متأسفانه داشته. و اقداماتی که به ضرر کشور، به ضرر مردم، اونم در این شرایط کرونایی، اصلا این یه توطئه دشمن بود که می‌خواستن در این شرایط یه بلوایی در کشور درست بکنن، که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع اونها این توطئه خونسا شد. پرونده در حال رسیدگی است.
5: در اوایل انقلاب جوانهایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودن و برای اسلام وارد میدان شده بودن، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود، پایه‌های معرفتیشون محکم نبود، حالا به هر دلیلی محکم نبود، اینا جذب گروه‌های التقاطی شدن و اون فجایع رو، اون جنایات رو به وجود آوردن. به خاطر ضعف مبانی معرفتی جذب اون گروه‌های ناسالم شدن و به این راه‌ها کشونده شدن. آخرم سر از زیر پرچم صدام در آوردن. نگذارید این مطالبه شما به اعتراض شما اعتراض به نظام اسلامی تلقی بشه. این مهمه. دشمن منتظر اینه. دشمن از نحوه اعتراض شما اعتراض به نظام تلقی میکنه یا القا میکنه که این اعتراض به نظام بود. این رو نگذارید. اینو جدا مانع بشید. نگذارید که دشمن چنین فرصتی پیدا کنه که از مطالبه شما، از اعتراض شما یه چنین تلقی به دست بیاره یا چنین تلقی رو بتونه القا کنه به مخاطب. نکته دوم این که پرچم مطالبه گری رو اگر شما در دست داشته باشید این خوبه. اگر شما این پرچم رو زمین گذاشتید، کسانی ممکنه این پرچم رو بردارن که هدفشون رفع مشکلات مردم نیست، هدفشون معارضه و مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی است. این رو نگذاری. بله، بنده هم به مسئولین مکرر توصیه کردم که برن با دانشگاه ها صحبت کنن، توجیه کنن، حرف بزنن. اینا منم عقیدم همینه، منتها اونا در جواب میگن که وقتی ما میریم هدف این جوانهایی که اونجا جمع میشن فهمیدن مسائل و روشن شدن مسائل نیست، هدفشون تخریب کردن. من البته همچنان که قبلنم سال گذشته هم تأکید کردم و مکررم گفتم، به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم. و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که باید یک رئیس دولت جوانی، اونم جوان به معنای مثلا 32 ساله. بعضی ها تا سنین بالا هم به یه معنا جوانن. حالا همین شهید عزیزی که شما ازش اسم بردید و بنده شب و روز به یاد او هستم، شهید سلیمانی، ایشون که خب 60 و چند سال سنش بود دیگه، ایشون که خیلی جوان نبود. اگر 10 سال دیگه هم زنده میموند و بنده زنده میموندم و بنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه میداشتم، یعنی کنار نمیداشتم او رو، جوانم نبود. به هر حال من دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راهای دشوار عبور بده. یارگیری کنید، جذب کنید. البته منظورم جذب منافق نیست، جذب آدم بی اعتقاد نیست، جذب آدم معتقدی است که با شما اختلاف سلیقه داره. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنیم. نه نه، اونجا با صراحت رفتار کنیم. به این توجه داشته باشن همه. اونا هم رو جوان ما کار میکنن، اونا هم سعی میکنن که از جوان ما سوء استفاده کنن. اونا هم همه این رو دنبال میکنن، برای این برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزی میکنن. یک جایی به عواملی در داخل کشور احتیاج دارن، جوان داخل کشور رو روش کار میکنن.
3: بله اظهارات خامنه‌ای بسیار مشخص با توضیحاتی هم که شما دادین.
6: یه نکته جالبی بود تو حرفاش، الان من یادم رفت میگم در توضیح حرفاش، این مشخصات دولت جوان حزب الله ایران خوب الان پرده برداری کرد از روش. اونجا خب یه نمایشی بود که جوان بیاریم و این جوان گرایی رو داشت تو این وادیا حرف میزد. خب اصلا منظورم از جوان قاسم سلیمانیه خلاصه. بعد اصلا یه جاش هم میگه، میگه 32 ساله و اینا منظورم نیست. منظورم مثل قاسم سلیمانی.
3: چارچوبش هم مشخص کرد. بله ادامه بدیم بحث رو. همین تشکر میکنم یادآوری کردید. خرداد ماه و 4 خرداد سال روز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، برزگران عید فطر مردم ایران انشاءالله که در راه است، و همینطور مشخصا حنیفه کبیر و یادآوری کردید از خصوصیاتش. اما این مسئله رو ما در جلسات دولت آخوند روحانی هم میبینیم. حتما شما اون عکس رو دیدین از جهانگیری معاون روحانی که هنگامی که داره وارد جلسه دولت میشه مجله دستش، این مجله هم قشنگ نشون داده میشه، عکس محمد آقا روش هست و خود مجله هم تمامش تقریبا اختصاص داره به یه مقاله خیلی بلندی علیه محمد آقا و حملاتی که علیه محمد آقا حنیفه کبیر شده. من از شما مقاله دیدم در سایت همبستگی، میخواستم در این مورد توضیح بدین در مورد این مقاله و مقاله خودتون که در این باره نوشتی.
7: بله بالا خیلی درست گفتن که تاریخ دو جور نوشته میشه، یک موقع جنبه های تراژیکش با بیان تراژیک نوشته میشه، یک موقع با جنبه مضحکش کمدیش. ابتذال در رژیم آخوندی به قدریه الان صحبتهای خامنه‌ای شنیدیم، ابتذال تا اونجا بالا کشیده که واقعا ما در فاز نوشتن تاریخ به صورت کمدی هستیم. یعنی ببینیم در رابطه با همین عکسی که گفتین، یک عکس کاملا تبلیغاتی ساختگی، طرف کنار دست دوتا وزیرش وایساده داره میره تو هیئت دولتش، بعد طوری هم گرفته که کاملا دیده بشه و خیلی هم پر محبوب. حالا ببین من این عکس رو که دیدم فلواقع انگیزه شد که برم بخونم ببینم این چیه تو دست این بابا. نشریه ماهانه یه تو خود رژیم چاپ میشه به نام سیاست روز،
6: سیاست نامه
7: و یک نفر که سردبیر هم این نشریه هم هست به نام محمد قوچانی، این برداشته تحقیق بسیار مفصلی به اصطلاح کرده در مورد افکار، رفتار و آرزوهای یا آمال آرمان محمد آقا، محمد حنیف نشاد. این برای من خیلی انگیزه شد که بخونم ببینم چیه. ولی راستش اصلا آخرش که خوندم همه رو دیدم که وقت تلف کردم. اصلا تیتر این مقاله همه چیز رو کرده، همه چیز، هیچ چیزی غیر از اون تیتری که برای
3: دلم زده،
7: زده مسیح یا یهودا نویسنده منتها علیه یک تفکر فاشیستی راست، نه لیبرالی. اینا خیلی ادعا یا سعی میکنن که لباس لیبرالی بپوشن، اینا به تمام معنا تفکر فاشیستی. تمام تحقیقش اینه که حنیف نژاد قرآن نخونده، حنیف نژاد جامعه شناسی نخونده، بعد بنیانگذار، این خیلی چیزه، بنیانگذار مارکسیسم تروریسم اسلامی. دقیقاً آقا، فقط من به نویسنده این توضیح و این خواهش رو دارم، یه دفعه بگو زنده با سواک، تمام، خلاص. خب شوخی که نداریم که، مارکسیست هست، اسلامی هم هست، تروریست هم هست، مگه سواک غیر از این؟ اینا همه استفراغ های بل ایده شده مال بازوهای سواکه، هیچ کشف جدیدی نکرد. ای کاش یک کلام تو تمام این تحقیق راجع به افکار مثلا حنیف نژاد، خب چی گفت آخه؟ فضاحت این مقاله به حدی و رسوایش به حدی بود که یکی از همسنخای خود همین محمد اوچانی که هم کار و اینا هستن به نام زیدآبادی، این صداش در اومد، برداشت نوشت که اینن میخونم، نوشت یه در اعتراض به قوچانی، نوشت قوچانی در مطلب خود چهره ای از مرحوم حنیف نژاد ترسیم کرده است که خواننده تصور میکند آن مرحوم نه فقط جامع جمیع نقطه ضعف های بشری بوده، بلکه با سرک کشیدن به انواع ایدئولوژی ها و مرام های سیاسی و اعتقادی تاریخ بشر، مخربترین عناصر آنها را برگزیده و در یک دستگاه مخوف فکری تشکیلاتی به گونه سامان داده است که از آن به طور قهری و جبری جز تیرگی و تباهی و تروریسم و جنایت زاده نمی شود. بعد خود همین زیدآبادی اشاره میکنه و گویی او اصرار دارد که از هر سخن و عمل او او یعنی حنیف نژاد و عمل او خشونتی ضد انسانی استخراج کند. این میزان کینه ورزی، حقد، غیظ، من دیگه اسمشو حتی به دوست اینا نمیذارم، همین چیزی که گفتم، این یک تفکر فاشیستیه که زنده با سواک اینو داره تبلیغ میکنه. خب حالا زیدآبادی اومده همکار اینه، اصلا همفکر اینه، اصلا یه تو یه سنخن، بعد همه این اومده اعتراض کرده، ولی همینم هم که اعتراض کرده باز کینه و ضدیت خودشون اینا با حنیف نژاد و آرمان حنیف نژاد ببینیم چجوری بیان میکنه. میگه، یعنی همین، میگه ما با نقد حنیف نژاد و اسطوره زدایی از او موافقم. عجب، ما تو کجا قرار گرفتیم؟ پس اول از همه اعتراف به اینه که حنیف نژاد اسطوره شده، حنیف نژاد هستش، روز به روزم درخشان تره. و بعد این اضافه میکنه، به هر حال این روشن است که محمد حنیف نژاد روحیات و خصائل بسیار متفاوتی با فردی مانند مسعود رجوی داشته است. قوچانی این تفاوت را با تکیه بر آنچه روش دانش الهیات سیاسی نامیده به کلی نادیده گرفته و گویی اصرار دارد که نظر واحد به عمل واحد منتهی می شود.
6: یعنی میخواد حنیف نژاد و مسعود رجبی رو با هم،
7: یعنی در واقع حنیف نژاد هم بهانه است. ببین اینا که بحثشون بحث حنیف نژاد نیست، چون واقعا پا به پیته حنیف نژاد که میذارن خل اصلاحن. اون موقع که حنیف نژاد اون پرچم انقلاب و انقلابیگری رو برداشت، اون سازمان بنیان گذاشت، اینا کجا بودن؟ و این تفکر فاشیستی، بورژوا فاشیستی، اینا پوش قضیه هست برای اینکه به کی برسن؟ به رجوی برسن. بعد خب نیت پلیدیه این پشت این چیزا هست. من اینو که خوندم بعد یاد یه چند تا فاکت دیگه افتادم، دیدم که اون جنبه طنز قضیه و کمدی قضیه تاریخ که اشاره کردم، زمان ناصرالدین شاه معروف بود که به تئاتر نمیتونستم بگن، دلغکای ناصرالدین شاه، کریم شیرهی های ناصرالدین شاه به تئاتر میگفتن تیارت. یکی از تیارت هایی هم که اجرا میکردن که به اصطلاح خنده دار باشه مازخوره بوده. دست و چشم شرکت کننده های تو این برنامه تیارت میبستن، سرشون رو میکردن تو یک کاسه مازخوری، بعد هر کی زودتر میخورد و تمام میکرد. ما دیدیم که آقا حضرت آقا که دنبال دولت جوان حزب اللهی و فلان و اینا، یه تیارتی را انداخته که بازیگراش اینا هستن. و جالبه اضافه کنم به تمام این حرف که حالا میشه ساعتها راجبش حرف زد، که ببین این کارها قبل از هر چیز نشون میده که توطئه های وزارت اطلاعات در این 40 ساله با شکست روبرو شده. فعلا اینا نمیرفتن سراغ حنیف. چرا حنیف نژاد چه مسئله ای الان؟
3: در مورد سیاست رژیم و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین کمی صحبت کردیم، اما در 2 سال اخیر شاهد هستیم که موضوع شاه پیش میاد و مسئله شاه مطرح میشه. این چه چیزی هست؟ چه سیاستی هست؟
6: ببینید شاه گفتن و البته شاه گفتن اون روی سکه و ورسیون دیگه ای البته خمینی است. این که بگید از کجا در اومده، از همون جایی که البته خمینی در اومده، در واقع یک منشأ داره و یک مقصد هم دنبال میکنه. منشأش دستگاه گفتمانسازی و اطلاعاتی آخوندهاست و هدفش هم نفی و نابودی آلترناتیو و نیروی جنگنده و آنتیتز این رژیمه که پاسخ واقعی و کارساز به این فاشیسم دینی حاکم بر میهن ماست. اینکه چرا پیش اومده و چه زمینه‌هایی و چه عللی باعث شده، این برمیگرده به نظر من در این که 2 سال اخیر که شما اشاره میکنین برمیگرده به قیام دی ماه 96. ببینید در قیام دی ماه 96 همچنان که در صحبت قبلی هم عرض کردم، یک ماجرایی تمام شد. در کف خیابون قیام کنندگان پایان ماجرایی رو اعلام کردن و یک ماجرای جدیدی که به قول روزنامه لومون در اون موقع میگفت یه انقلاب به تمام معناست و کلیت نظام جمهوری اسلامی دیگر هدفه و هیچی کدوم از باندهاش جذب نمیشن. در اینجا یک گفتمانسازی و ترفند جدیدی در اومد. ما میدیدیم، من خودم دیده بودم بعضی از این توریسیان های رژیم مثل حجاریان و مثل این تایسلاده و اینها و بعضی از همین کتاب هایی که الان برادرمون حمید اشاره کرده، اینها که یک جوری دیگه در مقابل رژیم آخوندی که در حال سقوط و فروپاشی و اینا هست، اون چی که رو کار بخواد بیاد میشه آلترناتیو شاهی. اینقدر این مبتذل شده بود، اینقدر افتضاح شده بود که حتی در همون زمان روزنامه جمهوری اسلامی یه بار نوشت گفت آقا چی شده که یه عده‌ای میان در کنار مجلس، یه جوری نوشته بود اگر چیزی که دستم باشه بله الان اینجا هست، میگفتش که این جماعت یه عده‌ای آنقدر بی‌پروا شده اند که عده‌ای را با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخر روانه مجلس میکنن و اونا رو مشایعت میکنن. بعد تیپش هم این بود، روزنامه جمهوری اسلامی شعار تمجید از رضا خان و شعارهای حاشیه نماز جمعه توسط یک جریان طراحی میشود. بعد هم میگه که این جماعت با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخر روانه مجلس میشوند، آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور میدن. میگه این جماعت در نماز جمعه و راهپیما هم حضور دارن و توی پایان تکبیرها هم از این قبیل شعارها رو میدن. یعنی ببینید با شعار رضا شاه روحت شاد باندهای داخل رژیم، حالا یک اطلاعات سپاه، یک اطلاعات وزارت اطلاعات ما، من اینو شو دیگه نمیدونم کدومی که اینا راه انداخته و کدومی که افشا کرد، اینقدر کار به افتضاح کشیده. بعد اینقدر این مبتذل میشه که این اواخر یادتون باشه پارسال بکنم سال 97 بود، یه سال بعد یه معلم آزادی به نام آقای خواستار که دستگیر کرده بودن، خیلی شکنجه و فشار و زندان ببرن و بیمارستان و خیلی فشارهای زیاد، بعد که آزادش میکنن سراغش میرن میگن که تو هستی از مجاهدین که حمایت کردن از یا محکوم کردن دستگیری تو رو، تو باید بری اینا رو محکوم کنی. و که اینم میگه من این کارو نمیکنم، مگر جونم سیر شدم دست این کار بزنم. میگن نه، ما مسئلمون اینه که تو باید از مجاهدین فاصله بگیری. و بعد بهش میگن که تو اصلا چرا با شاهزاده پهلوی تماس میگیری؟ و حتی مامور امنیتی میره تو باغش تلفن میده دستش، میگه الان زنگ بزن به رضا پهلوی. این قدر فضاحت بار شده. و بعد بهش میگه ببین مرز سرخ ما، خط قرمز ما مقام رهبری هم نیست، خط قرمز ما مجاهدینه. یعنی برای اینکه مجاهدین و آلترناتیو و نیروی جنگنده علیه خمینی رو دفع کنن یا همچین چیزی رو علم میکنن. خب حالا این ممکنه چیز شاهی به اصطلاح داره، ولی شاه که آخه ببینید شاه نه در افغانستان برگشته، نه در عراق یک زمانی سلطنتی بوده بعد شاهی برگشته، نه در فرانسه برگشته، مطرح نیست. ماده قضیه وقتی اون آلترناتیو و اون نیروی اصلی رو دفع میکنن و نفع میخوان بکنن، اون که هست و از سر کار به نفع اون میشه. بنابراین البته شاه دقیقا اون روی سکه البته خمینیه، چون اون چیزی که ماده اصلی است نفع میکنه. حالا اینا که در داخل کشور طراحی شده، میبینیم روزنامه جمهوری داره صحبت میکنه، مامور وزارت اطلاعات میره به اون معلم یا به جای و کسای دیگر هم مفصل مقاله مینویسن در این مورد که چطور به این سمت گرایش میدن که نفع کنن آلترناتیو دموکراتیک انقلابی رو، آلترناتیو مجاهدین رو، آلترناتیو شورای ملی مقاومت رو، اینها رو. در خارج کشور هم اینا یه عقبه دارن، یه دنبالچه هایی دارن. حالا اینا بعضی هم میگن ما نه قلبمون سلطنت طلبی نیستیم، ولی خب بیشتر رو میکنن که دارن چه چیزی رو نشون میدن. از اون طرف مجاهدین فرقه هستن، یه فرقه ای هستن که اگر بیان از خمینی بدتر میشه. حالا خمینی هم که در مرز سرنگونی قرار گرفته و سقوط قرار گرفته، همون شاه هم اگه بیاد باز بهتره. ولی هدف اینه که این فرقه مجاهدین یا این نیروی مجاهدین رو به هر ترتیبی شده از صفحه جایگزینی، از صفحه محقق کردن سرنگونی دور کنن.
3: یادمون هست از سال 57 به بعد رژیم در تقابلی که با مجاهدین داشت یه خطی رو میرفت، میگفت بنیانگذاران مجاهدین و مجاهدین اولیه خوب هستن، این جدیدها منافقن و به اونا اعتراض میکرد. اما به نظر میسه الان همونطور که شما گفتین خطش رو عوض کرده، هم مجاهدین بنیانگذار و بنیانگذاران رو مورد هجوم و هم در حال آرمش ایدئولوژیشون و هم مجاهدین رو. چرا خطش رو عوض کرده؟ چه دلیلی وجود داره؟
8: مسعود جان اجازه بده
7: قبل از اینکه به این بپردازم، در ادامه صحبت برادر فرید یه نکته رو بگم. ببینیم صورت مسئله قضیه رو ما نباید اشتباه بکنیم. چیز جنگ ما با وزارت اطلاعات، با رژیم خمینیه، به طور مشخص با نهادهای امنیتیشه، با توطئه های امنیتی رژیمه و تمام چیزهای دیگر رو تو این رابطه ما باید بسنجیم و ارزیابی کنیم. این هیچی جز این نیست که با وزارت اطلاعات درگیریم. تو تعمیق مبارزمون با رژیم خمینی به این نقطه رسیدیم. این نقطه هماهنگ کننده، دستور دهنده، برنامه ریزی کننده اینها وزارت اطلاعات. این نباید فراموش بشه. حالا تو همین رابطه ببین، شما سوال میکنید میگین چرا این کار کرده؟ من میگم برای که مبارزه تعمیق شده، برای اینکه واقعیتش این، آره 40 سال هر کار خواستن کردن با ما، مگه نکردن؟ آیا کار دیگه بیشتر از دستشون میومد و نکردن؟ خب نه. و هر بار چند بار اعلام کردن که تمام شد. این گروهک 55 ساله چجوریه که هر روز تبدیل میشه به مسئله اصلی رژیم؟ ببین واقعیتش اینه که اینا شکست خوردن. ببین این که ما بگیم که وزارت اطلاعات توطئه میکنه اینا واقعیته، ولی تمام واقعیت نیست. واقعیت راهگشا برای ما اینه که بفهمیم اینا شکست خوردن، اینا در توطئه‌هاشون شکست خوردن. ببین جز یکی از کتابایی که همین اطلاعاتی ها منتشر کردن، یک کتاب استراتژی و دیگر هیچ، مجموعه مصاحبه های یک مسئول امنیتی اطلاعاتی رژیم، مسئول بالاش رو نمیدونم تو اداره و اتاق مبارزه با نفاق و اینا، این مسئولیت هایی داشته، خودش هم نوشته که 30 سال کارش اصلا این بود، به اسم ناصر رجبی. حالا من نمیدونم اصلا اسم اصلی اسم مصاحبه یا هرچیه، ولی این یه جا تو این کتابش ببینید یه فاکتی میگه، یه چیزی میگه که خیلی روشنگره. میگه در سال 70 یک تجدید نظر اساسی در روش‌ها و راهکارهای مبارزه با منافقین داشتیم. ما به این نتیجه رسیده بودیم که راهکار انحلال سازمان در انجام عملیات و ضربه زدن نظامی نیست. یعنی اعتراف میکنه. ببین سال 70 ما تو اشرف بودیم دیگه، دائما هم موشک میزدن دیگه، ولی میگه ما به این نتیجه رسیدیم که، ادامه میده میگه، هرچه بیشتر به آنها ضربه بزنند هم منسجمتر می شوند و هم نیروی بیشتری می توانند جذب کنند و فعالیت آنها تشدید می شود، مگر اینکه سراغ عملیات روانی برویم. عملیات روانی همینی که داریم می گیم که عمدتاً باید روی جدا شده ها متمرکز شود. دیگه از این روشن‌تر نفر مسئول اطلاعاتی داره خط وزارت اطلاعات رو میگه. خط وزارت اطلاعات میگه ما باید بریم روی نفوذی فرستادن تو مجاهدین، روی بریده ولی ببین اصل قضیه چی؟ صورت مسئله سر شکست وزارت اطلاعات و بحث واقعیتش بخوایم حنیف که نیست. مسئله اصلی وزارت اطلاعات اون بذریه که طی این 40-50 سال همچنان رویان بوده و هست از هر طرف. چه گوارا گفت دشمن ما رو میکشه، فکر کرد ما رو از بین میبره در حالی که ما بذر بودیم. حنیف نژاد اسطوره شده، راهش، هدفش، و بنابراین باید کیو زد، کیو سبل تهمت ها قرار داد؟ اون کسی که پرچم حنیف نژاد رو تو این 40-50 ساله زمین نذاشته، راهش ادامه داده، یک لحظه و در یک مورد فراموش نکرده که آرمان حنیف چی بوده، نسل حنیف رو بارور کرده. اونم برادر مسعود بوده. ببین بس در نهایت و در مبارزه که ما داریم میکنیم در تعمیق نهاییش میاد سر جنبشو میخواه بزنه. آقا تو برادر فرید اشاره کرد در قیام 98 مگه نگفتن مردم نه شاه نه میخوایم نه رهبر؟ خب این مردم فردا سر نمیخوان، دنبال سر نیستن، اینا دارن سر قیام فردا رو میزنن. مثلا حالا چقدر بتونن، خوشبختانه ما یعنی به صفت مجاهدین مراحلی رو پشت سر گذاشتیم که بدون تردید این توطئه رو با شکست روبرو خواهیم کرد. به قول ما مولایمون علی ابن ابی طالب گفت با معاویه بجنگین تا حقیقت بر شما روشن بشه. ما تعهد دادیم، عهد بستیم، همونجور که حنیف نژاد عهد بست و پاشم وایساد، همونجور که مسعود رجوی عهد بسته و وایساده، همونجور که بعد در اوج بلوغ شکوفایش خواهر مریم رو میبینیم. ما تعهد دادیم که این مبارزه رو تا آخر ادامه بدیم بدون هیچ تردیدی. مثل روز برای ما روشنه که فردای ایران با نام خجسته مسعود و مریم رقم خواهد خورد و مردم ایران ما اینو با تمام وجود، با قلبمون، با گوشت و پوست و استخونمون، ما این دو نفر رو به عنوان بهترین هدیه به خلق قهرمان و به عنوان امانت‌های این مبارزه و تاریخ معاصر به ایران خواهیم برد.

ای وطن ایران ای نام تو ما را قدرت و ایمان. ای وطن ایران ای نام تو ما را قدرت و ایمان.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابرشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خون ها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابرشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدند. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر میکنم از اینکه در آغاز ماه خرداد یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابرشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود، من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشگاه فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردن. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشد. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشد. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه، خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوان

نیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از سه موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون‌ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می‌دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی

0: مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلا سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراش و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو توی این رابطه میپذیره و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع می کنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله می کنند که قادر می شند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق تفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پی بودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من می خوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید. بر سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و و محمد آقا رو دستگیر کردن. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده، جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو. چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعاً حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه‌های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم. فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یکتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنن به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد. و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش‌هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاده و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتگی برای سازمان و مردم ما حفظ کنم.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. مگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگان‌های مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم. در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بده. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود. و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود، از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
3: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند. و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند. شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق، در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن در ترور مسعود رجوی، با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند، با بلاهت و سخافت گفت: تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت: عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن: بابا شما میتران رو بخواید، ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند، و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
4: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضائیه جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضائیه جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضائیه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

سهرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم

0: دوستان و همراهان سیمای آزادی سلام و وقتتون بخیر. امروز و در این برنامه از راه دشوار آزادی میخوایم درباره یک شعار صحبت کنیم، اما قبلش اجازه بدید ببینیم اصلا شعار چیه و چه اهمیتی داره که ما میخوایم یک برنامه رو بهش اختصاص بدیم. راستی هیچ وقت فکر کردید که یک شعار از کجا میاد و چی میشه که یه شعاری، حالا هر شعاری باشه، چه سیاسی باشه چه غیر سیاسی، توی جامعه گل میکنه و اصطلاحاً ورد زبون مردم میشه؟ یعنی اصلاً چی میشه که یه شعاری فراگیر و سراسری میشه؟ مثلا همین شعار مرگ بر خامنه‌ای،
1: مرگ بر خامنه‌ای،
0: یا فرضاً این یکی یعنی شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. شعارها در واقع حرف دل مردمن، مردمی که نه صاحب رادیو تلویزیون هستن نه روزنامه و مجله، مردمی که هیچ تریبون و امکان حکومتی برای اعلام خواسته هاشون ندارن، در نتیجه حرفشون رو به صورت یک شعار روی دیوار می نویسن و بعد هم وسط خیابون فریادش می زنن و وقتی اون شعار حرف دل بخش‌های بزرگی از جامعه باشه، به سرعت فراگیر میشه و به صورت یک شعار ملی در میاد، مثل همین دوتا شعاری که برای نمونه دیدیم و شنیدیم.
2: میشه لطفا یکی دوتا مثال دیگه هم بزنی؟
0: بله چرا نمیشه، به جای یه مثال دوتا مثال میزنم. مثلا زمان خمینی اون میگفت حزب فقط حزب الله، مجاهدین شعار میدادن آزادی، آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی رسانه و الاخر. خمینی میگفت جنگ جنگ، مجاهدین شعار میدادن صلح صلح آزادی. و دقیق تر اگر بخوام بگم، این شعارها بیان رویارویی دو سیاست و دو استراتژی هم بود، یک شعار حکومتی و یک شعار مردمی که با هم برخورد کردن و نهایتاً شعار و سیاست و ماشین جنگی خمینی در برابر سیاست و شعار مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران در هم شکست. یعنی اگه خلاصش کنم، هر شعاری نماد یک سیاست و یک راه برده و از همه مهمتر هر شعاری ماده عملی خودشو داره، یعنی فقط حرف و سخن نیست.
2: به نظرم همینجا خوبه یه مکسی بکنیم و مطلب رو یه کمی تعمیق بکنیم، موافقی؟
0: بله چرا که نه.
2: منظور از ماده عملی شعارها یعنی چی؟
0: ماده عملی شعار یعنی خروجیش، یعنی حاصل و برایندش، یعنی اون رویدادهایی که در نتیجه پیشروی و گسترش اجتماعی اون شعار به وجود میان. مثلا نتیجه عملی و خروجی شعار جنگ جنگ تا پیروزی خمینی چی بود؟ سرکوب و اختناق در داخل، مثل این:
3: اگر چنانچه اشخاصی در این برهه زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، ابتلا داریم به آرام، باید آرامش محفوظ بشد، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی اونها اسباب تشنج بشد، اون شخص هر کس میخواهد باشد، هر مقام میخواهد باشد، من او را به جای خودش مینشانم.
0: و ماده عملی همون شعار در خارج از کشور توسعه طلبی منطقه‌ای رژیم بود که میخواست عراق رو بگیره. حالا از اون طرف ماده عملی شعار صلح صلح آزادی مجاهدین چی بود؟ از کار انداختن ماشین جنگی خمینی به وسیله ارتش آزادی بخش ملی ایران و ریختن زهر آتش بس به حلقوم خمینی. به اینا میگن ماده عملی. اینطوری که نگاه کنیم، شعار مرگ بر ستمگر هم یک سیاست و یک راه برده و اتفاقا خیلی ریشه دار و تاریخی. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب تا ببینیم این شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یا اون شعار نسلطنت نرهبری، دموکراسی برابری یا جمهوری دموکراتیک، شناسنامه‌شون چیه، از کجا اومدن و در واقع ریشه اجتماعیشون چیه. ماده عملیشون چیه و آیا هویت تاریخی هم دارن یا مثل برخی شعارها یک شعار مقطعی هن که امروز میان و فردا میرن و هیچ اثر و یادگار و ردپایی هم ازشون توی تاریخ و خاطره ها نمیاد. این شعار مرگ بر ستمگری که مردم در سالهای اخیر به طور مستمر تکرارش میکنن در حقیقت بیان یک مطالبه تاریخیه. مطالبه‌ای که خیلی ساده و روشن میگه آقا این مملکت دیگه نظام حکومتی استبدادی و حاکم مستبد و ستمگر نمیخواد. اصلا فرق نمیکنه که این حاکم مستبد و ستمگر که غیر منتخب و مادام العمره اسم شاه باشه یا ولی فقیه. نظام حکومتیش هم اصلا و ابدا فرقی نمیکنه که سلطنتی باشه یا مذهبی. رهبرش هم فرقی نمیکنه شاه باشه یا آخوند.
2: چرا؟ خب شاه که با آخوند فرق داره. شاه کجا؟ آخوند کجا؟
0: ها رسیدیم به اصل مطلب. اتفاقا اصل داستان همینجاست. چطوری؟ الان عرض میکنم. چون ماده عملی هم سلطنت هم ولایت فقیه دیکتاتوری مطلق است. شاه میگه سلطنت ودیعه الهی برای خودم. ولی فقیه هم میگه ولایت منو خدا مشخص کرده. در هر دو حالت مردم هیچ کارن. اینطوری در هر حالت مردم رعیت و بنده و مقلد یکی دیگه هستن. مردم یا رعایای شاه هستند یا مقلد شیخ. مردم ایران توی این 50-60 سال اخیر جفتشون رو دیدن و دیگه ذله شدن.
2: انصافا حرفت منطقیه، اما ماده عملیشون رو هنوز نشونم ندادی.
0: چشم، اینم ماده عملیشون. مردم ایران هم شاه رو دیدن هم خمینی و خامنه ای رو.
4: اگر کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم، خیلی سریع همینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده، بلا فاصله اعدامش خواهیم کرد.
5: کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه، با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم.
0: و حالا هم بچه شاهو دیدن و هم مجتبی رو، هم ساواکو دیدن هم سپاهو. خب اینم ماده عملی و اساره کارکرد هر دو نظام. حالا اگه موافق باشی یه خورده بریم عقب‌تر. مردم ایران توی قرن بیستم دو تا انقلاب بزرگ و یک نهضت ملی کم نظیر داشتن. برای چی؟ برای آزادی و پیشرفت، برای عدالت اجتماعی، برای حاکمیت مردمی، برای قضائیه مستقل و عادل. اصلا حرف اصلی مشروطه همین عدالت خونه مستقل و مردمی و حاکمیت مردم و پیشرفت اجتماعی بود. توی اون انقلاب مردم انجمنهای ایالتی و ولایتی درست کردن. صدها انجمن مردمی، دست کم 200 انجمن در جریان انقلاب مشروطه ایجاد شده بود. زنان ده ها انجمن زنان درست کردند. اما شاه و شیخ و استعمار همه رو نابود کردند و رضاخان قزاق رو آوردن که حاصل کارش شد یک برهوت سیاسی در ایران. ایرانی زیر دیکتاتوری یک قزاق، بدون قضائیه مستقل، بدون انجمنهای مردم نهاد، بدون احزاب سیاسی، بدون شوراهای مردمی، بدون حقوق زنان و کارگران. بعد هم که نوبت پسرش شد، تا مردم اومدن و یک حکومت مردمی برپا کردن و تنها حکومت ملی تاریخ معاصر ایران رو با دکتر مصدق شکل دادن، با کودتا اون دولت ملی رو هم نابود کردن. بعدش هم همون شاه به آخوندها میدون داد و همه جوونا و رهبران ملی و غیر آخوند رو یا کشت یا زندانی کرد. و وقتی هم که حکومتش به آستانه فروپاشی رسید، مملکت رو داد دست خمینی و با چمدونهای پر از پول رفت خارج. و حالا هم که مردم ایران موفق شدند بعد از 40 و چند سال مبارزه دیکتاتوری آخوندها رو به نقطه سرنگونی نزدیک کنن، دوباره سر و کله بچه همون شاه پیدا شده تا با موج سواری خودشو بنشونه بالای دستگاه. برای همینه که مردم با حواس جمع شعار میدن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. این شعار در واقع بیان یک تاریخ 120 ساله از مبارزات مردم ایران برای آزادی، برای برپایی حکومت مردمی و عدالت اجتماعی، یعنی جمهوری دموکراتیک.
2: اوکی، بیا برگردیم به همین امروز و در مورد همین شعار مرگ بر ستمگر صحبت کنیم که بهتر متوجه بشم.
0: آفرین. بیایم به امروز و شعارها و مسائل امروز و همین شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. ببین شعارهای آخوندها و شاهپرستها چقدر شبیه همه. بچه شاه با شعار فاشیستی جاوید شاه میاد جلو. بچه شیخ هم با شعار مشابه یک خدا یک میهن یک رهبر.
6: آقای محسنی اژه‌ای در فضای مجازی هم نوشتن یک خدا یک رهبر یک ملت.
0: اصلا انگار مشق دیکتاتوریشونو از روی دست هم دیگه می نویسن.
7: یک ایران یک پرچم یک رهبر شاهزاده رضا پهلوی.
0: اونا دنبال کینگ رضا پهلوی هستن، اینا دنبال کینگ مجتبی خامنه ای. خلاصش کنم، هر دوشون میخوان ایران رو برگردونن به گذشته. دو اسم مختلف با یک رسم مشترک. و این شعار مرگ بر ستمگر جلوی دوتاشون ایستاده و میگه باید از هر دو گذشته سیاه دیکتاتوری شاه و همینطور حال شیخ گذشت و به آینده رفت، به جمهوری دموکراتیک. و اون شعاری هم که گفته میشه، یعنی مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، شعاری رو به آینده برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با یک رهبر منتخب برای مدت معلوم در یک نظام شورایی با یک پارلمان و مجلس شورای ملی و مردمی در بستری از احزاب متعدد سیاسی، با انجمنهای مردم نهاد، حقوق ملیتها، برابری اجتماعی و آزادی بیان و اجتماعات و همه زمین.
8: بله، حالا بعد از قیام دیما تیکتات سرنگونی آغاز شده و زمان بیرون کشیدن نیروهای میرا ستمگر و گذشتگرا از گردونه تاریخ ایران است. آری آری، این تیکتات سرنگونی رژیم آخوندی است. همیهنان عزیز، قیام دیما در مجموع سه طرف داشت. یک طرف شورشگران که صحنه نبرد را در دست داشتند و جان خود را فدای آزادی کردند. طرف مقابل شیخ که بیدریق خون می‌ریخت و طرف دیگر بقایای شاه و بچه شاه که آمده بود حاصل خونها را به سرقت ببرند، اون هم با شعار فوق ارتجای جامشاه که به شیخ در کشتار دست بازتر می داد. شعاری که شاخص تفرق اندازی در خدمت خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر و راهبند قیام است. اما ما در دهه سوم قرن 21 هستیم و به قول مسعود، اگر کسی گمان می کند می تواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه، انقلاب ضد سلطنتی برو باید و در لجه خون اندازد، سخت در اشتباه است.
0: ممنون که در یکی دیگه از ایستگاه‌های راه دشوار آزادی با ما بودید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.

0: سلام دوستان، اینجا حرف حساب، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری‌های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و معاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهره‌های رژیم بد جوری توهم زدن، بد جوری ها، یعنی در حد فرازمینی ها و یوفو.
1: اینجا دوستان این دیگه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتن.
0: این هفته تو زمین بازی شاهپرست ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین.
2: تظاهرات شده یه سیر.
0: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفق قطبی و تندباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلاً

نمیپردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابانی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه‌ای داره دیگه، یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه، هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

0: همونطوری که مشاهده کردید، ما بالاخره منبع این 30 میلیون، ببخشید 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین که الان دیدید، ولی فکر نکنید که اینهایی که از خارج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن، نه خیر، نه اصلا ولایی ولایی هن. اصلا خودجوش از شاخ آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشن.
1: سلام، خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیز خان.
1: خب امیرعلی، چرا آمدی تجمع؟
2: بهش کردن
1: مامان بابات مجبورت کردن؟
2: چی؟
1: مامان بابات مجبورت کردن بیاد؟
2: آره.
1: خب میای تجمع چی بهت میدن؟
2: چاینا.
1: پولم میدن بهتون؟
2: نه.
1: اسباب بازی؟
2: نه.
0: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی خیابون، حداقل یه اسباب بازی، یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچهای بیچاره. اینم نمیدید. باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم، مداح خامنه ای، چون مداح خامنه ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکونی بازارگرمی راه انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه‌ای میخونه، بسیجیان باش دم میگیرن.

0: توی این شرایط رژیم توی یک گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یه کمی ادبیاتتون تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی میترسید؟ آقای قالیباف درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. دیگه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمون رو زدن، عزیزمون رو زدن، ستون خیمه رو زدن، چی برای از دست دادن دادین؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق بزنه، خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده که، چیزی برای از دست دادن ندارن، فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که ببینید نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بس. آقا الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. خلاصه هر چی هم که این اعضای مجلس زور میزنن که اینو باز کنن باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه حمید رسائیه.
2: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده و این امر بی سابقه اینه. اون یکی ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم. تنها دلیلی که به ذهن میرسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقا تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه. حالا مذاکرات مطرح شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره. یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد دام انداخت، آقای قالیباف، آقای قالیباف، از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی به هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حساب هم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفا این استبل نظام رو باز کنید تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته ی حرف حساب هم هست. آقا باز کنین لطفا. من یه سوال دارم. ببین شما هم مثل من با آدمای مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن، بعد چون نه کنترل داره نه فیلتر میشه نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میزدن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسطه چاخان کردن تعجب بکنن. مثل موتور هونده است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمه که بد جوری جوگیر شدن. یکی از اونها این ابوالفضل زهره‌ونده از اعضای مجلس رژیم.
3: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تأثیرات شگرفه. بزنیم که گسترش هم پیدا میکنه. اروپا رو هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونست اینو انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم. این تأثیرش بیشتر از 100 تا بمب. ضمن اینکه تضادی هم نداره، من چخم نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شک بدی که بمب اتم پیشش ترقه باشه. یعنی ماشو با اونش نمیخواستم با این دیگه بعد برم دوچار یه سری مثلا برداشته شه، اونو من تو وارد نمیشم.
0: دقیقاً چی میزنی؟ به تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2000 میلیارد دلار تا الان هزینه رو دست کشور گذاشتی، سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود ها؟ که الان اونم در دل تو زده، اون شی اومده به بازار. حالا ادامهش هم گوش کنید، اینجاش همون نقطه‌ای که میگم قشنگ داغ شده مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نگاه کنید
3: چه کارای عجیبی کرد. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چی؟ چیزی نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزایی تو اونجا خبر نداره، این میدونه چی بوده، با یوفو مثلا چی چیه. میشه کاری کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، اینا رفت به کارش.
0: آقا ملاحظه کردی نگاهین همین جوری که داغ شد، بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار رو. بعد اینم که دیدید افاقه نمی کنه، کسی هم که خب چیزی نمیگه این وسط، خلاصه یه دنده دیگه هم چاق کرد رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاهه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره الان یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه. اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداخته، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لحظه‌اش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
4: من سپهر محی‌الدین هستم، ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون عرضه کردن تو فضای سیاسی داره شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
0: ببین تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلا مثلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرا. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همون اینجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یک تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آقا اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی سابق مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم، بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره، این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
5: بچه ها اینم یه گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
6: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، 2 صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنیش چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد 1 ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه، نه دلسوز بچه‌هایی که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی بی سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه عواقبشو خواهی دید.
0: البته اجازه بدید که یه چیزی هم این وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید این داستان رژه بود ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش های معمولی بود، اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
7: من امروز میخوام از ایشون بپرسم امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دار و دسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، باونتی میذارن تو ونکوور، مسجودی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیر. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینو. تو فسر بالا تو رو خدا نگین. تو فسر بالا این نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن اصلا باش بشینن، حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاش آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصاً سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون رخسان گنجی رو شما نمی‌شناسید، فکر کنید من دختر اکبر گنجی هم. ولی رخسان گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده، تجربیات همو به شما دارم میگم، ولی نمیتونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
0: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است. از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه. بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست. شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونهش رو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته‌هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
8: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant, because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising, because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime, and when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling at least in some part to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say they're some extremists, you can say they're wild fanatics on their side, condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
0: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
9: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببین من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید، بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاف برسی میکنن، تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه، شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب، بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی. تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه. من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهم؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون. شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرت رو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
0: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید شاه پرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاه پرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه، ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا من نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
10: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم نگاه کنید. این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آزاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نمیشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت پول خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نمیشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. تو بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
0: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن. توی رسانه‌های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم دیگران برامون می نویسن. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم می کنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
11: به فرمانده وحید استاندار مجاهدین آتش به ما قلعه.

0: یکی از پایه‌های اصلی نمایش‌های تبلیغاتی رژیم آخوندی در این دوران مانور گسترده بر روی انسجام درونی رژیم بود. بوخ‌های تبلیغاتی رژیم ادعا می‌کردند که جنگ خارجی و تثبیت جانشینی مجتبی خامنه‌ای صفوف حاکمیت رو یک پارچه کرد. اما وقایع چند روز گذشته به ویژه در دولت پزشکیان موضوعاتی از قبیل مذاکرات، قطع اینترنت و انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس ارتجاع تصویر دیگری از این ادعای انسجام درونی ارائه داد. همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی تا به همین موضوع بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای شکراللهی و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی، در خدمت هستم.
0: خیلی خیلی متشکریم از شما. اجازه بدین قبل از این که من پرسش هام رو مطرح کنم، قسمت هایی از حرفای پزشکیان با مدیران تلویزیون حکومتی رو با هم ببینیم، بعد من سوالاتم رو خدمت شما مطرح
1: بفرمایید.
2: من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهوری بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو گفتم بیایید هر کجا رو میخواین اختیار میدم برو رو هر کاری میخواین، همش هم به اسم خودشون تموم کنن، اصلا نگن ما، هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی.
0: بله آقای شکراللهی، بگذارید به مصادیق عینی این روزها بپردازیم. اونجا که قسمتی از اون رو دیدیم، یکی از تندترین برخوردهای پزشکیان با مدیران صدا و سیما بود، سازمانی که ریاست اون بر عهده پیمان جبلیه و برادر سعید جلیلی هم مرد سایه و همه کاره اون محسوب میشه. پزشکیان در این نشست دیدیم که آشکارا به جبلی در واقع تاخت، که البته میشه گفت غیر مستقیم به جلیلی. این نشون دهنده چیه؟
1: بله، اجازه بدید من چند جمله عرض کنم در مورد اون چیزی که شما در مقدمه این گفتگو بیان کردید، نمایشاتی که رژیم از انسجام درونیش میده. واقعیت این بود که شاید خیلی از ناظران صحنه سیاسی ایران و خیلی از تحلیلگران پیشاپیش میدونستند که نمایش انسجام درونی و وفاق و این چیزها بالاخص در شرایط جدید رژیم یک توهمه، یک توهمی که رژیم داره بهش دامن میزنه. اما این روزها این بیش از پیش به اثبات میرسه. ببینید، رژیم آخوندی تلاش کرد که این تصویر از به اصطلاح یک انسجام درونی رو در سایه یک جنگ خارجی و البته و بیش از همیشه با رکورد شکنی در اعدام، این خلأ قدرتی که در رأس حاکمیت آخوندی ایجاد شده رو زیر این سایه، بر اثر این دو عامل، زیر این پوش بپوشونه و این بحران ساختاری که بلخص در شرایط جدید رژیم دوچارش شده و این خلأ رو با خشونت اوریانی که در اعدام‌ها، اعدام شورشگران و مجاهدین و این عرض همچنان که عرض کردم این رکورد شکنی پنهان کنه. اما الان دیگه فکر میکنم بیش از پیش داریم میبینیم که چقدر این بادکنک پوشالی به چه سرعتی ترکیده. ببینید، این حرفای پزشکیان هم یکی از نمونه هاشه، یکی از نمونه هاشه، و من فکر میکنم خیلی نمونه قابل توجهی هست. ببینید، یک فلج ساختاری و یک بیان میکنه این رو، یک فلج ساختاری، یعنی رژیم حتی قادر نیست در اضطراری ترین پرونده های خودش به یک انسجام و به یک مش کامل و به یک خط مش و سیاست واحدی برسه. از همین مسئله آتش بس و گفتگوها ببینید که چه جنگ و جدالی بینشون هست، که حالا اون به جای خودش، شما اشاره کردید به این حرفای پزشکیان. ببینید، اولا که برای تا حالا این اسم نیورده بود اینطوری از جلیلی، ولی داره میگه که من خودم به جلیلی گفتم که الان خطاب قرارش میده، میگه که تو بیا اگه میتونی کار کنی بیا کار بکن، و اینطوری یک حالت در واقع اگر بخوام بگم ببینید اشاره میکنه که حرف هایی که رسانه های رژیم، همین صدا و سیما که برادر جلیلی همه کارشه، میگه حرف هایی که اینا میزنن در صدا و سیما، اینا آب به آسیاب دشمن ریختنه در این شرایطی که رژیم درشه. و بعدش اشاره میکنه میگه که اگر من مدیریت نمی کردم قیمت کالاهای اساسی رو و تعدیل نمی کردم الان با قحطی روبرو بودیم. یعنی در پرونده های خیلی در مسائل پایه‌ای و کلیدی که رژیم آخوندی باش روبروه، این چنین میان و سرش اختلافاتشون میزنه بیرون که دیگه به عیان ترین شکل با اسم بردن میاد، پزشکیان ازش اسم میبره. بنابراین من فکر کنم این یکی از نمونه‌های بارز این هست که چقدر اون توهمی که رژیم تلاش می‌کرد در نمایشاتش بهش دامن بزنه، چقدر اون پوشالی بود و حالا با واقعیت‌های عینی وضعیت رژیم که در اثر شرایط انفجاری جامعه، در اثر بحران‌های که رژیم هیچ راه حلی برای علاجشون نداره، حالا داره خودش رو یکی بعد از دیگری بارز می‌کنه. یک جمله ای داشت پزشکیان، اجازه بدید من یادآوری کنم، فکر میکنم خیلی بحث رو روشن میکنه. میگفت که این عبارت رو خیلی صریح گفت، میگفت که من مسئله و نگرانیمون جنگ و بمباران و اینها نیست، نگرانی ما حفظ آرامش جامعه و انسجام جامعه است. آیا روشن‌تر از این میشد اشاره کرد که واقعا جنگ اصلی چیه و رژیم نگران چیه و این قبیل اختلافات درونی رژیم که شدت میگیره و هیچ مهندسی و هیچ ترفندی قادر به پوشاندن این خلأ در رأس حاکمیت ارتجاع نیست، هیچ چیزی نمیتونه بپوشونه، الان اینطوری بیرون میزنه.
0: بله، الان شما در واقع این وضعیت رو با عبارت فلج ساختاری توصیف کردید. مصداق بارز دیگه این چیزی که از شما به عنوان یک فلج ساختاری اسپردید، پرونده بازگشایی اینترنت. دولت مصوبه رو برای بازگشت اینترنت به شرایط قبل از دیماه 404 تصویب میکنه، اما بلافاصله دیوان عدالت اداری اون رو وتو میکنه. این رویارویی رو شما چگونه تحلیل میکنید آقای شکرالله؟
1: من فهم میکنم یکی دیگر از شاهکارهای این مولکول توایفی در درون رژیم. ببینید بستر یکی، این هم یک مسئله ساختاری، یک مسئله فوق‌العاده بحرانی برای رژیم آخوندی. نباید این رو کم باها بدیم. مسئله قطعی اینترنت، خودشون آمار داده بودن، اجازه بدید عرض کنم خودتون، میگن روزانه 5,000 میلیارد تومان قطعی اینترنت داره به اقتصاد کشور صدمه میزنه. 30-40% نیروهای کار در شرکت‌های فناوری اخراج شدن و تقریبا میتونیم به جرأت بگیم شکست و شکستگی کامل اقتصاد اینترنتی و مجازی بر اثر این قطعی باشه بروده. برای یک همچین مسئله بنیادین و یک همچین مسئله هولناک اجتماعی با تبعات عظیم اجتماعی، میبینیم که اینها میاد همین امروز میاد میگن که بله این اون ساماندهی فضای مجازی، اون ستاد ساماندهی فضای مجازی که عارف معاون پزشکیان رئیسشه، این اومده گفته که اینترنت برگرده به شرایط قبل از دیماه، قبل از شروع جنگ، به شرایط همون دیماه 1404. ولی در همون روز قوه قضاییه رژیم آخوندی خبر میده که دیوان عدالت اداری جلوی این رو گرفته و گفته که نخیر این چیز. و بعدش حملاتی هم که در همین حال میشه به دولت پزشکیان که این رسانه‌ای نوشته بود اصلا این ساماندهی فضای مجازی یک نهاد غیرقانونیه، چون که رئیسش عارفه، که عارف هم پسرش به دلیل اینکه تبعی آمریکا اصلا غیر قانونی همچین چیزی.
0: حالا معاون رئیس جمهورشونه،
1: معاون رئیس جمهورشونه اینطوری. ببینید یک همچنان که عرض کردم بر سر نه مسئله کوچکی، بر سر یک مسئله راهبردی برای رژیم آخوندی. این روزنامه همشهری تا اینجا رفته بود که این هم مال باند همین زاکانی و اینهاست که شهرداری تهران رو دارن، نوشته بود که این اصلا یعنی ایجاد تفرقه در فرماندهی کشور در شرایط جنگی. ببینید تا کجا پیش میرن برای جنگ و جدال باندهای درونی، تا کجا پیش رفته که در شرایط جنگی دارید ایجاد تفرقه در فرماندهی کشور میکنید. و این از جمله در مسئله مجلس ارتجاع، اجازه بدید اضافه کنم، بعد از این بهتر نیست. همین روزها شاهد بودیم برای رأی گیری برای هیئت رئیسه مجلس ارتجاع که قالیباف و دو تن دیگر از نایب رئیساش رو انتخاب کردن. من فکر میکنم اون چیزی که در این جریان دیدیم یک جراحی درونی دیگر رژیم بود از باندهای درونی خودش. ببینید سنم یعنی مجلسی که قبلا نصف نصف بود بین این باندهای، این اولین لایه حاکمیت ارتجاع بین این باند قالیباف و جلیلی و اینها، الان تبدیل شده به یک رقم و آماری که معلومه یک باند رو کاملا به زیر مهمیز خودشون کشیدن. 3 نفر شرکت نکردن، کوچکزاده رسایی و اون ثابتی، و بعدش حتی این آخوند رسایی اومد نوشت که اصلا اینا کلک زدن، اینا این مجلس رو که باز کردن فقط بخاطر این بود که هیئت رئیسه خودشون رو به ما بقبولونن. و روسان رسانه‌های رژیم میگن که اصلا این مجلس ارتباطی، یکی از رسانه نوشته بود که این مجلس نه در متن مطالبات جامعه است و نه در درون خود انسجام سیاسی دارد. پس ببینید 3 ماه مجلس تعطیل بوده، حالا هم که راه افتاده باز هم ما شاهد این جنگ و جدال درونی رژیم بر سر این مسئله هستیم. حتی تا اونجا هم پیش رفتن که مثلا همین آخوند رسایی خیلی قابل توجه بود، مثال میزد برای اینکه به سخره بگیره این باند قالیباف که بابا در جریان این جنگ اسرائیل و آمریکا هم مجالس خودشون رو تعطیل نکردن ولی ما تعطیل کردیم، و حالا هم که باز کردین برای این بود. بنابراین ببینید بله، هم در مجلس ارتجاع، هم در دولت و هم در باندهایی که تا حالا بهش پرداختیم، از همه جا داره بیرون میزنه که این خلأ قدرت در درون رژیم آخوندی چطور پیشروی کرده و هیچ حتی زودتر از اون چیزی که انتظارش رو میرفت، داره نشون میده که وضعیت درون رژیم آخوندی و در رأس حاکمیت ارتجاع چقدر بحرانیه و چقدر انفجاری این وضعیت.
0: بله، حالا به عنوان جمع‌بندی ریشه نهایی این میزان از تضاد و جنگ گورکا در رأس نظام به نظر شما چه هست آقای چکلاهی؟ چرا هیچ عاملی حتی جنگ با یک ابرقدرت خارجی نتونست اینها رو به انسجام برسونه و از نظر شما سرانجام این وضعیت به کجا منتهی میشه؟
1: ببینید فکر کنم در یک تحلیل نهایی و علمی، اون چیزی که مقاومت ایران هم پیوسته بهش تاکید کرده، اختلافات در درون حاکمیت، در رأس حاکمیت و تضادی که جناح‌های حاکمیت با یک دیگر دارند چیزی نیست جز انعکاسی از تضادی که جامعه و حاکمیت، جامعه با حاکمیت داره. اگر در چنین شرایطی متصور بود که رژیم آخوندی به انسجامی برسه، اون فقط در شرایطی بود که تضاد اصلی جامعه ما و حتی تضاد اصلی رژیم نه جنگ خارجی بود، در حالی که میبینیم این نیست. هم عرض کردم که خود پزشکیان اعتراف میکنه و میگه که مسئله ما جنگ و بمباران نبود، حفظ انسجام و آرامش جامعه بود، و هم جامعه ما داره به انواع و اقسام در این 40 سال اصلا نشون داده که جنگ اصلی جنگ بین حاکمیت آخوندی و مردم ماست که حاکمیتشون به دست حاکمیت آخوندی به سرقت رفته. این ریشه اصلی این تضاده. وقتی که شرایط وخیم تر میشه به لحاظ جو انفجاری جامعه، وقتی که در مرحله و دوران قیام به سر میبریم، این تضاد هیچ سرنوشتی جز تضاد درون حاکمیت، هیچ سرنوشتی جز هرچه شدیدتر شدن نداره. بلخص در شرایط اخیری که رژیم آخوندی درش گرفتاره، از یک طرف جنگ خارجی و بحرانی که گریبان رژیم رو گرفته، از یک طرف خلأ جانشینی که رژیم آخوندی تلاش میکنه اینطور نشون بده که گویا با گماشتن و آوردن مجتبی خامنه ای از این مسئله عبور کرده، ولی الان داریم میبینیم که بحران جانشینی چطور داره خودش نشون میده، و تمام اون وضعیت هولناک اقتصادی و معیشتی که مردم ما درگیرش هستند که همه اینها شرایط قیام رو تشدید میکنه. این هیچ چشماندازی جز برای رژیم آخوندی و رأس حاکمیت آخوندی هیچ چشماندازی جز تشدید این بحران ها نداره. اما راه حل و چشمانداز چیه؟ این تضاد در درون رژیم آخوندی هم هیچ پاسخی نداره، و چرا چون که همه جناها در نهایت میدونن که از اونجایی که دشمن اصلیشون مردم ایرانه، پس باید در سهم خواهی از قدرت و غارت و چپاول بالاخره یک مرز رو نهایت بکنن، و اون هم این که این به فروپاشیشون منجر نشه. بنابراین راه حل تنها و تنها به دست تغییر به سمت یک تغییر دموکراتیک است. این تنها چشماندازیه که در این صحنه سیاسی که میبینیم این روزها وجود داره واقعی ترین پاسخ رو میده. نه رژیم آخوندی توان برقراری انسجام در درون خودش رو داره، نه توان تغییر سیاستهاش رو داره، و نه مردم ایران چیزی و باری از بار سنگین و کمرشکن مشکلات و مسائل اقتصادیشون حل شده، در این حالی که سرکوب هم و اعدام ها هم هر روز داره شدیدتر میشه. بنابراین پاسخ تنها در دست قیام مردم ایران، در دست مردم ایران و مقاومت ایران و یک تغییر دموکراتیکه.
0: بله، خیلی خیلی متشکریم از شما آقای شکراللهی، ممنون از حضورتون در این برنامه.
1: خواهش می‌کنم.
0: متشکرم.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش سیاست رژیم درباره جنگ و تنش با آمریکا رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. روز شنبه فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با عراقچی، پزشکیان و قالیباف برای نهایی کردن طرح توافق رژیم با آمریکا ملاقات و مذاکره کرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره این مذاکرات گفت:
1: میتونم این رو خدمتتون عرض بکنم که روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه.
0: حالا اگه این توافق امضا شه خروجیش چیه و رژیم تو این ماجرا چه سیاستی رو دنبال میکنه؟ به گفته سخنگوی وزارت خارجه رژیم، این یادداشت تفاهم که در توافق رژیم با آمریکا ملاقات و مذاکره کرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره این مذاکرات گفت:
1: میتونم این رو خدمتتون عرض بکنم که روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه.
0: حالا اگه این توافق

0: به گفته سخنگوی وزارت خارجه رژیم، این یادداشت تفاهم که دارن سرش مذاکره میکنن 14 بند داره که از جمله اونها موضوع هسته‌ای و همینطور اموال بلوکه شده رژیمه.
1: هم موضوع هسته‌ای در این یادداشت تفاهم 14 بندی در میشه و هم موضوع آزادسازی وجوه و اموال مسدود شده ایران.
0: حالا اگه این توافق امضا بشه، خروجیش تازه تمدید آتش‌بس 60 روزه است که متحد میشن در این بازه زمانی درباره موضوع هسته‌ای و موارد دیگه مذاکره کنن. بنابراین هرچند امضای این توافق اهمیت داره، اما صلحی در کار نیست و کماکان در وضعیت آتش‌بس هست. ولی این وسط رژیم چه خواسته هایی داره و دنبال چیه؟ درباره خواسته های رژیم که تو یادداشت 14 بندی اومده، البته سند رسمی منتشر نشده و دقیقاً معلوم نیست چیه، اما مهمترین خواسته هایی که به صورت پراکنده تو حرفای مقام های رژیم مطرح شده، پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان و تضمین عدم حمله مجدد، لغو همه تحریم های آمریکا و آزاد کردن اموال بلوکه شده رژیم.
2: یک، آقای کسری، موضوع هسته ما قبول نداریم.
3: اصلا دو، باید بگن که جنگی دیگه تو منطقه صورت نگیره، یعنی چه با حزب الله، چه به اصطلاح جبهه مقاومت و مخصوصا ایران. سوم این که به اصطلاح باید تمام خسارت ها رو بپردازه.
0: البته رژیم اینا رو جسته گریخته میگه و هیچ وقت حاضر نشده طرح 14 ماده ای رو منتشر کنه، تا جایی که صدای افراد خودش هم در اومده.
4: آقایون مسئولین سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه‌های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده؟ تر آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. نمیخواد برید با دشمن اعتماد سازی کنید، اول با ملت خودمون اعتماد سازی کنید. آقا همون قدری که دشمن از مسائل مذاکره مطلع، بذارید مردم از مذاکره مطلع باشن. چطور دشمن محرمه این چیزا رو بدون مرزی از مردم نامحرمه؟
0: حالا مشکل چیه که به توافق نمیرسن؟ رژیم مدعیه که اشکال از دولت آمریکاست که سردرگمه و طرحی برای پایان دادن به جنگ نداره.
5: آمریکا در یک سردرگمی به سر میبره، هیچ طرحی برای پایان این جنگ نداره، هیچ برداشتی از اهداف خودش در این جنگ حتی نداره.
0: از طرف دیگه خود عراقچی میگه در مورد اورانیوم غنی شده به بنبست رسیدن.
2: موضوع غنی شده برای ما بسیار پیچیده است و ما به این نتیجه رسیدیم که از طریق آمریکا یا با توجه به اینکه بسیار دشواره، تقریبا به بنبست رسیده، باید اون رو به زمان دیگه موکول کنیم.
0: در واقع این قلب قضیه است که باعث جنگ شده و همین پافشاری رژیم روی غنی سازی و کلاً پروژه بمب اتمی مانع صلح در منطقه است. علاوه بر اتمی، موضوع مزدورای نیابتی رژیم هم هست که حاضر نیستن از اونا دست بکشن. حالا رژیم با این بازیایی که در میاره دنبال چیه؟ از درون رژیم البته صدای واحدی بیرون نمیاد. عده‌ای خواهان مذاکره و مصالحه هستن. در رأس اینا پزشکیانه که بارها تأکید کرده خواهان مذاکره است.
6: با تمام وجود در خدمت مردممون و کشورمون هستیم تا پای جان و با عزت در مقابل بیگانگان هستیم و گفتگو میکنیم و از حقوق و حق مردم عزیزمون دفاع خواهیم کرد.
0: در مقابل باندهای هسته سخت نظام قرار دارن که خواهان جنگ هستن و معتقدن از مذاکره چیزی عایدشون نمیشه.
7: اگر قرار بود با مذاکره اختلافات حل و فصل بشه، خب ما الان نزدیک بیش از 12 ساله داریم مذاکره میکنیم دیگه. پس نوع اختلاف اختلافی نیست که با مذاکره حل بشه، باید با اقتدار حل و فصل بشه.
0: البته اینایی که حرف از جنگ میزنن خودشون هم میدونن که این حرفا شعاره و توان ادامه جنگ ندارن، اما بقای رژیم رو در جنگ میبینن. این وسط هسته تصمیم گیرنده از جمله مجتبی خامنه ای نه خواهان ادامه جنگ به معنای تبادل آتشن و نه خواهان صلح پایدارن، بلکه بهترین وضعیت براشون همین آتش بس و نه جنگ نه صلحه.

0: حالا چه سودی از این وضعیت دارن و چرا تن به صلح نمیدن؟ علت این سیاست رژیم رو باید در تهدید اصلی و دشمن اصلی رژیم دید. تهدید و دشمن اصلی این رژیم از روز اول مردم و مقاومت ایران بوده و هستند و جنگ‌های خارجی بهانه و فرصتی برای سرکوب و خونسا کردن این تهدیده. در همین رابطه اولین فرمانده سپاه پاسداران میگه
1: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: بله، به همین دلیل بود که خمینی جنگ با عراق رو 8 سال ادامه داد و هیچ وقت حاضر نشد قرارداد صلح با این کشور امضا کنه. الانم بعد از این همه جنگ برای همه روشن شد که رژیم ولایت فقیه با جنگ خارجی نه تنها سقوط نمی‌کنه، بلکه این جنگ براش فرصتیه که جنایت‌هاشو بپوشونه و با ایجاد فضای اختناق مانع قیام بشه و سرنگونیشو به عقب بندازه.
2: هم جنگه، هم سختی و فشاره، هم مضیقه و ترس و نگرانی از آینده خودش.
3: دو ماه قبلش هم کودتای 18 تا 20 دی بوده.
2: همه این نگرانی ها، همه این عوامل بوده، اما یک باره انگار که اون اتفاق در یه سرزمین دیگری رخ داده. این اتفاق متعلق به یه سرزمین دیگری است، در یک فاصله بسیار کوتاه.
0: به بهانه جنگه که این رژیم 3 ماه اینترنت رو قطع کرده، ایست و بازرسی تو شهرها برقرار کرده، مزدوراشون رو تو خیابونا و میادین شهرها جمع میکنن و مخالفین و جوانای شورشگر رو اعدام میکنن. اما در صورتی که صلح برقرار بشه، نه تنها مجبورن این بساط رو جمع کنن، بلکه با فوران مطالبات اجتماعی، سیاسی و خشم مردمی مواجه میشن که شغل و زندگیشون رو از دست دادن و روز به روز وضعشون بدتر میشه. بنابراین سران رژیم ترجیح میدن در شرایط نجنگ نصلح باشن که هم بهانه سرکوب و جلوگیری از قیامو بهشون میده و هم هزینه درگیری نظامی بهشون تحمیل نمیشه. اما تا کی میتونن این سیاستو ادامه بدن و آیا راه دیگه ای دارن؟ خامنه ای روز 16 شهریور 1404 درباره این وضعیت گفته بود
4: یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نجنگ نصلحه که خوب نیست، فضای خوبی نیست.
0: آخوند نصرالله پژمانفر نماینده مجلس رژیم روز 9 اردیبهشت تصریح کرد که نمیتونیم به وضعیت نجنگ نصلحه ادامه بدیم و اضافه کرد یا باید جنگی وجود داشته باشد که ما اصلا تمایلی به آن نداریم، یا اینکه محاصره دریایی و سایر تهدیدات دشمن به پایان برسد. یه آخوند دیگه روز 7 اردیبهشت از دولت خواست که این وضعیت رو تعیین تکلیف کنه و گفت که وضعیت نجنگ نصلح برای کشور بسیار خطرناک است، زیرا جامعه در این حالت آرامش ندارد و هر لحظه ممکن است حادثه ای رخ دهد، که روشن منظورش چیه. از این اعترافات تو رژیم زیاده، ولی به هر حال خودشون هم میدونن که این سیاست رو نمیتونن مدت طولانی ادامه بدن و این راه هم بن‌بسته. اما برای حفظ نظام راه دیگه ای ندارن. در یک کلام از هر طرف که برن بن‌بسته. نه توان جنگ دارن، نه ظرفیت عقب نشینی و خوردن جام زهر و نه امکان ادامه وضعیت نجنگ نصلح. پیش از این علم الهدا گفته بود
5: ما در یه محاصره یه قرار گرفتیم که از هر طرف مسئولین میخوان یه جوری از این بن‌بست خودشون نجات بدن، به یه بن‌بست شدیدتری دچار میشن.
0: بله، این بهترین توصیف وضعیت این روزهای رژیمه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
6: در شرایطی که اینترنت همچنان محدود و فضای امنیتی بر بسیاری از شهرها حاکم استش، هزاران دانش آموز در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض زدن. اعتراضاتی که در برخی از شهرها با برخوردهای شدید نیروهای حکومتی هم روبرو شد. اما این اعتراضات که در تصاویر هم دیدیم از چه واقعیتی در جامعه ایران خبر میده و چرا به یکی از مهمترین تحولات روزهای اخیر تبدیل شده؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که الان در تصاویر هم دیدیم ما هفته گذشته شاهد یک سری اعتراضات گسترده از طرف دانش آموزان تو شهرهای مختلف بودیم. علت این اعتراضات رو بخواستیم از شما بشنویم که چی بوده و چرا به این شکل گسترده و سراسری شکل گرفته؟
7: با سلام خدمت شما و با درود به بینندگان عزیز. راستش غیر منتظر نیست این اعتراضات، اگر که در ظرف سرکوب رژیم اینو بذاریم، اما در این مورد مشخص اعتراض دانش آموزان ایران اگر نگاه کنیم در استانهای صورت گرفت که به کمتر برخوردار بودن یا کم برخوردار بودن یا به نظر من استانهای تقریبا محروم صورت میگیره، که به هر حال یک رژیم یک ساختاری رو ساخته. درسته که اینترنت قطع بود، ولی به هر حال چند تا شهر بیشتر از همه خدمات رو میگیرن و شهرهای استان چهارمحال بختیاری، بیرجند، خراسان جنوبی، شهر کرد و حتی ممسنی توی فیلم ایلام رو دیدیم، شهرهایی هستن که به نسبه همون اینترنتی هم که باید توشون برقرار نبوده. البته که مسئله رو هم باید یادمون نره که مسئله جنگ، توی جنگ تقریبا همه مدارس کشور تعطیل بودن 40 روز جنگ و وضعیت ناآرامی که وجود داره هنوز، چون قراردادی بسته نشده و هر لحظه امکان بروز جنگ هست، یک وضعیت شکننده‌ای هست. حالا بحثای دیگه اجتماعی مثل گرونی، همه اینا رو اصلا یک لحظه فراموش کنیم، این دانش آموزانی که اومدن دارن تظاهرات میکنن برای خواستشون که امتحاناشون از راه دور برگزار بشه، کسانی هستن که قیام 18 و 19 دیما رو پشت سر گذاشتن. درسته که بحث اینه که الان فقط میخوان امتحاناشون به اصطلاح یا آزموناشون مجازی برگزار بشه و فرصت بیشتری پیدا کنن، اما اعتراض توی وجودشونه. این چیزی رو که رژیم فکر کرد داره سرکوب میکنه پاسخ خودش رو نمیگیره، چون اگر فقط یک بگم، اگر که ادعا میکنه بالای 30 میلیون جان فدا داره، نباید ترسی داشته باشه که به خواست این جوان ها پاسخ بده، یا حتی اصلا باید اینترنت مجانی رو هم در اختیارشون قرار بده. برای چی؟ تازه این که سرعت اینترنت الان همون نت بلاکس هم امروز اعلام کرده که تقریبا 30-40% سرعت رو داره، یعنی این پاسخی که دانش آموزا دادن. و اینی که موقعی که بهشون اعتراض کردن که برگردین خونه، وایسادن، شعار دادن و شعارهایی که دانش آموز میمیرد ذلت نمیپذیرد، یا مثلا شعار مجازی مجازی مجازی، یا حتی اینا خودش باعث میشه که این نسل یه نسلی هستش که توش تحرکه، توش مقابله هست، توش مقاومته، و به هر حال احتمالاً برای این که به جای دیگه کشیده نشه حداقل رژیم سکوت کرده در مقابل خواست دانش آموزان و بهشون پاسخ مثبت داده.
6: بله خانم دشتی، واکنش حکومت نسبت به این اعتراضات چی بود این چند روز اخیر؟ و به طور مشخص به هر حال دانش آموزای مطالباتشون رو همچنان دارن، این مطالبات رو چطوری میتونن بگیرن و چه درس ها و راهکارهایی از همین اعتراضات اخیرشون به دست آوردن و جلو روشون هست؟
7: همونجور که خدمتتون عرض کردم، خب رژیم اولین کاری که میکنه بر اساس عادتش سرکوبه، بر اساس عادتش مقابله هست، چون گوش شنوا برای خواستا و مطالبات مردم که نداره الان، یعنی هیچ وقت، یعنی یادش نمیاد درست قبل از قیام 18 و 19 دیما تقریبا هر روز پرستارا، بازنشسته ها، معلم ها همه تظاهرات میکردن. تو این تظاهرات کی شد که پاسخ بده به نیازهای مردم یا حقوق رو بالا ببره یا خیلی چیزای دیگه در این سال شاهدش بودیم. یعنی اوج نارضایتی و موج نارضایتی گسترده است. حالا با جوانایی روبرو میشه که این جوانا همونجور که خدمتون عرض کردم قیام دیماه رو پشت سر گذاشتن، دیدن که دوستاشون هم سناشون به خاک افتادن، هزاران نفر، یعنی رژیم قتل عام کرد. خب این یک زخمی هست که درسته که راجع به امتحانشون حرف میزنن، ولی یک زخم عمیقی روی تنین جامعه مونده و با شروع جنگ اصلا پاسخ این رو داده نشد که اینا بتونن مثلا خودشون رو ابراز کنن. حالا این فرصت رو پیدا کردن، میان تو خیابون درخواست میکنن که امتحانشون مجازی برگزار بشه، نه یک روز نه یک شهر، و ادامه پیدا میکنه. یعنی حتی اون نمایش های شبانه یا سیرک های شبانه که رژیم داره، که همون که خدمتتون عرض کردم، مثلا یعنی واقعا یه چیزایی نشون میده که دیگه اوج به نظر من بلاهتش هست، که فکر میکنه فریب میده بقیه رو که یک 4-5 هزار نفری رو جمع میکنه، تمام داراییش رو توی فقط میدون انقلاب تهران گذاشته و اینو به دنیا مخابره میکنه که همه جنگ میخوان. اما واقعیت اینه که مردم جواب نمیدن به این درخواست رژیم و مقابلش وای میسن. خب این اولین حرکت اعتراضی هست که اینجوری علنی شده بعد از قیام دیما. و خب به نظر من پرسیدیم که چه باید کنن. خب معلومه که اعتراض رو ادامه میدن و خواستاشون، موقعی که یاد میگیرن، موقعی که مبارزه میکنن، پاسخ مثبت میگیرن، طبعا که وای میسن، طبعا که ادامه میدن. و شرایط کشور الان جوریه که واقعا انبوه خواسته های مردم به اضافه حالا بیکاری، نبود اینترنت، گرانی، تمام این چیزا، نبود فضای آزاد، نبود جای تنفس، خب اینا رو به هر حال به یک وامی داره که اعتراض کنن. و من فکر میکنم اعتراض ها ادامه خواهد داشت به محض اینی که به خواست اولیه‌شون برسن. خب ادامه میدن، رژیم هم میدونه که اگر به خواست اولیه‌شون برسن پس بیشتر خواست داره، چیزای بیشتری میشن. باید دید، اما شروع بسیار خوبیه و به خصوص که الان ما داریم به زمان امتحانای خرداد ماه، یعنی امتحانای پایان سال نزدیک میشه.
6: بعد پیرو صحبت شما اجازه بدین کامنتی هم از هموطن بخونم. گفتن دانشگاه ها نیز به دلیل فشارهای سیاسی، سرکوب، محدودیت آزادی ها و نارضایتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی دوباره به کانون اعتراض تبدیل شدند، چون دانش پژوهان همیشه صدای پیشرو جامعه بودند. بله، با تشکر از هموطنان که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن و همچنین از شما خانم سهراب دشتی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
7: خواهش میکنم، خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
6: خدا نگهدارتون.

0: هنوز با مذاکرات پشت پرده نه بحران پایان پیدا کرده و نه هیچ توافق روشنی اعلام شده. اما رژیم در چنین شرایطی تلاش میکنه خودش رو پیروز میدان معرفی کنه، در حالی که همزمان با بحران‌های اقتصادی، اختلافات درونی، سقوط ارزش پول ملی و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی روبرو هستش. سوال اینه که مذاکرات جاری واقعا در چه نقطه‌ای قرار داره و این روند در نهایت به چه سمتی منتهی خواهد شد؟ برای بررسی موضوعات هم هستیم با دکتر صادق پشپروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما.
1: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم ایران آزادی. بسیار خوشحالم که در برنامه امروز پاسخگوی سوالات خواهم بود.
0: دکتر صادق، همونطور که تو مقدمم گفتم، به هر حال ما الان در حال مذاکرات به اصطلاح غیر علنی هستیم که شاهدشیم. ارزیابی شما از روند کنونیش چی هستش و این مذاکرات به چه سمتی حرکت میکنه؟
1: واقعیت اینه که شواهد تو دو سه روز گذشته خب نشون میده که هر دو طرف میخوان که به یک در واقع توافق دست پیدا کنن. قالیباف و عراقچی هم برای مذاکرات به دوحه رفته بودن که در محور این توافقات هم در واقع موضوع بازگشایی تنگه هرمز بود. اخبار این توافق که تا حدودی نشر پیدا کرده بود، هم تو رسانه های داخل هم خارج، خب موضوع گیری های زیادی رو به دنبال داشت. پومپئو، تد کروز و لینزگراهام به این توافق انتقاد کردند و پومپئو در واقع نوشت که این توافق مثل اینی که از دفترچه راهنمای وندی شرمن و رابرت مالی این توافق بیرون اومده باشه و به سپاه پاسداران پول بدیم که تسلیحات کشتار جمعی بسازن، یعنی با لحن بسیار شدیدی انتقاد کرد. و ترامپ هم به دنبال همه این موضع‌گیری ها به نمایندگانش گفت که در مذاکره با ایران عجله نکنن. به نظرم این تغییر لحن نشون میده که واشنگتن هنوز معتقده که در واقع اهرم فشار دست اونه و قصد نداره بدون گرفتن امتیازات جدی وارد یک توافق بشه. در مقابل رژیم تلاش میکنه امتیازاتی مثل آزادسازی دارایی های بلوک شده و کم کردن تحریما رو به دست بیاره. همین کندی پیش پزشکیان اظهاراتی داشت در مورد آمادگی برای اطمینان دادن در واقع به جهان در مورد نداشتن سلاح هسته‌ای، که نشون میده رژیم از یک جنبه دیگه به دنبال ارسال پیام انعطافه. اما همزمان جناح‌های داخل رژیم هنوز حاضر نیستن از خطوط قرمز اعلام شده نظام عقب نشینی کنن، رو همون پای میفشورن. به نظرم محتمل ترین سناریو در کوتاه مدت نه توافق نهایی و نه فروپاشی کامل مذاکراته، یعنی چیزی که الان داریم شاهدش هستیم، بلکه ادامه مذاکرات همراه با فشار سیاسی اقتصادی به رژیمه. نتیجه نهایی به میزان عقب نشینی و انعطاف هر یک از دو طرف بستگی داره که باید ببینیم در روزهای آینده به چه صورت پیش میره.
0: بله دکتر صادق، به نظر شما این محاسبات و به اصطلاح برآوردهای رژیم از شرایطی که توش هستش لازم منطقه و توازن قوا تا چند اندازه الان با واقعیت‌های موجود همخونی داره؟ چون به هر حال اینا خودشون رو پیروز جنگ میدونن، چرا این همچین فکری میکنن اصلا؟
1: بله، به نظر من یکی از مهمترین اشتباه محاسبای رژیم اینه که فکر میکنه صرف زنده موندن و در واقع سقوط نکردن این همون پیروزیه و اینو با پیروزی اشتباه گرفته. واقعیت اینه که پس از ماها درگیری و بحران، نه آمریکا الان خواهان گسترش جنگه، نه خود رژیم اینو میخواد، اما حکومت تلاش میکنه همین توقف نسبی درگیری ها رو به عنوان یک موفقیت، این که روی اختلاف دیدگاه ها در آمریکا و نگرانی کشورهای عربی از گسترش جنگ و همینطور نیاز غرب به ثبات بازار انرژی رو اینا رژیم حساب باز کرده که اینا در واقع تاب‌آوری زیادی ندارن و به خواستای اون در واقع تن میدن. به همین دلیل تصور میکنه که گذشته زمان به نفعشه و طرف مقابل ناچار به انعطاف خواهد شد. عامل دیگه که الان بسیار مورد بحثه، موضوع تنگه هرمزه. رژیم به دلیل موقعیت استراتژیک این گذرگاه تلاش داشت از اون به عنوان یک اهرم فشار مهم استفاده کنه، اما الان خود رژیم هم تو این زمینه با محدودیت و فشار مواجه شده. سنکام همین چند پیش اعلام کرد که از زمان محاصره تنگه هرمز تا الان مسیر بیش از 100 کشتی رو تغییر داده و تنها به 26 کشتی مربوط به ایران در واقع اونم به دلایل بشر دوستانه اجازه تردد داده. این موضوع نشون میده که حتی در استفاده از اهرم تنگه هرمز هم رژیم با موانع جدی روبروه. پس اگه ما بیایم نگاه بکنیم، پیروزی که الان در طرف رژیم ما نمیبینیم.
0: اجازه بدید کامنت محمدتن بخونم. گفتن مذاکرات در نقطه نتوافق نشکسته قرار داره. رژیم ایران تلاش میکنه زمان بخره و غرب هم فعلا دنبال مهار بحران بدون ورود به جنگ مستقیم هست.
1: بله بله
0: بله. دو تا صادق، ما به هر حال توی شرایطی هستیم که میخوایم توی این شرایط فعلی بفهمیم که آیا واقعا جایگاه و موقعیت رژیم توی معادله منطقه، و چون به هر حال ادعا میکنه که قدرت برتر منطقه هستش، این ارزیابی شما تو این زمینه چی هستش و چشم انداز اون رو چطور می‌بینید؟
1: بله، قدرت منطقی فقط با تهدید نظامی و تهدید موشکی و ایجاد تنش که تعریف نمیشه. این چیزی که در واقع رژیم مستمر به کار میبره. کشوری میتونه نقش قدرت برتر منطقه رو ایفا کنه که دارای یک اقتصاد پایدار میشه. این چیزی که در واقع رژیم مستمر به کار میبره. کشوری میتونه نقش قدرت برتر منطقه رو ایفا کنه که دارای یک اقتصاد پایدار، زیرساخت قوی، فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری های کلان خارجی، ثبات اجتماعی و مهمتر از همه پشتوانه مردمی برخوردار باشه، در حالی که امروز رژیم با مجموعی از بحران ها روبروه، از تورم و سقوط ارزش پول ملی گرفته تا بحران برق و کم آبی و رکود اقتصادی و بیکاری و نارضایتی گسترده اجتماعی. خب اینا همه وضعیتی که رژیم داره. نکته دیگه، اما تو جریان جنگ اخیر اهرم نفوذ منطقه خودش و اون نیروهای نیابتیش هم تقریبا از دست داد. از طرف دیگه جنگ و فشارهای منطقی، اختلافات و دعواهای باندی درونیش هم تشدید کرده. یعنی میبینیم یک عامل دیگه اضافه شد. به همین دلیل به نظر میرسه که ادعای تبدیل شدن به قدرت منطقی که رژیم تبلیغ میکنه، خب بیشتر یک جنبه تبلیغاتی برای روحیه دادن به نیروهای حکومتیه. چشمنداز آینده به نظر من نشون میده که حتی اگر جنگ متوقف هم بشه، بحرانهای اصلی رژیم همچنان باقیه، چون اونا که حل نشدن. آغاز مرحله تازه از تشدید تضادهای داخلی، سرباز کردن ابر بحرانها، اعتراضات اجتماعی و کشمکشهای درونی حکومت شروع خواهد شد، زیرا هیچ یک از ریژه‌های اصلی بحران در ایران حل نشده. چشم‌اندازی هم برای حل اونا دیده نمیشه، چون رژیم برای عبور از این بحران ها باید هزینه های بسیار سنگینی بپردازه، هزینه هایی که اساساً به دلیل شکنندگی وضعیت داخلی، وضعیت اجتماعی توان پرداخت اون رو به نظر من نداره.
0: اجازه بدین نظر هموطنان رو هم بشنویم در کامنت هاشون. هموطنان گفتن ظاهراً معامله بر سر بقاست.
1: دقیقا.
0: آمریکا میخواهد پروژه اتمی، موشکی و مسیر نفت در خلیج فارس را کنترل کند و رژیم ایران فقط دنبال خرید زمان و گرفتن پول و رفع تحریم است. بله، روی همین کامنت هایی هم که هموطنان گفتن، به عنوان آخرین سوال دکتر صادق، ما میخوایم از شما بشنویم که روند کنونی اگه ادامه پیدا کنه، به نظر شما این بحران در نهایت به چه نقطه‌ای میرسه و نتیجه نهایی جنگ بالاخره چی میشه؟
1: بله، شواهد موجود نشون میده که آمریکا و رژیم هیچ کدوم تمایلی به گسترش جنگ ندارن. آمریکا نگران هزینه‌های اقتصادی، بحران انرژی، وضعیت منطقه و پیامدهای سیاسی داخلی خودش. کشورهای عربی منطقه هم به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بیشتر خواهان جلوگیری از درگیری جدیدن. تو این شرایط رژیم میدونه که ورود به یک جنگ گسترده دیگه میتونه فشارهای داخلی و اقتصادیشو به سطحی برسونه که دیگه کنترلش برای اون دشوارتر میشه با ضرباتی که پیش از این خورده. با این حال حتی اگر توافقی هم حاصل بشه، بعیده که این توافق به معنای پایان واقعی بحران باشه. هر توافق احتمالی به نظر من به گونه ای تنظیم میشه که هر دو طرف بتونن تو داخل کشور خودشون ادعای موفقیت و پیروزی بکنن. به همین دلیل حتی اگر در سطح منطقه‌ای تنش‌ها موقتاً کاهش هم پیدا بکنه، بدون شک پایان نسبی جنگ و فروکش کردن نسبی اون به نظر من آغاز آشکارتر شدن تضادهای انباشته شده داخلی تو ایرانه. تضادهایی که در سالهای اخیر بارها خودش رو تو قالب اعتراضات و قیامهای اجتماعی مردم نشون داده. بنابراین به نظرم اگر روند کنونی ادامه پیدا کنه، محتمل ترین سناریو نه یک جنگ تمام عیار و نه یک توافق پایدار و نهاییه، بلکه ادامه وضعیتی میان فشار آوردن به رژیم، مذاکره و بحران کنترل شده خواهد. اما حرف اصلی چیه؟ حرف اصلی اینه که نتیجه واقعی این بحران رو باید تو داخل ایران ببینیم. این جنگ اگرچه زمان سرنگونی رژیم رو به عقب انداخته، ولی کشمکش های منطقی، بحران های داخلی رژیم رو نه تنها حل نکرده، بلکه در بسیاری موارد اونا رو عمیق‌تر کرده. پس باید گفت که عاملی که الان کم بهش پرداخته میشه همان عامل جدی و تعیین کننده است. یعنی چی؟ یعنی شرایط انفجاری داخله که رژیم هیچگاه نه با اعدام نه با سرکوب نمیتونه خاموشش کنه و همین عامله که به نظر من حرف آخر رو میزنه.
0: بله، متاسفانه وقت برنامه تموم شد. تو این فرصت کوتاهی فقط یکی دو تا کامنت دیگه هم از هموطنان بخونم. تو همین رابطه گفتن که رژیم هنوز خودش رو قدرت منطقه میداند، اما واقعیت این است که زیر فشار بحران اقتصادی، انزوای بین المللی و نارضایتی داخلی بیشتر در موضع دفاعی قرار گرفته تا قدرت واقعی. بله، هموطن دیگه هم گفتن جنگ و مذاکره برای رژیم آخوندی دو ابزار یک پروژه هست، نه دو مسیر متفاوت. وقتی ضعیف می شود پشت میز مذاکره می رود تا نفس بگیرد. وقتی پول و فرصت جمع کرد دوباره منطقه را به آتش می کشد.
1: بله،
0: با درود به این هموطنانی که ما را با نظرات خودشون همراهی کردن در این گفتگو و همچنین از شما که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: تشکر می کنم از شما به خاطر فرصت این برنامه و همه دوستانی که با ما همراه.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: سه زندانی سیاسی زمان شاه که اسامی اونها البته اعلام نشده از ثابتی به دادگاه شکایت کرد. تو این شکایت ثابتی به عنوان یکی از قدرتمندترین و البته ترسناکترین مردان رژیم شاه که روابط مستمر و دائم هم با افراد مرتبط با سپاه پاسداران داره معرفی شد. ثابتی اومده از طریق وکلاش از دادگاه خواسته که به دلیل مرور زمان این پرونده مردود اعلام بشه و توی درخواست دیگه هم خواسته که اسامی شاکیان این پرونده که با اسم مستعار به دادگاه ارائه شده علنی بشه. واکنش دادگاهی بودی که اول اون رو نپذیرفته، بعد هم طی دو تا حکمی که صادر کرده، هم درخواست وکلای ثابتی رو منتفی کرده در مورد شکایت و هم درخواست علنی کردن اون اسامی رو رد کرده. امروز برای بررسی این مطلب همراه هستیم با دکتر سنا برق زاهدی، وکیل پایه که دادگستری ایران. سلام میکنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش آمدین به برنامه امشب ما.
1: البته ببخشید، برای سلام به شما و به همه بینندگان و همینجور به همه برادران و خواهران عزیزمون در کانون شورشی. خدمت شما عرض شود که موضوع از این قرار هست که یک شکایتی صورت گرفته علیه پرویز ثابتی بر مبنای یک قانونی در آمریکا که عبارت است از قانون حمایت از قربانیان شکنجه. این قانون در آمریکا به دادگاه‌های آمریکایی این حق و اختیار رو میده که قربانیان شکنجه اگر حتی شکنجه در خارج ایالات متحده آمریکا صورت گرفته باشه بتونن به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنن و در اون دادگاه‌ها خواستار این بشن که به این در واقع به این شکایت رسیدگی بشه. این شکایت در واقع یک شکایت جزایی به معنی اخص کلمه نیست، یعنی این دادگاه که بهش این سه نفر شکایت کردن، اینها به این دادگاه نرفتن تا پرویز ثابتی رو به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که یک جنایت مرتکب شده محاکمه کنن. یعنی هدف مستقیم این شکایت این نیست که به جرم اون رسیدگی کنن و بعد فرض کنن اون رو به زندان محکوم بکنن یا به هر مجازات دیگه، بلکه موضوع این شکایت عبارت است از خسارت و یا ضرر و زیانی که در اثر یک جرم به افرادی وارد شده و اونها برای جبران این خسارت به این دادگاه مراجعه میکنن. بنابراین توضیح حقوقی این موضوع از این قرار هست که این عبارت هست از جبران خسارت ناشی از جرم، ناشی از ارتکاب جرم. اما برای اینکه این دادگاه بخواد به همین موضوع رسیدگی کنه، یعنی احراز بکنه که در واقع این افراد متضرر شدن در اثر اون جنایت و خسارت مادی بهشون وارد شده و بعد تصمیم بگیره برای اینکه این خسارت رو جبران بکنه، می باید اون جرم رو احراز بکنه. یعنی باید مشخص بشه که این جنایت فی الواقع این شخص این جنایت رو مرتکب شده است. پس ببینید موضوع از این قرار هست که شکایت در به اصطلاح در شکل خودش، در فرم خودش و مستقیم موضوع شکل موضوع جزایی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی یا یک موضوع مدنیه. به عبارت دیگه سه نفری که شکایت کردن خواستار این شدن که به خاطر شکنجه‌ای که شدن، به خاطر اینکه به اصطلاح به طور غیرقانونی بازداشت شدن و حق اونها سلب شده، آزادی اونها سلب شده و بعد هم مورد شکنجه و آزار جسمی و شکنجه‌های روحی قرار گرفتن، پس بنابراین پرویز ثابتی باید 250 میلیون دلار به عنوان خسارت به اینها پرداخت بکنه. این خسارت هم وقتی به اصطلاح تقویم میشه، وقتی بررسی میشه و ارزیابی میشه، چند موضوع درش به اصطلاح در نظر گرفته میشه. یکی که فی الواقع مثلا مدت زمانی که زندان بودن، سالها یا ماهها یا روزهایی که زندان بودن، چقدر اینها فی الواقع موجب خسارت مادی به اینها شده، این رو از یک طرف احراز میکنن و از طرف دیگه ضرب و جرحی که اینا بهشون وارد شده و بعد جبران اون و به اصطلاح معالجه اون به اصطلاح ریکاوری این یا اون معالجه و بازگشت اونها به حالت طبیعی به لحاظ جسمی و همینجور روحی، اینها یک ارزیابی میشه. ولی در این حال یک ارزیابی دیگه میشه که اون ارزیابی بسیار مهمه و اون این هست که خسارت معنوی ناشی از این جنایت هم مورد ارزیابی دادگاه قرار میگیره. حاصل این مجموعه این خسارت ها هست که تبدیل میشه حکم دادگاه و معمولا احکام این دادگاه احکام بسیار سنگینیه. همونجور گفتم اینها درخواست 250 میلیون دلار خسارت کردن. حالا اینکه دادگاه کل این رو اعراض بکنه یا نه بخشی از اون رو، این الان مشخص نیست، دادگاه در نهایت تصمیم خواهد گرفت، ولی به هر حال مبلغ سنگینی موضوع حکم اگر که نامه اگر که این دوست. کیس در واقع این پرونده به نتیجه برسه، یک مبلغ سنگینی محکوم خواهد شد. مبلغ کمی نیست، با میلیون ها دلار قطعا خواهد بود. تقریبا همه کیس های از این نوع در دادگاه آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، جبران خسارت های سنگینی بوده. پس بنابراین من خلاصه می کنم این دادگاه و این کیس و این پرونده یک پرونده حقوقی است، نه پرونده جزایی، ولی دادگاه برای اینکه بتونه این پرونده حقوقی رو مورد بررسی قرار بده و اعراض بکنه که این خسارت به اینها وارد شده، باید از این مسیر عبور کنه که این جرم و این جنایت، یعنی شکنجه جسمی و روحی از طرف پرویز ثابتی انجام گرفته و بنابراین ملزم هست به جبران خسارت. به این ترتیب میشه نتیجه‌گیری کرد که در اینجا دادگاه آمریکا اصل سرزمینی بودن جرم مجازات رو نقض میکنن و صلاحیت جهانی رو بهش استناد میشه اینجا تو این دادگاه. علت هم این هست که چون اصل در تمام جرائم اصل سرزمینی بودن جرم مجازاته، یعنی یک جرمی که در یک کشوری در یک به اصطلاح قلمرو قانونی کشور صورت میگیره، دادگاه اون کشور فقط هم رسیدگی دارن، اما مگر اینکه جرم از جرائمی باشه که در واقع وجدان بشریت رو میآزاره، مثل جنایت جنگی، مثل جنایت علیه بشریت، مثل نسل‌کشی، مثل به اصطلاح ناپدید شدن اجباری و همچنین مثل شکنجه هم در این اداره. به همین خاطر دادگاه آمریکا خودشون رو صالح میدن برای رسیدگی به این جنایت.
0: بله بسیار عالی، خوب شد این توضیح دادین دکتر سنابخش، چون پامای خیلی زیادی بود در رابطه با خود روند پرونده و اینکه چطور شکل گرفته و این شکایت بر چه پایه استوار بوده. من سوالاتم بپرسم، فقط قبلش بگم که من دایره اطلاعاتم از موضوعات حقوقی تقریبا صفره، بنابراین اگر یه واژه‌ای رو توی سوالاتم از موضوعات حقوقی اشتباه کردم، شما حکمی علیه ما خلاصه صادر نکنین. میخواستم بپرسم که این آخرین خبری که در رابطه با این پرونده اومد دکتر سنابقی بود که دادگاه اومد ایراداتی که وکلای ثابتی گرفته بودن رو رد کرد و حق رو به خواهان داده بود. واسم بپرسم که مضمون این رأی اخیر که انقدر سر صدا کرد توی 5 6 روز گذشته چی بوده؟
1: بله، هر شبت که مقدمتا بگم که من هم به عنوان یک کسی که حقوق خونده و مدار واردم، سیستم حقوقی که ما تحصیل کردیم و خوندیم، یعنی من خودم خوندم، سیستم حقوقی به اصطلاح اروپایی در اساس که از زمان شاه هم در ایران در حاکمیت شاه هم این سیستم موقعی اساسا در ایران هم خونده میشد و تحصیل میشد و بعدش هم من در فرانسه با همین سیستم کار کردم. بنابراین در فرانسه و کشور اروپایی، کشور اروپایی همشون یک سیستم دارن به جز انگلیس در واقع و آمریکا که سیستم موقعشون جدا است و من هم خیلی اصطلاح تسلط جدی به سیستم حقوقی اروپا و انگلیس ندارم، ولی خب با این حال وقتی میخونم چون به مبانی حقوقی مقدار آشنا هستم، بنابراین میتونم بفهمم که چه اتفاقی داره میفته. اما در مورد این دو تا حکم که گفتیم، ببینین اینجوریه که وقتی این سه نفر شکایت کردن به دادگاه آمریکا برای جبران خسارت‌های وارده بر اونها که این خسارت‌ها ناشی از شکنجه‌ای بوده که در ساواک متحمل شدن و ناشی از بازداشت غیرقانونی و سلب حقوق آزادی‌های اونها در زمان شاه، پرویز ثابتی و وکلاش در واقع به اصطلاح به وارد کردن ایرادات قانونی متوسل شدن. یکی از ایراداتی که بهش متوسل شدن این بود که گفتن اون چه که این سه نفر مدعی هستن صورت گرفته در زمان دور تاریخ اتفاق افتاده و الان دیگه مشمول مرور زمان شده. این اصطلاح دقیقش اینه، مشمول مرور زمان شده، به این معنی که معمولا همه جرائم وقتی که اتفاق بیفته، وقتی ارتکاب بشه و وقتی یک مدت زمان تعریف شده قانونی از اون از زمان ارتکاب اونها بگذره و اون جرائم مورد تعقیب و بررسی قانونی قرار نگیره، بعدش دیگه امکان بررسی اون نیست. معمولا بالاترین مرور زمان هم 30 ساله، معمولا مثلا برای جرائم بزرگ 30 ساله، برای جرائم جنایی، برای جنحه مثلا 15 سال، 10 ساله. هر جرمی تعریف میشه معمولا دسته بندی میشه که هر بسیار سلسله جرائم مرور زمانش چقدره، ولی تعریف مرور زمان اینه که وقتی اون مدت زمان بگذره دیگه امکان تعقیب قانونی اون جرم یا اون به اصطلاح درخواست وجود نداره. حالا پس یکی از ایراداتی که وکلای پرویز ثابتی به این شکایت گرفتن این بود که این کیس مشمول مرور زمان شده و دیگه دادگاه نمیتونه به اون رسیدگی بکنه. خب اجازه بدین که خود همین رو یه مقدار به اصطلاح بررسیش کنیم که آیا این حرف مورد قبول دادگاه قرار گرفته یا قرار نگرفته. اگر خیلی در یه جمله بخوام بگم، دادگاه این ایراد رو وارد ندونست، اون رو رد کرد و گفت که این کیس رو نمیشه با این معیار سنجی. علتش هم این هست که پرویز ثابتی وقتی از ایران خارج شده، به قول معروف اگر بخوایم با اصطلاحات عامیانه بگیم، خودش رو گم و گور کرده. یعنی کسی از آدرس و از به اصطلاح امکان شکایت علیه او برخوردار نبوده، کسی نمیدونست این کجاست و بنابراین این حرف درست نیست. در این حال که سیستم های حاکم بر رژیم کنونی ایران هم درش امکان پیگیری این کیس رو جوری نداشته. بنابراین از یک طرف این آقا خودش رو گم‌وگور کرده، از آدرس و از به اصطلاح محل اقامت اون کسی مطلع نبوده. در سال 2023 یعنی در جریان آخرین قیام 1602 در لس آنجلس پیدا شد. اونجا وقتی پیدا شد بعد پیگیری کردن و معلوم شد که آدرسش چی هست و این 3 نفر رفتن شکایت کردن. بنابراین نمیتونن به اصطلاح چیز وکلای پرویز ثابتی به ایراد قانونی مرور زمان استناد کنن. مرور زمان در اینجا در واقع به عبارتی شروع نشده که ختم بشه. این یه نکته. نکته دیگه در واقع مدعی شده بود که کل این جرم شکنجه واقعی نیست. علتش هم این هست که میگفتن که پرویز ثابتی شکنجه نکرده. راستش منم نمیدونم، شاید این 3 نفر هم نمیدونن که شخص پرویز ثابتی شلاق دست گرفته بزنه. آیا شکنجه های مختلفی که در ساواک اعمال می‌شده علیه آزادی خان، علیه فدایان و مجاهدین و بقیه آزادی خان در زمان شاه، آیا شخص پرویز ثابتی در شرکت داشته یا داشته؟ ولی دادگاه از این عبور کرده. در واقع دادگاه حرفش این هست که یک اصلی وجود داره، یک اصلی در حقوق جزا وجود داره که وقتی یک کسی جرمی مرتکب میشه، سلسله فرماندهی اون کسانی که در اون سلسله، در اون به اصطلاح زنجیره فرماندهی قرار میگیرن، همه اونها مسئولیت جزایی دارن. و با توجه به این که ساواک به لحاظ ساختاری یک ساختار نظامی داشته، پس بنابراین پرویز ثابتی که رئیس مدیر کل اداره کل سوم ساواک بوده که در واقع اصلی ترین اداره ساواک هست و اون اداره هست که در واقع تمامی دستگاه شکنجه و بازجویی و بازداشت و زندان و همه اینا در کنترل و در اختیار این اداره کل بوده، همین کمیته ضد خرابکاری که به اصطلاح شاه کمیته‌ای که در تهران وجود داشت، همه اینا در واقع رؤساش، فرماندهان اونها، زیر دستان یا تحت فرماندهی ثابتی عمل میکردن. بنابراین ثابتی نمیتونه به این به اصطلاح به این استناد بکنه که نقش نداشته خودش در شکنجه شخصا، چون بحث شخصی نیست، بحث مسئولیت جزاییه که مسئولیت جزایی من جوری گفتم فقط اون کسی که شخصا درگیر اون جنایت میشه مسئول نیست، بلکه زنجیره فرماندهی اونم مسئول هستن. یک موضوع دیگه که در واقع ایراد دیگه که این دو نفر گرفتن، به اصطلاح وکلای پرویز ثابتی به این 3 نفر گرفتن، این بود که این 3 نفر خودشون رو با اسامی مستعار معرفی کرده بودن، یعنی اسم واقعی خودشون رو نگفته بودن. اگر اشتما نکنم اینجوریه: جان دو 1 جان دو 2 جان دو 3، یعنی با 3 تا کد یا 3 تا اسم مستعار به عنوان خواهان خودشون رو مطرح کردن. من جمله اینجا بگم در مورد خواهان و خوانده، ببینید اگر کیس جزایی باشه، خب اون سندی که علیه اون دادستان میبره اسمش هست کیفرخواست. اما اگر کیس حقوقی باشه، اون سندی که ارائه میشه در اصطلاح فارسی، در اصطلاح حقوق ایرانی، اسمش هست دادخواست. اون کسی که این شکایت رو مطرح میکنه بهش میگن خواهان، و اون کسی که علیه شکایت مطرح میشه بهش میگن خوانده. بنابراین سه نفر اسمشون در اصطلاح حقوقی از خواهان، تعبیر ثابتی اسمش میشه خوانده در یک چارچوب حقوقی. به هر حال اینا این بود که چون که این سه خواهان اسم خودشون رو نگفتن، بنابراین اینا حق شکایت ندارن. دادگاه اومد. اتفاقا اینجا هست که این کیس به لحاظ حقوقی یک نوعی در هم میره با مفاهیم و مقولات سیاسی. به این معنی که دادگاه اومد گفت که اتفاقا کار درستی کردن که اسم خودشون رو نگفتن. چرا؟ برای اینکه اینها مورد تهدید قرار گرفتن، هم خودشون، هم خانوادهشون، هم وکلاشون، و عملا هم وکلای این سه نفر نشون دادن که عملا دار و دسته باند پرویز ثابتی و باند به اصطلاح شاهپرست ها در این مدت از این که شکایت مطرح شد، از هیچ حتاکی، از هیچ تهدید، از هیچ فحاشی در حق این سه نفر خودداری نکردن، که در واقع فرهنگ خودشون رو خیلی خوب بیان کردن. اونها اومدن به یک سیستم قضایی یک کشور که ثابتی بیش از 40 سال در اون رسیار و 7-8 سال در زندگی میکنه به اون دادگاه مراجعه کردن، اما پاسخ اینها به جای پاسخ قانونی و پاسخ استدلالی به فحاشی و تهدید و شانتاج و فحاشی مبادرت کردن. به این دادگاه از همین روند استنتاج کرد که اینا کار درستی کردن که به اصطلاح اسم خودشون ندادن.
0: بله.
1: البته در این حال من یه توضیح اضافه هم بدم، در این حال دادگاه تصمیم گرفت که اسامی این سه نفر به وکلای ثابتی داده بشه، اما وکلای ثابتی حق ندارن، ممنوع هستن که این اسامی رو به موکل خودشون یعنی به ثابتی بدن. فقط خود وکلا حق دارن که این اسامی رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وکلا میخوان برن دفاع بکنن، برای دفاع کردنشون نیاز دارن که به اصطلاح بتونن با شخص حقیقی که این شخص کی هست، چی هست، سابقش چی بوده،
0: درست،
1: آیا زندان بوده، نبوده، اینا برن بررسی کنن. باعث مستعار که نمیشه این کار کرده. بنابراین اصل حق دفاع ایجاب میکنه که اسامی به وکلاشون داده بشن، اما حق دادن این اسامی رو به موکل خودشون یا پرویز ثابتی و کسان دیگه از این جنس ندارن، و اگر دادن خود این عمل جرمه و در واقع نقض یک پرنسیپ قضایی در ایالات متحده آمریکا است. به نظرم بسیار روشنه که موضوع از چه قرار هست.
0: بله. دکتر سنبق، من یک سوال دیگه هم دارم. البته یه سوال دیگه دارم، الان یکی از دوستانمون هم سوالی پرسیده، اجازه بدین وقتمون هم خیلی تنگه. دکتر سنبق، من دو تا کامنت رو بخونم. اول دوستی برامون نوشتن که ایرمگارد پورشنر، امیدوارم اسامی رو درست بخونم، در آلمان در سمت دبیرخانه فرمانده یگان در اردوگاه کار اجباری استوتوف در سن 96 سالگی به اتهام معاونت در قتل در سال 2024 در دادگاهی در آلمان به 2 سال زندان محکوم شد. دوست دیگری هم نوشتن که محاکمه ثابتی تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه بازخواست از سالها شکنجه، زندان و جنایت سازمان یافته علیه مردم ایران است. هیچ وکیلی حق ندارد با ترفندهای حقوقی او را از چنگ عدالت بیرون بکشد. من سوال هموطنمون رو میخونم براتون، فقط درخواستم اینه کوتاه پاسخشو بدیم، بعد من یک سوال دیگه دارم بپرسم. گفتن که اگر دادگاه به نتیجه برسد پرویز ثابتی جنایتکار هست و بنابراین موضوع متوجه شخصی خواهد بود که به او این احضار را داده، و این می شود شخص خود شاه، نظر شما چیست؟
1: خب ببینید، واقعیت اینه که پرویز ثابتی یک فرد نیست که، پرویز ثابتی درسته که یک فرد هم هست، ولی در این حال پرویز ثابتی یک سمت داشته، سمت شمدور که اشاره کردم، مدیر کل
0: پندهای حقوقی او را از چنگ عدالت بیرون بکشد. من سوال هموطنمون رو میخونم براتون، فقط درخواستم اینه کوتاه پاسخشو بدین، بعد من یک سوال دیگه دارم بپرسم. گفتن که اگر دادگاه به نتیجه برسد پرویز ثابتی جنایتکار هست و بنابراین موضوع متوجه شخصی خواهد بود که به او این احضار را داده، و این میشود شخص خود شاه، نظر شما چیست؟

0: و کسایی که ساختار سوابق رو میشناسن میدونن که اداره کل سوم اداره امنیت داخلیه. اداره امنیت داخلی یعنی در واقع اون چی که مردم ایران و همه اون کسایی که زندان رفتن از سوابق میشناسن همین اداره است، اداره کل سوم. بقیه ادارات سوابق در واقع مسائل پرداختن که خیلی با مردم ارتباط نداشت. اون دستگیری ها، اون شکنجه ها، اون دادگاه های نظامی، اون اعدام ها، همه اینها در واقع تحت کنترل این اداره بوده. پرویز ثابتی به صفت شخص این کار نمی کرده که پرویز ثابتی هم در واقع خودش فرمانده داشته. فرمانده اون عبارت بوده از رئیس کل سواک که مثلا فرض کنید که نصیری بوده یا مقدم بوده یا کسی بوده، و بعد فرمانده اونها هم شخص شاه بوده. بنابراین در سلسله مراتب فرماندهی کل این دستگاه جنایتش اثبات میشه. اگر اثبات بشه که در زندانهای شاه شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشده، دادگاه آمریکا احراز میکنه. بنابراین این به تمامیت سیستم شاه سرایت پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه. در شخص ثابتی قطعا محدود نمیمونه. البته این در محتواست که من دارم میگم. بله، در فرم جور که اولم عرض کردم این شکایت حقوقیه و بنابراین محکوم خواهد شد پرویز ثابتی به طور مشخص به پرداخت یک مبلغ کلان پول به قربانیان شکنجه‌ای که اعلام شکایت کردن.
1: بله، بسیار عالی. خب دکتر زنبار، من آخرین سوالم رو بپرسم. درخواستم این بوده که هرچند سوال میخوره مفصله ولی به خاطر وقت خیلی مختصر میخواستم جواب بدین. شما یه جا اشاره کردین به این که این مسئله، یعنی پنهان موندن، دادگاه حکم داده که اسامی پنهان بمونه، خود به خود به شرایط سیاسی، به وضعیت سیاسی گره میخوره. حالا سوالم اینه، حالا با توجه به همین اشاره‌ای که شما کردین و مشخصا وضعیتی که الان کشورمون ایران درش داره به سر میبره، فکر میکنین که چقدر این دادگاه، این برگزاری این دادگاه، ثبت این شکایت اصلا چقدر اهمیت داره و نتیجه‌ای که، هر نتیجه‌ای که صادر بشه، یعنی اعلام بشه از طرف این دادگاه، چه تأثیری میتونه بر روند سیاسی ایران بگذاره؟
0: خب ببینید، در واقع اگر من اشتباه نکنم تا اونجا که من یادمه تا حالا هیچگاه در دادگاه‌های بین‌المللی جنایت‌های رژیم شاه مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار نگرفته. به لحاظ سیاسی خیلی حرف‌زده شده، کتاب زیاد نمیشه شده، به اصطلاح شهادت زیاد داده شده، اما در به لحاظ حقوقی، به لحاظ قضایی به این موضوع رسیدگی نشده. این اولین بار است که یک دادگاه، و جالبه که اینم دادگاه آمریکا، چون میدونید که مقوله شکنجه صرفاً در آمریکا نیست، در فرانسه هم این حق وجود داره. اگر کسی قربانی شکنجه باشه بیاد در فرانسه و اون کسی که شکنجه‌گر بوده در فرانسه حضور پیدا بکنه، اون کسی که در فرانسه هست میتونه علیه اون اعلام شکایت بکنه دادگاه فرانسه. دادگاه فرانسه هم رسیدگی میکنه. این سابقه زیادی هم داره، موارد متعددی بوده. بنابراین منظور این است که در کشورهای غربی، در بسیاری از کشورهای غربی، کسی که مرتکب جنایت شکنجه شده قابل تعقیب و پیگیری قضایی هست. اما جالبه که دادگاه آمریکا به این موضوع رسیدگی میکنه. به نظرم از این نظر قابل توجه. چرا؟ برای اینکه خب بالاخره شاهپرستا به اصطلاح جلوپلاسشون رو از همون اول توی آمریکا انداختن. پرویز ثابتی هم در اونجا هست و بوده و اونجا تا اونجایی که من خوندم شغل داشته و کار میکرده و خودش و خانوادش و همینها و تمام این دستگاهشون در اساس در اونجا مستقره. بنابراین وقتی که دادگاه آمریکا و نه دیگه یک ارگان سیاسی، حزب سیاسی، نماینده کنگره، نه یک دادگاه، چون دادگاه به قول معروف مو رو از ماس میکشه، اینجوری نیست که به اصطلاح با یک حرف و دو تا استدلال، نه، تمامی اون چه رو که وجود داره میرزه رو دایره مورد بررسی قرار میده و بعد حکم میده. اگر دادگاه آمریکا که الان به نظر میاد این روند رو داره پیش میگیره، چون فعلا این ایرادات شکلی دستگاه شاهپرستا رو که در پرویز ثابتی به اصطلاح سمبولیزه میشه انداختن دور، دادگاه انداخت دور و هر رو داد اون سه نفر که این تست رو ادامه بدن، و بنابراین اگر این دادگاه در همین شکل روندش ادامه پیدا بکنه و این پرویز ثابتی به اصطلاح محکوم بشه، با توجه اینکه به خصوص با توجه به اینکه اخیراً شاهپرستا و چه شاه و دستاش و این باندشون در واقع بسیار تلاش میکنن که حتی ساواک رو احیا کنن. من اخیراً دیدم که کتاب نوشتن یه بابایی که اینم کی هست نوشته بود که من ساواک رو تبرئه میکنم.

0: تو سواک تبرئه کن، ولی دادگاه آمریکایی سواک رو محکوم میکنه. بنابراین میخوام بگم که این محکومیت دیگه محکومیت یک فرد نیست، این محکومیت سواکه. سواک هم عبارت هست از اون چه که بیش از هر چیزی نظام سلطنتی گذشته رو، نظام شاه رو و بچه شاه رو و همه اینها رو معرفی میکنه. بنابراین بی جهت نیست که وقتی یه مقدار اینا شروع کردن وول خوردن در جامعه، به قول معروف شاه مورشون رو وقتی میخواستن معرفی کنن، پرده ثابتی رو عکسش رو در کنار عکس بچه شاه و بقیه به اصطلاح خود شاه و بقیه اومدن مطرح کردن و بعد احیای سواک رو مطرح کردن. و الان هم همین یک دفترچه که نوشته دفترشم در واقع یکی از پایه‌هاش احیای سواکه. بنابراین وقتی سواک محکوم میشه، فکر کنم به لحاظ سیاسی دستگاه توسط دادگاه آمریکایی در کلیت خودش محکوم میشه. به نظرم این بنابراین یک پیشرفت بزرگی هست برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران، برای شعار تغییر دموکراتیک، برای آینده جمهوری دموکراتیک. به نظرم یک گام بسیار مثبتی خواهد.
1: بله بسیار عالی. اجازه بدید من آخرین کامنت رو بخونم. دوستی برامون نوشتن که آقای دکتر صنوبر قزاهدی با سلام، آقای رودی جولیانی در کنفرانس روم گفتن که از FBI خواهم خواست که رابطه بین رژیم و رضا پهلوی رو هم بررسی بکنه. بله خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. با تشکر از شما، توضیحاتتون بسیار کامل بود. حداقل میتونم بگم هم موضوع ثبت این شکایت الان کاملا روشنه، چون ابهامات خیلی زیادی بود از جداسازی اونی که شما گفتین، موضوع جرم چی هست و اینکه چند سال گذشته چطور پیش میره، و هم همین موضوعی که این آخر الان شما اشاره کردین روی تأثیراتش که بر روند سیاسی ایران داره و محکومیت کل این دم و دستگاه به اسم سلطنت، یک تصویر بسیار بسیار واضحی رو ارائه کرد. بازم از شما سپاسگزارم، ممنونم. ببخشید که در ابتدای برنامه به یک مشکل فنی هم خوردیم.
0: خواهش میکنم.
1: خدا نگهدار.
0: متشکرم از شما. امیدوارم که تونسته باشم اندکی موضوع رو توضیح بدم. فکر می‌کنم توضیح بیشتری در آینده لازم داریم. کیس مهمیه.
1: قطعاً. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
2: منحصر شد همه دار و ندارم به جنون. منحصر شد همه دار و ندارم به جنون. در چه ره خرج کنم این همه دارایی را؟ هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است. هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است. با چنین جا چه خورم قصه بی جایی؟

0: بینندگان گرامی، سلام بر شما. در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی تحولات اخیر مربوط به مقاومت ایران و واکنش‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت کشورمان بپردازیم. همونطور که همگی شاهد بودیم، در تاریخ 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026، تظاهرات گسترده ایرانیان در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران برگزار شد. خانم مریم رجوی به این تظاهرات یک پیام ویدیویی فرستادند و شخصیت‌های برجسته چون پاتریک کندی، کارلا سنز، جنرال وسلی کلارک، رودی جولیانی و کشیش نونز در اون سخنرانی کردند. در گفتگوی امروز می‌خوایم کمی جزئی‌تر به ابعاد مختلف این تظاهرات مهم بپردازیم. مهمان امروز آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا هستند. آقای جعفرزاده، سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، با درود فراوان خدمت کانونای شورشی قهرمان مجاهد خلق که با جانفشانی، فداکاری و پایبندی به ارزش‌های ناب مجاهدین یک نسلی رو بر علیه رژیم برانگیختن و همینطور لرزه انداختن بر جون صفاکان حاکم بر ایران. در خدمت شما هستم.
0: در شروع اگه ممکنه به این پرسش پاسخ بدید که جایگاه و اهمیت سیاسی این تظاهرات در واشنگتن چی بود و برای پاسخگویی به چه ضرورتی این تظاهرات برگزار شد؟
1: خب این تظاهرات قبل از هر چیز یک اقدام در واقع گسترده و سراسری در آمریکا علیه موج اعدام زندانیان سیاسی انجام میشد که خواستار توقف فوری این اعدام‌ها بودند، اعدام‌هایی که از حدود 2 ماه قبل با شهادت زندانیان سیاسی مجاهد خلق شروع شد. نهایتاً 8 مجاهد خلق سربدار شدند و در همون ایام و بعدش هم اعدام شورشگران قهرمان رو داشتیم که همون مسیر و همون استراتژی شورش و نبرد به عنوان تنها راه نجات مردم ایران رو اینها برگزیده بودن، این جوانان و این اعدامایی که البته تا هنوزم ادامه داره. و بنابراین این اعتراض بسیار بسیار مهم و ضروری بود. از طرف دیگه خب موضوع ایران و سیاست مناسب در رابطه با ایران یا اصلا اینکه چه مسیری اتخاذ بشه فی الواقع در صدر محافل تصمیم گیرنده در آمریکا مطرح بود و هست و خب این تظاهرات در واقع درست در همین بحبوحه به راه حل همین موضوع پرداخت، یعنی وجود یک آلترناتیو قدرتمند برای سرنگونی این رژیم، اینکه مردم و مقاومت ایران راه حل هستند و حمایت گسترده‌ای که در سراسر ایران دارن و اینکه مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم به دست خود مردم و به دست مقاومت ایران هستن و اتفاقا بایستی روی همین موضوع تمرکز داشته باشیم و یکی از اهداف اصلی تظاهرات هم همین بود. موضوع بعدی هم که خب سوال همه محافل سیاسی بوده و هست از مدت‌ها قبل، به خصوص در این ایام که خب این رژیم که مردم ایران سرنگونش کردن آینده چه خواهد شد؟ آیا ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود یا نه یک پروسه و در واقع یک نقشه مسیری برای انتقال حاکمیت به مردم ایران وجود داره که در واقع این تظاهرات با حضور گسترده هزاران ایرانی در واشنگتن با سخنرانی‌هایی که انجام شده بود همه و همه به این سه تا موضوع پرداخته شد، برجسته شد. اتفاقا اینا رو همه رو میشه در بازتاب ها و انعکاسات این به اصطلاح تظاهرات هم همه این جنبه ها رو دید. فی الواقع توی شرایطی که بقایای سلطنت من جمله بچه شاه مخلوع مستمرن و به نحو بسیار سخیفی از هر فرصتی استفاده میکردن که دولت آمریکا بقیه کشورها رو تشویق بکنن که به زیر ساخت ایران حمله بکنن، از هر التماس و در واقع عجز و لابه فروگذار نمی کردن که در واقع نقطه مقابل اون این مقاومت بود و هست، و در این تظاهرات هم ما به خوبی این رو دیدیم که درست در نقطه مقابل اون حرفا توی پایتخت آمریکا این هزاران ایرانی حامی مقاومت، حامی خانم رجوی جمع شده بودن، که این مقاومتی که نزدیک 5 دهه هست که با این رژیم در حال نبرد هست، کانون شورشی داره، استراتژی نبرد و سرنگونی داره، واحدهای ارتش آزادی بخش ملی داره و هر روزم در واقع به نبرد خودش با رژیم ادامه میده، همین رو برجسته بکنن و از همه دنیا فقط یه خواسته دارن و اون اینه که به این رژیم کمک نکنید، به اونا پول و امکانات و مشروعیت که همه اینا متعلق به مردم ایران هست ندین، و اینکه در واقع مسئولیت سرنگونی این رژیم با مردم و مقاومت سازمان یافته اوناست و برای این سرنگونی رژیم یک مقاومت سازمان یافته وجود داره، برای دوران انتقالم دولت موقت وجود داره، برای گذار به یک حکومت منتخب مردمی هم نقش مسیر مشخصی وجود داره، رهبری مشخصی وجود داره. این به نظرم تو این ایام، به خصوص تو این ایام، بسیار بسیار ضروری و مهم بود و در واقع جایگاه، صلابت و استواری و ریشه‌داری این مقاومت رو بیش از هر زمان دیگه در پایتخت آمریکا برجسته کرد.
0: با توجه به اینکه اعدام شدگان سیاسی یا عضو کانون‌های شورشی بودند یا شورشگرانی که این خط مشی رو دنبال می‌کردند، این اعدام‌ها در نظر سخنرانان خارجی روی کارایی این مشی، یعنی مشی شورش و قیام، چه تأثیری داشت؟
1: خب اتفاقا همه سخنرانا روی مشخصا تاثیرگذاری همین مجاهدین، همین شورشی‌ها قهرمان تمرکز کرده بودند و در واقع اشکال

0: همه سخنران ها روی مشخصا تاثیرگذاری همین مجاهدین، همین شورشی های قهرمان تمرکز کرده بودند و در واقع اشکال مختلف مقاومت ایران، خود کانونای شورشی تو در اروپا بود، کاندید ریاست جمهوری دموکرات ها بود در سال 2004 و طبعا تفاوت یک فعالیت مقطعی و محدود یا تاکتیکی رو با یک برنامه استراتژیک برای سرنگونی رو طبعا تشخیص میده. ایشون تصریح میکرد توی سخنرانیشون که گفتش که واقعیت اینه که هیچ کشتی جنگی، هیچ بمب در واقع سنگر شکنی، هیچ ناو هواپیمابری کافی نیست برای سرنگونی رژیم، بلکه اتفاقا قلب قضیه، ریشه موضوع یا در واقع ریشه بحران در تو رابطه با این رژیم در داخل ایرانه و این فقط توسط مردم ایران میتونه محقق بشه، سرنگونی به دست مردم ایران میتونه محقق بشه. میگفت زمانش الان هست. میگفت ما میدونیم که مردم ایران خواهان حکومت شما جدیدی هستن، میدونیم که شما بدونید که مردم دنیا از شما حمایت میکنن، ما از شما حمایت میکنیم به خاطر اینکه شما تنها کسایی هستین که میتونید تغییر رو ایجاد کنید و این تغییر در واقع به عهده مردم ایران هست، مردمی که به این نتیجه رسیدن که تظاهرات مسالمت آمیز کافی نیست و بایستی ترکیب باشه با یک مقاومت مسلحانه. این جنبش سازمان یافته از این جنبش در واقع سازمان یافته که در هر شهر و استان وجود داره روی خیلی تاکید داشت. اتفاقا جالبه قبل از اینکه آقای جنرال کراس سخنرانیش رو بکنه روی سن برن، تلویزیون نیوز مکس اونجا آمده بود، میخواست زنده با ایشون مصاحبه بکنه که خب تظاهرات هم در واقع پشت سر جنرال کلارک مشخص بود و در همون مصاحبه مطرح کرد که این چند هزار نفری که در این تظاهرات جمع شدن به حمایت از کانونای شورشی مجاهد خلق اومدن، به حمایت از خانم رجوی اینجا جمع شدن، اینا یه شبکه بسیار قوی در داخل ایران دارن که بارها با پاسدارا درگیر شدن. یعنی فی‌الواقع همه کسانی که دستن در کار بودن روی همین نکته تاکید داشتن. بعد از این اشاره هم دوباره بکنم به شهدار رودوجیریانی که همون که قبلا اشاره کردم که نیرویی که میتونه جایگزین باشه اتفاقا همین سازمان مجاهدین خلقه و رژیم میدونه که این سازمانه که در واقع نقطه اصلی و هسته متلاشی کردن رژیم سرکوبگر آخوندیه. به عبارتی که در واقع نقش و جایگاه هم کانونای شورشی و هم مهمتر استراتژی شورش و جنگ آزادی بخش علیه رژیم بسیار بسیار در ذهن همه شرکت کننده ها سخنرانان تظاهرات برجسته بود، به خصوص این که همه به عینه دیده بودن که در طی نزدیک به 2 ماه جنگ اون چیزی که برجسته شد اینه که اتفاقا عنصر تغییر در داخل ایران و اون نیروی رزمنده ای که در مقابل پاسدارا میتونه بیسته و بجنگه.
1: خب شما به استراتژی سرنگونی اشاره کردید، اما در رابطه با دوران گذار و تا قبل از برگزاری انتخابات آزاد، دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده خانم مریم رجوی عمل خواهد کرد. این پلتفرم خانم رجوی چقدر مورد توجه شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده در تظاهرات قرار گرفته؟
0: خب برنامه 10 ماده خانم رجوی اتفاقا این بار با تاکید خیلی بیشتری از طرف سخنرانان و همینطور در انعکاسات بطوطی هم بسیار هویدا هست به عنوان نقش مسیری برای ساختن ایرانی آزاد بر اساس دموکراسی، بر اساس برابری زن و مرد، بر اساس حقوق ملیت ها و بر اساس جدایی دین از دولت مطرح شد. آقای جولیانی که خودش مدت ها شهردار بزرگترین شهر جهان و پیچیده ترین در واقع وجه معادلاتی که در نیویورک، شهر نیویورک هست، در واقع به معنی مدیریت های کلان آشنا هست. ایشون گفتش که این مجاهدین مقاومت ایران به این سوال بزرگ پاسخ میدن که چه چیزی بعد از آخوندها و حکومت وحشت به صلاح در پیش خواهد بود، آیا بدتر میشه، نمیتونه بدتر بشه، که ایشون تصدیق کرد اگر آینده ایران تحت هدایت خانم رجوی، تحت هدایت مجاهدین خلق باشه، که این کار بر اساس همون برنامه انجام خواهد شد که 35 سال روش مطالعه شده، طرح و مصوبات شورای ملی مقاومت و طرح در واقع برای پروسه گذار، و بر اساس همین برنامه 10 ماده‌ای که میگفتش که اگر اینو بخونیم منشور حقوق ما که در واقع تو خود آمریکا هست در این خواهید دید، که به طور خاص تنظیم شده بر اساس این اهداف و حقوق در واقع که حقوق بنیادی و پایی هستش. و میگفتش که وقتی که دولت موقت توی ایران تحت هدایت زنی بسیار توانمند و فوق‌العاده شجاع باشه که بیش از هر کسی من میشناسم و جان خودش رو برای آزمایش و برای روبرو شدن با ابتلاعات به خطر انداخته، من خیلی از نزدیک با ایشون همکاری داشتم، یکی از توانمندترین انسانهایی هستن که تا به حال باشون کار کردم، و وقتی جهان از جمله اون بخش از جهان ببینن که با چنین وقار و کرامتی به صلاح چه کارهایی میشه انجام داد. آقای پتی کردی هم توضیحاتی در همین رابطه، تو رابطه با برنامه، در رابطه با در واقع دموکراسی، اینکه صندوق رأی و نه گلوله شاخصه است، خیلی روی این تاکید داشتن، تاکید داشت روی اینکه خلاصه این برنامه خانم رجوی خواهان یک انتخابات آزاد مردم در قدرت باشن، نه آخوندها، نه پلیس مخفی شاهان، منظوری ساواک بود، یا دیکتاتورها، بلکه مردم. خود جنرال بسیکراک هم خیلی روی این تاکید روی طرح 10 ماده خانم رجوی داشتن، که تاکید داشت که این مبتنی بر جدایی دید از دولت، انتخابات آزاد، دادن تمام حقوق مردم بر اساس منشور ملل متحد، و همه اینها رو میگفتش که اینها اصول بسیار مترقی هست که در واقع حمایت گسترده‌ای هم ازش هست. ایزن خانم کالاسنز هم روی همین موضوعات بسیار بسیار تاکید داشتن. نکته جالب اینه که همه انعکاسات تلویزیونی مطبوعاتی که از این تظاهرات بود صرفا این نبود که هزاران ایرانی اومدن و به اصطلاح اعتراض بکنن به اعدام ها یا اعتراض بکنن به رژیم، بلکه همه و همه روی راه حل، میسر بودن راه حل، طرح آینده و مشخصا نقش رهبری خود خانم رجوی، طرح 10 ماده‌شون روی این نکته بسیار بسیار تاکید بود.
1: یکی از موضوعات مهم دیگه که سخنرانان روی اون انگشت گذاشتند آینده ایران بود، همینطور سر انتقال دموکراتیک قدرت به مردم ایران. در این رابطه آیا توضیحی دارید؟
0: بله، به درستی گفتین که سخنرانان روی این نکته خیلی تاکید داشتن. خانم کالوسند همونطور که اشاره کردم سفیر پیشین آمریکا توی دانمارک و تلواقع یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی اقتصادی آمریکا که مستمراً در تلویزیون‌های مختلف برای مصاحبه حاضر میشن، مطلب می‌نویسن، در کنفرانس‌های مختلف صحبت می‌کنن، اتفاقاً روی همین نقطه در واقع نقطه انگشت گذاشتن، گفتن که مردم ایران شایسته داشتن آینده آزادن، و اشاره کرد به این که همونطور که خانم رجوی بارها گفتن اونا خواستار انتخابات در عرض 6 ماه انتخابات آزاد هستند که بعد از سرنگونی بلافاصله اون رو الزاماتش رو مهیا کنن و ظرف 6 ماه انتخابات برگزار بشه. جنرال فلسکلارک هم دوباره بر همین نکته بسیار تاکید داشت که اتفاقا تضمین انتقال دموکراتیک قدرت و اون چیزی که بهش میگفت ایران جدید، تضمینش همین هست. در واقع گفتش که من اینجا هستم به خاطر اینکه امید دارم، ایمان دارم که آینده ایران به عنوان یک ملت بزرگ، یک کشور بزرگ، و به این بسیار اعتقاد دارم و شما سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت، همینطور خانم رجوی که توان این رو دارید که آنچه که هست رو در واقع تغییر بدین، یا همینطور که آقای پتی‌کریدی هم اشاره کرد که خلاصه شما سمبل بهتری برای ایران آینده نمیتونید پیدا کنید و خانم رجوی در واقع همین سمبل رو در حقیقت نمایندگی میکنن و گفتن که یک مأموریت تاریخی وجود داره برای این مقاومت و برای همه نیروهایی که خواستار سرنگونی این رژیم هستند. و اتفاقا مجددا تاکید کرد روی صندوق رأی، تکثرگرایی، خودمختاری ملیت ها، مشارکت برابری زنان در رهبری جامعه و در واقع جدایی دین از دولت. به هر حال همه روی این نکته تاکید داشتن که در واقع راهی برای جلوگیری از تکرار دیکتاتوری ها وجود داره و این مسیر هم همین هست، یعنی پروسه انتقال قدرت از حاکمان جبار به منتخبین مردم ایران بسیار روشن، شفاف و تعریف شده است و سالیان سال در واقع توسط مقاومت ایران مطرح شده. شورای ملی مقاومت و خانم رجوی فی الواقع هیچ چیزی رو در پرده ابهام باقی نگذاشتن، همه چیز بسیار شفاف و مشخص توضیح داده شده. خانم رجوی بارها و بارها این رو در واقع تصریح کردن که هدف ما این نیست که رژیم رو سرنگون کنیم که خودمون جای اون بشینیم، برعکس ما حاضریم همه مقاومتمون رو هم فدا بکنیم کما که تا الان هم کردیم، تا مردم ایران بتونن نمایندگان منتخب خودشون رو داشته باشن، دولتی مبتنی بر رأی مردم، منتخب مردم تشکیل بشه که خب هر کسی که دستش توی کاره میدونه که این روند فقط و فقط از یک نیروی برمیاد که عمیقاً معتقد به دموکراسی و آزادی‌ها و حاکمیت مردم باشه بلاغیر.

0: سلام، به یکی دیگه از برنامه ای گفتنی ها خوش اومدید. در برنامه امروز میخواییم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم در کنار آشنایی با مهمان برنامه. و اون موضوع اینه که در زمان دیکتاتوری، به خصوص دیکتاتوری مثل دیکتاتوری که توی میهنمون الان حاکم هست، دیکتاتوری آخوندها، با این حد از سرکوب و اختناق و به خصوص سانسور و تحریف تاریخ، نسل‌های جدیدتر چجوری راه شناخت حقیقت واقعی و تاریخ ایران رو پیدا می‌کنن و چجوری راه مبارزه رو پیدا می‌کنن و با جریان‌های مبارز و سیاسی حقیقی آشنا می‌شن. این مسیر و این به قول معروف سفر، سفری که در اون سختی‌های زیادی هم هست، چگونه در واقع محقق میشه؟ این موضوعی است که میخوایم با مهمان برنامه امروز صحبت کنیم. البته با خود مهمان هم و سرگذشتشون در برنامه امروز آشنا میشیم. مهمان این هفته برنامه ما هستش آقای مجید حاجی علی رضایی که با ما همراه هستن. لطف کردید، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون. منم سلام میکنم به شما. من همونطوری که گفتین مجید حاجی رضایی هستم.
0: بسیار عالی.
1: متولد 5 خرداد سال 57.
0: درسته.
1: توی خانواده متوسط و مذهبی سنتی به دنیا اومدم. از اون زمان که یادمه پدر بزرگم شب تاسوعا خرج میداد. خودمونو
0: توی یک محیط نسبتاً مذهبی و متوسط، غیر متوسط، بالا و پایین چطوری؟
1: مذهبی سنتی و متوسط.
0: متوسط.
1: خاله هم و خودمون روزای مهم ماه رمضان افطاری میدادیم. مادر بزرگم نظریه سمنو داشت که همین روزا اردیبهشت ماه اینا وقتشه. پدر بزرگم معتمد محله بود که ما بهش میگفتیم بابا حاجی و آخرین کت خدای تهران بود.
0: آخرین کت خدای تهران.
1: آخرین کت خدای تهران.
0: درست.
1: این فضای گرم خانوادگی با همه آیین ها و سنتاش دنیایی بود که من تو اون بزرگ شده بودم. تار و پود وجودم با اون گره خورده بود و در اون تنیده شده بود.
0: یعنی بعد از انقلاب ضد سلطنتی توی یک همچین شرایطی شما متولد شدی و توی همچین محیطی، جو سیاسی این در واقع خانواده، این محیط چه جوری بود؟ این خانواده
1: جو سیاسی هم یه مقدار بیشتر توضیح میدم براتون. من تنها پسر خانوادمون و فرزند ارشد بودم. هرچند دو قلو بودیم ولی از دو قلوی خواهرم 2 دقیقه بزرگتر بودم. همیشه تمرکز ویژه‌ای روی من بود و وابستگی شدیدی به همین دلیل به خانوادم داشتم.
0: درسته.
1: تا حدی که نمیتونستم به جز خونه مادر بزرگم و خاله هام شب جای دیگه ای باشم. تمام دنیام تو اون زمان مادرم، خواهر دو قلوم، کوچکترین خواهرم که هر روز اونو میبردم مدرسه، خالی کوچیکه که بهش خاله ریزه میگفتیم بود، که وابستگی خیلی عمیقی به هم داشتیم. اینا برام فقط خانواده نبودن، تمام دنیام بودن.
0: درسته.
1: توی هم جو سیاسی گفتیم، من دبیرستان امام صادق میرفتم که زیر نظر مهدوی کنی بود و اونا عقاید راست خودشون رو ما تحمیل میکردن.
0: درسته. حالا چرا همچین دبیرستانی؟ به خاطر محل سکونت یا
1: یه جور دبیرستان نمونه بود؟
0: درسته.
1: که ورودی به کنکور و تحصیلات عالی رو خیلی فراهم میکرد، ولی از یه طرف دیگه عقایدشون خیلی
0: درسته.
1: راست بود.
0: از این از وقت درس و تحصیلات اینو درس خون بود. درسته.
1: بله. بعد این شرایط دانشگاه امام صادق اینطور بود که علیرغم این که ما رشتمون ریاضی بود و به رشته‌های دانشگاه امام صادق نمی‌خوردیم، ولی ما رو بدون گزینش و امتحان و هر گزینشی و کنکوری ما رو قبول می‌کردن. که من توی اون سالی که کنکور می‌دادیم دیگه دنبال این جریان نرفتم.
0: بعد از طبعا چه سالی بود مثلا میشد
1: سال 71 من رفتم دبیرستان، 75 از دبیرستان درمانی رفتم دانشگاه. سال سوم دبیرستان توی رشته مهندسی مکانیک به انتخاب خودم توی دانشگاه آزاد باید علوم تحقیقات قبول شدم. سالی که کنکور دادیم هم مهندسی کامپیوتر قبول شدم.
0: درسته.
1: ولی به انتخاب خودم اون رشته مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم. این برام اولین انتخاب مستقلی بود که می کردم. توی همین زمینه تمام تلاشم رو کردم که حد اکثر موفقیت رو کسب کنم. برای همین چون شنیده بودم دانشگاه علم و صنعت هم کادر مهندسی مکانیکش قویه،
0: درسته،
1: همزمان کلاسه اصلی بود علم و صنعت هم می رفتم.
0: با خوندن مکانیک دنبال در واقع چه آرزویی داشتی؟ میخواستی به چی برسی؟ آیا صرفا برای اینکه یه رشته بهش علاقه داشتی، یا اینکه فکر میکردی رشته ای که بعداً توی زندگی کمک میکنه؟ مثلا نمیدونم چطور میشه گفت، چه میدونم به قول معروف پول توش خوابیده، یا دنبال چه بودی؟ برای چی مکانیک؟
1: اولش
0: به خصوص دهه 70 که رشته‌های کامپیوتر هم جدید اومده بود، تو ایران هم همزمان اومده بود.
1: من توی اون زمان توی جوی که کنکور میدادن آینده خیلی خوبی برای رشته مهندسی مکانیک و به طور خاص در طراحی جامدات که من بودم بود، چون که پیش زمینه خیلی دروس خیلی رشته‌های دیگه توی مقاطع بالاتر بود، مثلا مهندسی رباتیک، مهندسی انرژی که جلوتر بهتون توضیح میدم که از یه نقطه دیگه تمام تصمیمم شد که سویچ کنم برای ادامه تحصیل توی همین رشته.
0: درست.
1: تو همین زمینه با چند تا از دوستامون گروهی درس میخوندیم و خیلی تلاش میکردیم، حد اکثر تلاش هم میکردم که فهم کافی از اون پیدا کنم، و چونم انتخاب خودم بود خیلی مفاهیم به طور خاص مکانیک، ترمودینامیک و ارتعاشات خیلی دیده مکانیکی به نسبت به دنیا به هم داد. متوجه شدم که به قول معروف هر قطره‌ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. این نقطه‌ای بود که به یه شناخت کافی تقریباً از طبیعت، از تاریخ اینا رسیدم، در حدی که خودم می دونستم و صرفاً بود علمی و تخصصی.
0: در واقع این رو به عنوان نقطه عطف می گن، اینجوری که نگاهت به جهان یک نگاه منظم، بعد پیوندگونه پدیده ها، تفکیک پدیده ها از هم و ارتباطشون به هم، و این بهت میگه که این نگاه بهت کمک کرد، درسته، برای اینکه جهان رو بهتر بفهمی. بذار اون بود دیگه از مجید رو هم بشناسیم. اما در زمینه سیاسی و اجتماعی در کنار همه این مسائل، برای یک جوانی که وارد دانشگاه میشه، اولین جایی است که اغلب از خانواده جدا میشن و به نوعی شروع میکنن وارد جامعه شدن. در جامعه چی میدیدی؟
1: اول اینکه وقتی رفتیم دانشگاه، توی لحظه ورودم به دانشگاه، پدرم و داییم یه دفعه منو صدا کردن. گفتن الان میری دانشگاه، یه فضای باز سیاسی و اینا. فکر نکنی یه وقت این رژیم قابلیت اعتراض و مخالفت و اینا رو داره. ما هم همکلاسی همون آدم هایی بودن که پرچم سرخ تو کمدشون داشتن، نیست و نابود شدن. برای همین چی کار باید بکنی؟ توی دانشگاه، تو محیط دانشگاه که اینا تور پهم میکنن، اصلا هیچ صحبت سیاسی نکن.
0: درسته. ولی محیط سیاسی خانوادتون چه جوری بود؟ یعنی چه فضایی بود؟
1: من
0: مخالف بود یا مخالف یا بیطرف بود یا چگونه بود؟
1: تقریبا ما میگیم 98% مردم ایران مخالفن. این واقعیت داره، فقط بروز دادنشه که خیلی مهمه. دوره دانشجویی من، ما وردی 75 بودیم.
0: درسته. 75
1: دقیقاً سال 76 سالی بود که درسته. خاتمی اومد. ما که از هیچ وقایع سیاسی که خودم تو اون زمان متولد شده بودم، وقایع سال 60، از 57 تا 60 تا 67، از هیچ کدوم از اینا، علارغم این که تو دوره تاریخی زندگی خودم درسته. بود، هیچ خبری ازش نداشتم.
0: هیچ وقت هم کسی بهت نگفته بود که مثلا این اتفاق افتاده، خانوادمون یه همچین افرادی توش بودن مثلا؟
1: هیچ اشاره‌ای نمی‌شد. حتی توی جریان 30 خرداد بخوام به طور مشخص بگم، پدر من مسئول بخش سیسیوی بیمارستان سجاد بود. بیمارستان سجاد تو میدون فاطمیه، یعنی تقریبا 300-400 متری مرکز تظاهرات 30 خرداد. من همیشه برام بعد از اینکه پیوستم، همیشه برام سوال بود که چرا پدرم هیچ وقت از وقایع 30 خرداد و به طور خاص اون روزی که خودشم توی سی سی یو بود از اون وقایع برام تعریف نمی‌کرد. در صورتی که توی پروسه‌های مختلفی بود، پدرم از مأموریت‌های فوریت‌های پزشکی اورژانس یا تجربیاتش تو سی سی یو تعریف می‌کرد، ولی هیچ اشاره‌ای به اون وقایع اون بره زمان.
0: همین پدیده رو اگه بخوای تعریف کنی، مثلا در کودکی نوجوانی، اگر بخوای الان با این شناختی که الان پیدا کردی، اون وجه از چیزی که تجربه کردی رو تعریف کنی، برایش یه اسم بذاری، چی میگی؟ مثلا اگه بخوای این نسل رو از بابت شناخت تاریخی، انفصال از تاریخ و این سکوتی که در رابطه با وقایعی که افتاده بود، چطور توصیفش میکنی؟
1: این همیشه برام علامت سوال بود. تا یه زمانی کتاب چشم در چشم هیولا، خاطرات خرهنگامه رو خوندم.
0: درسته، خانم هنگامه هاش ازن.
1: بله، خرهنگامه هم همون زمان توی بیمارستان سجاد بودن که از کادر پزشکی که اونجا بودن از اونا اسم برده بودن و از وقایعی که روز 30 خرداد به طور خاص شاهدش بودن.
0: درسته.
1: من از اون نقطه خیلی برام سوال بود چرا بابام اینا رو هیچ تعریفی از اینا برام نمی کرد. ولی وقتی برگشتم به وقایع 19 بهمن همون سال، 19 بهمن سال 60، و اینکه چطور لاجوردی جلاد پیکر شهدا رو آورد تو تلویزیون نمایش گذاشت، یه چیزی برام برجسته شد که چقدر این رژیم شناعت داره که اینطور حتی جرأت بازگو کردن خیلی وقایع رو از مردم میگیره.
0: درسته.
1: نه به خاطر ترس خودشون، حتی به خاطر اینکه فرزندان اونها هم یه روزی تو تلویزیون اینطور نمایش داده نشن. فکر میکنم تنها دلیلی که باعث میشد نسل ما به طور خاص از اون وقایع سال 60، از اون قتل عامای 67 منفصل بشه، همین ترس خانواده ها از این بود که نکنه بچه های خودشون نفرات بعدی بشن.
0: آره. از این بابت جالبه که حالا بقیه ماجرا رو هم سوال میکنیم و میشنویم، ولی از این که چنین سانسوری حاکم بوده کمی تعجب آورم هست. این حجم از اختناق، فرض کنیم این گسترده باشه در سراسر جامعه، بتونه چنین اختناقی، چون باید در نظر گرفت که اون موقع مثل این روزا نیست دیگه. الان خب شما خیلی نمیتونید اون چیزها رو، اون سرکوب و اون سانسور رو اعمال کنید به خاطر وجود خیلی از ابزارهای ارتباط جمعی مثل اینترنت، چرا که اون سال هم نبود. درسته.
1: بله.
0: بعد توی دانشگاه چه شد؟
1: توی دانشگاه اول گفتم که ورود ما
0: سال
1: صادف شده بود با روی کار آمدن خاتمی.
0: درسته.
1: یه سری از دوستان برای همین تبلیغات خاتمی مغازه‌ای که جمعی اجاره کرده بودن توش خدمات کامپیوتری ارائه بدن، اون مغازه رو مختص کردن به ستاد انتخاباتی خاتمی. حالا اولین بازدید دانشگاهی خاتمی از دانشگاه ما بود، یعنی دانشگاه علوم تحقیق. از یه هفته قبل تمام کلاس‌های ما رو تعطیل کردن، کل دانشگاهمون قرنطینه شد. اون روزی هم که خاتمی میخواست بیاد، همه آدمایی که دعوت شده بودن از بسیج دانشگاهی بقیه دانشگاه‌ها بودن. یعنی هیچ کدوم از همکلاسی‌های من، از هم دانشگاهی‌های من توی اون جلسه نبودن.
0: درسته.
1: همین باعث سرخوردگی اتفاقا کی شد؟ همون دوستام که ستاد انتخاباتی رو انداخته بودن، یا آدمایی که چه دل بسته بودن به خاتمی. ما دیدیم خاتمی اومد، یه سال مون، دو سال مون، هیچ تغییری تو ساختار حکومت شکل نگرفت. به عوض چه اتفاقی افتاد؟ 18 تیر گفت اگه شما میگین چیز، من دشمن ملتم، اگه شما حرفتون حرف ملته، پس من دشمن ملتم. اینجا دیگه خط بطلان بود به همه اون اندیشه هایی که ما داشتیم که نکنه مثلا یه اصلاحاتی از دل این رژیم در بیاد. خیلی از همین دوستام تو جریان کوی دستگیر شدن، شکنجه شدن.
0: کوی امیرآباد،
1: کوی دانشگاه بله امیرآباد، خیلی هاشون شکنجه شدن، از یکی دو تاشون هم هیچ خبری دیگه نداشتن. این دقیقا نقطه پایانی بود به سرابی به اسم خاتمی تو من و حداقل اون جریان، اون تعداد نفراتی که با هم بودیم هشت و نش میکردیم.
0: درسته. و هیچ فعالیتی، هیچ کاری تو این زمینه، تو زمینه دانشگاه دیگه انجام ندید؟ درسته، دیگه برای همه چی تموم شده بود
1: تقریبا، یعنی دقیقا تموم شده بود. این نقطه بود که من جوان هیچ نقشی برای خودم تو آینده ایران متصور نمیدیدم.
0: درسته. چه تأثیری داشت روی خودت؟
1: اینکه یأس، ناامیدی، اینکه حتی من جرأت فکر کردن به تغییر تو ایران به ذهنم نمیزد. نه فقط من، این داستان یه نسله.
0: درسته.
1: که از یک جریان های اصلی واقعی مبارزه جدا مونده.
0: درسته.
1: ما که هیچکی رو ندیدیم به جز همین اصلاحات سرابی و اینا، و همینم نقطه پایانی بود به همه چی، به همه اون آرزوهایی که ما نسبت به مثلا جریانی به اسم اصلاحات و تحکیم وحدت و اینا داشتیم.
0: بعد از دانشگاه، وقتی که دانشگاه تموم شد، تصمیم گرفتی چیکار کنی؟ چقدر دانشگاه رو تموم کردی کامل؟ یعنی که بعد
1: برای دانشگاه رو تموم کردم. ما یکی از دروس اختصاصیمون موتور احتراق داخلی بود که با استاد همون موتور احتراق داخلیمون پروژه فاینال تحصیلیمون رو گرفتیم. من و یکی از دوستان طراحی سیستم‌های ترمز بادی بود که اون از کار ما خوشش اومد، ما رو دعوت کرد به دفتر طراحی مهندسیش. حتی بر پایه همون محاسباتی که ما کردیم، طراحی تانک بر ببر 400 از وزارت دفاع گرفت. همزمان تو ایران بوستر کار میکرد و ما رو به قرارگاه بازسازی خاتم، بهش میگن قرب، اینجا هم برد که من و همین همکلاسیم مسئول دو تا پروژه شدیم.
0: یعنی
1: پروژه دستگاه فیلترینگ آب برای پالایشگاه عسلویه. اینجا یه موقعی
0: همین پالایشگاهی که در زمان همین جنگ زدنش.
1: این نکته رو از این بعد دیگه، من از سال سوم دانشگاه تقریبا تمامی مسیری که تو ایران برای خودم متصور میدیدم رو دیگه منتفی شده دیدم.
0: چرا الان فرصت‌های زیادی رو اینجا برشمردی؟
1: آره، ولی به لحاظ امکاناتی یا بالاخره باید با این رژیم میرفتی تو سپاه، یا باید سرتو میکردی توی لاک خودت، هیچ کاری نمیکردی.
0: درسته.
1: یا اینکه از ایران میرفتی. از سال سوم دانشگاه تقریبا من تمام تمرکزم رو گذاشتم روی اینکه ادامه تحصیل برم آمریکا. از چند تا از استادامون که پی اچ دی آمریکا هم بودن توصیه نامه گرفته بودم، ریز نمراتم هم که خوب بود، و در شرف رفتن به آمریکا برای ادامه تحصیل تو
0: اونجا. تقریبا چه سالی این بعد از چه وقایعی؟
1: سال 79.
0: 79.
1: بله. بعد دیگه در همین آستانه توی محیط کاری یه سری زخم و زبون‌ها دیدم، چون ما یه آدمای تازه بودیم.
0: درسته.
1: یعنی آدم تازه فارغ التحصیل شده بعد میره یه جایی میشه مستر یه کاری اینا. برای یه سری خرید الکتروموتور و پمپ و اینا رفتیم، منم به عنوان ناظر فنی رفتم. بعد برای ما حرف در آورده بودن، چون سپاه بود دیگه، برای ما حرف در آورده بودن که این نفری که ما رفتیم پیشش همون دانشگاهی که من میخوام برم. بعد دیگه من دیگه از اون به بعد نه پامو تو اون قرارگاه بازسازی گذاشتم، هر کاری هم میخواستم بکنن از همون دفترمون انجام میدادم. ولی دیگه این دلچرکینی رو از محیط کاری
0: ولی هیچ فکر فعالیت سیاسی نداشتی؟ درسته؟
1: نه، گفتم تمام.
0: بعد از اون سرخوردگی در کنار همه این فعالیتایی که میکردی برای اینکه به کاری برسی، حتی از ایران خارج بشی، فکر این که یک تغییر سیاسی اجتماعی حاکم بکنی، یک کاری بکنی، فعالیت جنرسه بکنی اصلا نداشت؟
1: راستش وضعیت جامعه رو میدیدم. یعنی این که اون زمان ما فروش کلیه خیلی تابو بود.
0: آره، یادمه. آره.
1: الان رو نگاه نکنید که فروش قرنیه و مغز و استخوان و قلب و چشم و کبد و ایناست. اون موقع کلیه خیلی، یعنی یه چیزی که کلیه.
0: ولی هیچ فکر فعالیت سیاسی نداشتی؟ درسته؟
1: نه گفتم
0: بعد از اون سرخوردگی در کنار همه این فعالیت هایی که میکردی برای اینکه به یک به اصطلاح به یک کاری برسی یا حتی از ایران خارج بشی، فکر این که یک تغییر سیاسی اجتماعی حاکم بکنی، یک کاری بکنی، فعالیت جنرسه بکنی اصلا نداشتی؟
1: راستش وضعیت جامعه رو میدیدم، یعنی اینکه اون زمان ما

0: قرنیه و مغز و استخوان و قلب و چشم و کبد و ایناست. اون موقع کلیه خیلی، یعنی یه کسی که کلیهش رو میخواست بفروشه، یعنی دیگه خیلی دیگه کار بلعجبی داشت میکرد. وضعیت فقر مردم و اینا رو میدیدم، ولی به قول خودمون اون زمان میرفتم کوه سر به آسمون میذاشتم.
1: من که نبینیم.
0: آره نه، میرفتم
1: نوعی فرار از واقعیت.
0: فرار از واقعیت. به قول شاملو میرفتیم آسمان سرپناهی تا برام بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. میرفتم کوه یا با دوستام که جمع میشدیم فقط از نتوانستنها، از اینکه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و اینا بود. یعنی یک جو دل مرده تقریبا میشه گفت فرسوده، بدون هیچ امیدی به زندگی تو ایران.
1: با همه اینها برای تو مهاجرت اتفاق نیفتاد؟
0: بله.
1: بچه شد که اتفاق نیفتاد؟ چرا؟
0: یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم.
1: آه، پس شروع شد. پس به هیچ وجه نمیشه بدون
0: تناقض. یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم. یک ویدیو اعتراضی پر کردم، اون زمان دادم به ایمیل پرزیدنت آی آر، ایمیل خاتمی. مرداد ماه اینا بود.
1: مرداد 79؟
0: مرداد 80.
1: 80، 80.
0: بعد این فعالیت سیاسی بود. بعد از دو هفته اینا تقریبا تو 15 شهریور یه ایمیل دستم رسید. ایمیله یه عکس بردر مسعود بود و یه جمله هم داشت: آیا زمینه دارید؟ من کلی ترسیدم. تمام
1: این ایمیل مرتبط با همون ایمیل بود یا اینکه این دوتا به هم ربطی نداشت؟
0: همینو میخوام بگم. من ترسیدم که این تور وزارت اطلاعات، همه ایمیل های من در آوردن، تمام فعالیت هامو توی کلاب های یاهو بستم، تمام ایمیل هامو بستم.
1: یاهو مسنجر بود اون موقع.
0: یاهو مسنجر بود. کلاب های یاهو هم داشت، جیو سیتیز و یاهو اینا، که من همه جا کشیدم کنار. دو هفته ساکت ساکت بودم، گفتم اون نامه‌ای که دادم زبان سرخ سر سبز دارد. بعد از دو هفته یه نامه دیگه اومد، یه ایمیل دیگه گرفتم. کلی یواش یواش رفتم اینترنت رو باز کردم، یه ایمیل دیگه بود، متنش همون بود: آیا زمینه دارید؟ این بار یه رژه از ارتش آزادی بخش بود که من یه پیش زمینه داشتم، گفتم که نکنه این خود مجاهدین هستن و وزارت اطلاعات نیست. یه مقداری ترسم ریخت و گفتم خب خوبه دیگه، هم فال هم تماشا، که این میشه شروع تغییر مسیر زندگی من.
1: که بچی شد؟ ولی واقعا اون ربطی به اون نامه اولی نداشت؟
0: نه نداشت.
1: پس از کجا رد شما رو پیدا کرده بودن به همین سوال که آیا زمینه داری؟
0: فکر کنم از همین فعالیت های توی کلاب یاهو یا سرچ بر اساس سن و محل سکونت و اینا بوده.
1: یعنی واقعا هنوز نمیدونی پشت قضیه چه بوده چه جوری بوده؟ خب بعد چی شد؟ بعد چیکار کردی؟
0: با همین نقطه آغاز اومدم، کتاب فروغ جاویدان رو گرفتم. توی کتاب فروغ جاویدان زندگی نامه خواهر آزیتا خواجه حسینی رو دیدم، که بذارین، خواهر آزیتا متولد 1341 تهران، لیسانس زبان انگلیسی، از کودکی انگلیس بزرگ شده بود. سال 61 با مجاهدین آشنا شد، سال 62 فعالیتش رو شروع کرد و سال 67 به گردانهای رزمی ارتش آزادی بخش پیوست.
1: درسته.
0: تو عملیات چلچراغ شرکت کرد و تو عملیات فروغ شهید شد. ولی از این مهمتر، پایین یه دستنوشته ای از همین خواهر آزیتا بود که نامش به خانوادش بود. نوشته بود: من به سوی سرچشمه عشق و وفا فروغ جاویدان رفتم و رستگاری بزرگ یافتم، اما آزمایش برای کسانی است که پس از ما ادامه می‌دهند. می‌بایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم را به تو بسپارم، ولی انتخاب با توست. مطمئن باش که خیلی خوشحالم و آگاهانه و مشتاقانه در این راه گام نهادم و سعادتی بزرگ داشتم. تمامی گلهای ناشکفته در زندان اوین را به

0: بیاور. مردم فقیر و بی خانمان جنوب تهران را هم به یاد بیاور. انسان بدون مسئولیت پذیری در قبال اینها انسان نیست. انگار این خواهر آزیتا دقیقا منو مخاطب قرار داده. میبایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم رو
1: درسته
0: به تو بسپارم، ولی انتخاب با خود توست. این انگار از پس سالها، از سال 67 داره من مورد خطاب قرار میده.
1: و تو اینو توی اون کتاب که داشتی میخونی، این کتاب به صورت پی دی اف بود یا چی بود؟
0: پی دی اف بود، ولی پی دی اف صفحه به صفحه،
1: صفحه به صفحه بود که اینو از همون اون ایمیلی که برات فرستاده بود از اون مخاطب که اصلا هم نمیدونی کی هست. بله. درسته. هیچ وقت هم نفهمیدی کی پشت اون ایمیل بود.
0: نه.
1: اوکی. بعد این رو برای تو فرستاده، بعد تو با خوندن این جملات از اون کتاب اونجا میتونی اون احساسی که اون لحظه وقتی این رو خوندی رو توصیف کنی چی شد؟

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می‌کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعداً به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همشون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سر به نیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم، گرچه در سطح حداقل، اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجهگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی‌ها و افرادی از کردها، بلوچ‌ها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه های جنسی از جمله شکنجه های اعمال شده در زندان های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه های ساواک، شکنجه هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو باستاب میدادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش و حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: Ironimo.
1: تایید مجدد حکم اعدام زندانی سیاسی امین فرهابر در دیوان عالی جلادان، فراخوان به اقدام فوری برای نجات جان وی. حکم اعدام زندانی سیاسی امین پیمان فرهابر 38 ساله در زندان لاکان رشت بار دیگر توسط دیوان عالی جلادان به اتهام بغی و محاربه تایید شد و درخواست اعاده دادرسی وکیل او توسط یکی از شعب این دیوان رد شد. به این ترتیب پیمان در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 17 اردیبهشت 1404 اعلام کرد قضاییه جلادان روز 11 اردیبهشت 1404 زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین امین فرهاور شاعر اهل گیلان با تخلص پیمان را در بیدادگاه ضد انقلاب رشت به ریاست قاضی جنایتکار احمد درویش گفتار و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم کرد. این حکم اواسط سال 1404 توسط شعبه 39 دیوان عالی رژیم تایید شد و درخواست وکیل پیمان برای اعاده دادرسی در هفته دوم اردیبهشت 1405 رد شد. این زندانی سیاسی از عوارض ناشی از جراحی کیسه صفرا و دردهای شدید در ناحیه جراحی رنج می‌برد. او در جریان بازجویی دچار خونریزی داخلی شد ولی از رسیدگی‌های درمانی محروم مانده است. مقاومت ایران ارگان‌های زیربط ملل متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی و نجات جان زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام به ویژه امین فرهاور فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 6 خرداد 1405
2: تهمت جنگ من و حضرت حق بهتان بود. شعری از پیمان فرهاور در مورد اتهام رذیلانه محاربه با خدا، سروده در زندان 21 بهمن 1404.

تهمت جنگ من و حضرت حق بهتان بود، پدرت عاشق دل سوخته یزدان بود. پدرت گفت ندزدید، وطن خانه ماست، سرفدای وطنم باد که جانانه ماست. وطنم مادرم ایران من است، جان و دلم، به خدا مادر من جان من است، جان و دلم. پای بیدادگران محکم و ما برداریم، بانگ هیهات من از ذله به لبها داریم. ما برای همه اهل وطن دربندیم، موج اشکیم ولی گریه کنان میخندیم.

0: شاد باشید عزیزان وطن، ما هستیم، سر بودیم و زبوران بلا نشکستیم، صخره بودیم که طوفان پس طوفان دیدیم، حکم اعدام گل و زجه بستان دیدیم، سهم ما درد شد و مرگ و عزاداری و غم، تسلیت گفتن هر روز یک شهر به هم، کمرم خم شد از این بار گران مردم، وای بر شرم پدر، وای زنان مردم. همه مردم به خداوند جگر می سوزد، به خدایی خداوند پدر می سوزد، جگرم سوخت که غمخواره مردم شدم، جگرم سوخت که آواره مردم شدم. کارگر باشی و زحمتکش و زندان باشی، کارگر باشی و یک اسم از انسان باشی، عشق بر صورت این شعر آتش می بارد، خنجر داغ به پیشانی گل می کارد. واژه ها دور من آماده شورش شدن، چشمه ها چشمه خون مرده جوشش شدن. چشم جنگل نگران قدم کوچک خان، شیر زندان خس گیلانم جان قربان. شاد باشید بهاران به چمن می آید، شاد باشید که سی مرغ وطن می آید. ما بدهکار وطن بوده و هستیم هنوز، عهد با مادر خود را نشکستیم هنوز. سروده شده در تاریخ 21 بهمن ماه 1404، 5 دقیقه بامداد، پیمان فرهاور، زندان لاکان، قرنطینه میثاق، یا حق.
1: عفو بین‌الملل خواهان اقدام دیپلماتیک برای متوقف کردن احکام اعدام برای دستگیر شدگان قیام دیما، ایمان فرهاور، سعید زارعی کردشولی، محمد عبدالله پور و علی پیشه‌برزادشون. در فراخوان مربوط به پیمان فرهاور آمده است او به دنبال یک محاکمه ناعادلانه به خاطر ارتباط با گروه‌های اپوزیسیون ممنوعه به اعدام محکوم شده و در معرض خطر جدی اعدام در ایران قرار دارد. در فراخوان‌های عفو بین‌الملل همچنین آمده است آنها در میان ده‌ها نفری هستند که بر اساس اتهامات با انگیزه سیاسی محکوم به اعدام شده و در خطر اعدام قرار دارند. رژیم ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفت‌ها استفاده می‌کند.
2: آلمان، هامبورگ. انتشار گزارش سال 2025 حراست از قانون اساسی. رژیم ایران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت را اصلی ترین هدف جاسوسی خود در اروپا می داند. رژیم ایران یک استبداد مذهبی مبتنی بر ولایت فقیه است که مراکز وابسته به آن در آلمان به عنوان ابزار نفوذ و صدور انقلاب عمل می کردند. فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه در آلمان گسترش داشته و شماری از جاسوسان رژیم در سال 2025 دستگیر شدند. اداره حراست از قانون اساسی هامبورگ در گزارش سال 2025 درباره تهدیدات ناشی از بنیادگرایی در آلمان و هامبورگ نوشت: رژیم ایران یک سیستم دوگانه است، ظاهراً دارای انتخابات و پارلمان، اما در واقع یک استبداد مذهبی که بر اساس اصل ولایت فقیه اداره می شود که در آن ولی فقیه قدرت نامحدود دارد. مراکز وابسته به این رژیم در آلمان از جمله مرکز اسلامی هامبورگ و مسجدی به نام امام علی در هامبورگ به عنوان ابزارهای نفوذ این رژیم ارزیابی شدند. به همین دلیل این مرکز در سال 2024 تعطیل شد. گزارش پس از اشاره به سرکوب شدید اعتراضات در ایران، تعداد بالای اعدام‌ها، بالاترین نسبت به جمعیت در جهان، نقض حقوق زنان، اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی می‌نویسد. منافع جاسوسی رژیم به طور قابل توجهی به جمع‌آوری اطلاعات از حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی در کشورهای غربی گسترش می‌یابد. فعالیت‌های جاسوسی دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران در درجه اول توسط وزارت اطلاعات کنترل و هماهنگ می‌شود. تمرکز اصلی وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اطلاعاتی خود در خارج از کشور بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران است. شورای ملی مقاومت هدف خود را سرنگونی استبداد مذهبی حاکم بر ایران اعلام کرده است. علاوه بر این، گزارش‌های ضد اطلاعاتی نشان دهنده فعالیت‌های اطلاعاتی علیه نهادهای آلمانی در داخل و خارج از کشور است. سازمان‌های اطلاعاتی داخلی این موارد را به عنوان شواهدی از علاقه مداوم وزارت اطلاعات به جمع‌آوری اطلاعات در مورد سیاست خارجی و امنیتی تفسیر می‌کنند. علاوه بر فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات، فعالیت‌های مختلف نیروی قدس نیز در گذشته در آلمان مشاهده شده است. گزارش اداره حراست از قانون اساسی در هامبورگ همچنین فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران در آلمان و دستگیری شماری از جاسوسان رژیم در سال 2025 را خاطر نشان می‌کند.
3: ادامه کشاکش و جنگ گورکا بر سر اینترنت. رسانه حکومتی رویداد 24 روز 6 خرداد نوشت روند اتصال اینترنت از روز سه‌شنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مسئله‌ای که نشان می‌دهد دولت معتقد است حکم دیوان عالی اداری به لحاظ حقوقی و سلسله مراتب اداری پایین‌تر از مصوبه ستاد و ابلاغ رئیس جمهور قرار دارد. یک حقوقدان می‌گوید دستور موقت توقف اجرای مصوبه ستاد فاقد استدلال حقوقی روشن است. دستور موقت در مواردی صادر می شود که هم ضرورت داشته باشد و هم فوریت، به این معنا که اگر از عملیات اجرایی جلوگیری نشود زیانهای غیرقابل جبرانی به افراد یا جامعه وارد شود.
4: گشقیم علی ربیعی از معاونان اسبق وزارت اطلاعات و دستیار پزشکیان گفت پزشکیان امنیت سازترین تصمیم ممکن را گرفت. رفع محدودیت اینترنت یک باید بنیادین بود. مایه تأسف است که صدا و سیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است. عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رژیم نیز گفت مطرح کنندگان شکایت از بازگشت وضعیت اینترنت به قبل دی ماه 1404 باید اعلام کنند این مصوبه با کدام قانون بالادستی، قانون مجلس یا قانون اساسی مغایرت دارد. به افزود قطع گسترده و طولانی مدت اینترنت موجب خسارت به کسب و کارهای اینترنتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال شده است.
3: شایان ذکر است که روز سه‌شنبه 5 خرداد خبرگزاری قضایی جلادان گزارش داد که دیوان عدالت اداری اعلام کرد در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست عارف که توسط پزشکیان ابلاغ شده بود، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرده است. همزمان رسانه‌های حکومتی در این باره خبر دادند که شاکیان حقیقی علیه ستاد ساماندهی اینترنت از اعضای شورای عالی فضای مجازی رژیم و از نزدیکان سعید جلیلی بوده و با هدایت یک مقام ابقا شده دولت رئیسی اقدام به شکایت کرده بودند. مقام ابقا شده علی‌القاعده باید امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری دولت رئیسی و کابینه پزشکیان باشد. روز چهارشنبه وزارت بدنام اطلاعات اطلاعیه تحت عنوان دشمن شکست خورده روی 7 نقطه تمرکز کرده است به خط و نشان کشیدن علیه هر گونه تلاش برای ایجاد اغتشاش پرداخت. وزارت اطلاعات رژیم خاطر نشان کرده است هر نوع اقدام ضد امنیتی طبق تعاریف مندرج در قوانین کشور با دقت و قاطعیت هرچی بیشتر و بر مبنای وظایف قانونی مورد پیگرد جامعه مقتدر اطلاعاتی کشور قرار گرفته و متهمین به مراجع ذی‌ربط قضایی معرفی خواهند شد.
4: دیوان عدالت اداری در قضایی رژیم نیز از طریق یکی از قضات خود به نام سعید دلفانی به دفاع از خود پرداخته و میگوید آنچه در دیوان عدالت اداری محل شکایت قرار گرفته نه اصل دسترسی مردم به اینترنت و نه سیاست‌های محدودسازی ارتباطات، بلکه مشروعیت حقوقی تشکیل یک ستاد اداری و حدود اختیارات آن است. به بیان دقیق‌تر، مسئله اصلی این است که آیا قوه مجریه برای ایجاد چنین ساختاری مبنای قانونی و اختیارات لازم را داشته یا خیر. دلفانی افسوده است نقطه حساس ماجرا از جای آغاز می شود که مرز میان هماهنگی اجرایی و اقتدار تنظیمگرانه مبهم می شود. اگر یک ستاد صرفاً مأمور هماهنگی، رفع موازی‌کاری و پیگیری اجرای سیاست‌ها باشد، می توان آن را در حدود اختیارات طبیعی دولت تحلیل کرد. اما اگر چنین ساختاری وارد قلمرو وضع قواعد الزام‌آور یا اعمال اقتدار فرادستی شود، اصل قانونی بودن اقتضا می‌کند که حدود صلاحیت آن به صورت صریح و روشن در قانون پیش‌بینی شده باشد. ابهام حقوقی درباره ستاد راهبری فضای مجازی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی می‌شود. گزارشگران گوناگون و کارشناسان اینترنت می‌گویند که تا ظهر چهارشنبه ششم خرداد 34 الی 40 درصد ظرفیت اینترنتی که قبلاً در دسترس عموم بوده باز شده که با مجموعه‌ای از اختلالات همراه است. مسئله اینترنت که با زندگی ده‌ها میلیون نفر گره خورده و از سوی دیگر رژیم از باز شدن آن به شدت وحشت دارد، به یکی از جدی‌ترین موضوعات جنگ گرج‌ها در داخل رژیم تبدیل شده است.
5: همیهنان گرامی به ادامه اخبار توجه فرمایید. روز چهارشنبه ششم خرداد نماز و آیین‌های عید سعید قربان در مسجد الحرام و مکه مکرمه برگزار شد. خبرگزاری فرانسه نوشت با رسیدن دما به 45 درجه سانتیگراد در مکه در این هفته کارکنان بهداشت عربستان به طور فزاینده‌ای از پهپادها برای تأمین طیف گسترده‌ای از داروها و تجهیزات پزشکی برای درمان زائرانی که دچار گرمازدگی شدند در طول مراسم حج استفاده کردند. در سایر کشورهای مسلمان و جوامع اسلامی در نقاط مختلف جهان مراسم نماز عید قربان و گرامی داشته این عید با قربانی کردن و کمک به نیازمندان برگزار گردید. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا 140 هزار نفر از زائران مسلمان روز عید قربان را در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس برگزار کردند. وفا افزود محمود عباس رئیس دولت فلسطین عید سعید قربان را به مردم فلسطین در داخل و خارج کشور و به ملت‌های عربی و اسلامی تبریک گفت.
6: خبرگزاری‌ها و ناظران سیاسی واکنش‌های رژیم ایران در قبال حملات روز دوشنبه آمریکا به سایت‌های پرتاب پهپاد و موشک رژیم و قایق‌های مین‌گذار و همچنین بالا گرفتن جنگ در لبنان را پیچیده تر شدن اوضاع در بحبوحه تلاش‌ها برای حصول توافق و باز شدن تنگه هرمز ارزیابی می‌کند. و در این حال گزارش می‌دهند که چشم‌انداز توافق قیمت نفت را باز هم کاهش داده است.
7: رویترز روز چهارشنبه ششم خرداد گزارش داد ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا با حمله به اهدافی در نزدیکی تنگه هرمز آتش بس را نقض کرده است، اقدامی که می‌تواند تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ را پیچیده‌تر کند. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند اسرائیل روز سه‌شنبه با بیش از 120 حمله هوایی لبنان را در یکی از سنگین‌ترین روزهای بمباران طی هفته‌های اخیر هدف قرار داد. ایران نیز اعلام کرده است در چارچوب هر گونه توافق خواستار پایان حملات اسرائیل به لبنان است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حملات آمریکا به استان هرمزگان در جنوب ایران نشانه نقض فاحش آتش بس شکننده است که نزدیک به 7 هفته برقرار بوده است. آمریکا نیز گفته است حملاتش ماهیتی دفاعی داشته و سایت‌های موشکی و قایق‌هایی را که در صدد مین‌گذاری بودند هدف قرار داده است.
4: رویترز نوشت رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در راستای توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، مذاکره کنندگان این کشور در تلاشند تفاهم‌نامه آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده را نیز در بر گیرد. جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد، شوکی بی‌سابقه به عرضه نفت وارد کرده و هزینه سوخت، کود شیمیایی و مواد غذایی را افزایش داده است. همچنین هزاران نفر در این درگیری گسترده عمدتاً در لبنان و ایران کشته شدند. ترافیک عبوری از تنگه هرمز که معمولاً حدود 1/5 تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی منابع از آن می‌گذرد، از زمان آغاز جنگ به بخش بسیار کوچکی از سطح معمول خود کاهش یافته است. ایران به برخی کشتی‌ها اجازه عبور از تنگه را داده و به کشتی‌های مرتبط با کشورهایی که با آنها روابط نزدیک‌تری دارد اولویت می‌دهد.
7: رویترز افزود مقام‌های ایرانی و آمریکایی اعلام کرده‌اند مذاکرات غیر مستقیم اخیر درباره تفاهم‌نامه یا توافق اولیه پیشرفت‌هایی داشته است. پیشرفت‌هایی که می‌تواند به ادامه گفتگوها درباره توافق نهایی منجر شود. رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران، پس از مطرح کردن درخواست آزادسازی حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به عنوان بخشی از توافق اولیه از قطر به ایران بازگشت. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع اعلام کرد این وجوه آخرین نکته مبهم در توافق بوده است. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد مذاکرات در قطر در مجموع مثبت بوده است. به گفته منابع ایرانی توافق اولیه به خصومت‌ها در همه جبهه‌ها پایان می‌دهد. عبور و مرور در تنگه را ظرف 30 روز ممکن می‌کند و احتمالاً برخی موضوعات مالی را نیز در بر می‌گیرد. موضوعات دشوارتر مانند برنامه هسته‌ای ایران قرار است در مرحله دوم مذاکره شود.
4: رویترز درباره تحولات لبنان نوشت در حالی که پیش شرط‌های اصلی ایران برای لغو محاصره دریایی آمریکا، مسائل هسته‌ای و تضمین حاکمیت متمرکز است، تهران همچنین خواهان توقف درگیری‌ها در لبنان است. جایی که آتش‌بس اواسط آوریل نتوانست جنگ میان اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران را متوقف کند. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت اسرائیل عملیات خود را در لبنان تعمیق می‌کند. منابع امنیتی لبنان به رویترز گفتند اسرائیل روز سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را در سراسر جنوب و شرق لبنان انجام داد. خبرگزاری دولتی NNA لبنان نیز اوایل روز چهارشنبه گزارش داد وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است حملات اسرائیل در ساعات اخیر 31 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشته است.
5: آسوشیتد پرس ششم خرداد نوشت دونالد ترامپ روز چهارشنبه در لحظه‌ای حساس برای مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ با ایران با کابینه خود در کاخ سفید دیدار خواهد کرد، اما مذاکرات هنوز در یک وضعیت بی‌ثبات و عدم قطعیت قرار دارد. به گفته دو مقام منطقی و یک مقام ارشد دولت ترامپ، طبق توافق احتمالی تهران موافقت می‌کند که ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالا را در ازای کاهش تحریم‌ها واگذار کند. یک مقام منطقی که مستقیماً از مذاکرات مطلع است گفت چگونگی واگذاری اورانیوم توسط ایران منوط به مذاکرات بیشتر در یک دوره 60 روزه خواهد بود. این مقام گفت که احتمالاً مقداری از آن رقیق می شود در حالی که بقیه به یک کشور ثالث منتقل می شود. ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشیال نوشت اورانیوم که گمان می رود در زیر سایت های هسته‌ای که سال گذشته مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفتند دفن شده یا به آمریکا تحویل داده می شود یا در محل یا در مکان قابل قبول دیگری با حضور کمیسیون انرژی اتمی یا معادل آن نابود می شود. این اظهار نظر نشان دهنده نرم شدن اصرار قبلی ترامپ مبنی بر کنترل ذخایر اورانیوم ایران توسط آمریکاست.
6: به گزارش NBC نیوز، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که در مذاکرات صلح با ایران مشارکت داشته اظهار داشت که نسبت به پذیرش عدم توسعه تسلیحات هسته‌ای از سوی تهران به عنوان بخشی از هر گونه توافق با آمریکا بسیار امیدوار است. ونس گفت فکر می‌کنم پرسش دشوارتر این است که آیا ایران با سازوکار اجرایی و نظارتی که به ما اطمینان دهد توافق را در آینده نقض نخواهد کرد موافقت می‌کند یا نه.
5: CNN گزارش داد وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه در سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت پکن برای حل بن‌بست میان آمریکا و ایران در حال تلاش است. وزیر خارجه چین که ریاست نشست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشت در پایان این جلسه گفت پکن ارتباط مستمر خود را با بازیگران کلیدی از جمله آمریکا، ایران و پاکستان حفظ کرده است. کشوری که رهبری مذاکرات میانجیگرانه را بر عهده داشته است. وزیر خارجه چین افزود امیدواریم طرفهای درگیر قاطعانه به آتش بس و توقف خصومت‌ها پایبند بمانند. به حرکت به سوی یکدیگر ادامه دهند و صلح را هر چه زودتر به خاورمیانه بازگردانند.
6: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی 108 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند تا از خروج یا ورود آنها به بنادر ایران در چارچوب اجرای محاصره دریایی اطمینان حاصل کنند. رویترز ششم خرداد نوشت قیمت نفت روز چهارشنبه کاهش یافت و بخشی از افزایش روز قبل را جبران کرد. این در حالی است که معامله‌گران بازارهای جهانی پس از درگیری‌های جدید که تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز را به تعویق انداخت، به دنبال برآورد وضعیت در مذاکرات بین ایران و آمریکا بودند. قیمت نفت برنت با 1.52 دلار کاهش به 98.06 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام تگزاس آمریکا با 1.90 دلار کاهش هر بشکه 91.99 دلار خریداری شد.
5: ABC نیوز آمریکا گزارش داد با وجود حملات نظامی آمریکا در جنوب ایران در روز دوشنبه مذاکرات دو طرف با سرعتی کند پیش می رود. به گفته دو مقام آمریکایی مذاکرات برای دستیابی به یک توافق اولیه به منظور پایان دادن به جنگ روز سه‌شنبه در دوحه ادامه یافت. در این چارچوب یک هیئت عالی رتبه ایرانی و میانجیگران قطری در این شهر دیدار کردند و مذاکره کنندگان دولت ترامپ نیز از راه دور در این گفتگوها حضور داشتند. ABC افزود مقام‌ها و میانجیگران می‌گویند ایران و آمریکا در تلاشند بر سر یک یادداشت تفاهم اولیه که به درگیری‌ها پایان دهد و ضمن بازگشایی تدریجی تنگه هرمز زمینه مذاکرات هسته‌ای را فراهم کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اگرچه این یادداشت تفاهم امکان می‌دهد مذاکرات هسته‌ای دست کم طی 60 روز ادامه یابد، دولت ترامپ خواستار آن است که ایران پیش از امضای این چارچوب با برخی تعهدات کلی در زمینه هسته‌ای موافقت کند. همزمان ایران می‌کوشد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده‌اش در توافق اولیه گنجانده شود. ایران همچنین اصرار دارد که جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است پایان یابد.
6: شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات را محکوم کرد و این حمله را نقض قوانین بین‌المللی دانست. رویترز ضمن مخابره این خبر افزود امارات هفته گذشته اعلام کرد 6 پهپاد از خاک عراق علیه این کشور شلیک شده است که یکی از آنها باعث آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای امارات شد. عراق محل استقرار گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت رژیم ایران است.
5: به گزارش العربیه، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در تماس تلفنی با پزشکیان بر مخالفت قاطع مصر با هر گونه تجاوز به حاکمیت کشورهای خلیج فارس تاکید کرده است. این منبع افزود سیسی از پزشکیان خواستار انعطاف پذیری شد و گفت ضروری است با پرهیز از محاسبات اشتباه به روند مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران فرصت کامل داده شود.
6: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان اعلام کرد انفجاری در سمت چپ یک کشتی نفتکش در فاصله 60 مایل دریایی از مسقط پایتخت عمان رخ داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز خدمه این کشتی در سلامت هستند اگرچه مقداری سوخت مخزن کشتی در دریا تخلیه شده است.
5: ادامه اخبار. به گزارش سایت حکومتی انتخاب، پزشکیان در دیدار با معاونان آموزش و پرورش رژیم با اشاره به کشمکش‌های درونی رژیم گفت شعار بزن که خوب میزنی، امروز باید به شعار بساز که خوب میسازی تبدیل شود. نباید به بهانه جنگ کشور را در وضعیت نیمه تعطیل قرار دهیم. رویکردهای مبتنی بر تخریب و هیجان زدگی باید جای خود را به همبستگی بدهد.
6: در دریا تخلیه شده است.
5: ادامه اخبار. به گزارش سایت حکومتی انتخاب، پزشکیان در دیدار با معاونان آموزش و پرورش رژیم با اشاره به کشمکش‌های درونی رژیم گفت شعار بزن که خوب میزنی امروز باید به شعار بساز که خوب میسازی تبدیل شد.

0: و هیجان زدگی باید جای خود را به همبستگی بدهد.
1: خرچنگ ولایت ارتجاع آخوند احمد خاتمی با حمله به ترامپ و مذاکره با آمریکا گفت: دشمن همه‌اش می‌گوید مذاکره با ایران، دروغ می‌گوید. قصه او مذاکره نیست، قصه او تسلیم هست.
2: دشمنان شما و این دشمن دیوانه کاخ سیاه نشین که به غلط کاخ سفید میگن، ذلت شما را میخواهند و این ذلت را این دیوانه به گور خواهد برد. این دروغگوی کم نظیر تاریخ، اصلا یه بار بایستی این یه حرف راست بزنه که آدم بفهمه بلد راست بگه یا بلد نیست. اصلا ژن او ژن دروغگویی است، هم در دور اول هم در دور دوم همش میگه مذاکره با ایران، دروغ میگه. قصه او قصه مذاکره نیست، قصه او تسلیم هست. مقام معظم رهبری در پیامی که دیروز برای حجاج فرمودن ملت ایران دشمنان را در تسلیم ایران ناکام گذاشت.
0: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، ثابتی عضو مجلس رژیم با حمله به پزشکیان که گفته بود اگر مذاکره نکنیم چه کنیم، گفت: مگر دفعات قبل وسط میز مذاکره جنگ نشد؟ پس باز هم دوست دارید مذاکره کنید تا جنگ شود و رهبر جدیدمان هم ترور شود؟ به افسود این روزها که مجلس تعطیل است، ما نمایندگان با حضور در میادین و خیابانها مطالبات مردم و خطوط قرمز رهبر انقلاب را بیان می کنیم تا کسی نتواند به راحتی کار دیگری انجام دهد. به افسود نباید به مردم آدرس غلط داد که جنگ عامل اصلی تورم شده، در حالی که به جای مذاکره با آمریکا باید اشتباهات غلط منجر به تورم را تکرار نکرد.
1: عزم‌فری عضو دیگر مجلس ارتجاع نیز گفت: مردم و حتی نمایندگان مجلس در جریان دقیق محورهای مذاکرات و موضوعات مورد توافق قرار ندارند. مسئولان داخلی یا سکوت می‌کنند یا بسیار مبهم و دو پهلو سخن می‌گویند. این شفاف نبودن چه معنایی دارد؟ به افسود حتی اگر توافقی هم حاصل شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که این توافق پایدار و دائمی باشد. اگر امروز اعلام کنند سر 10 مورد به توافق رسیدیم، هیچ اعتباری وجود ندارد که 10 روز بعد زیر آن نزده و منکر آن نشود.
0: جنگ و جدال درباره مذاکره با آمریکا در تجمعات شبانه رژیم همچنان ادامه دارد. در پلاکاردهای بزرگی که در این تجمعات به چشم می‌خورد، از جمله آمده است: خونبهای خامنه‌ای کجای شروط مذاکره است؟ تکلیف جنگ با مذاکره روشن نمی‌شود، بلکه با اراده پایان می‌پذیرد. جنگ برده را با قرارداد مرده عوض نمی‌کنیم. تنگه هرمز، اورانیوم و موشک قابل مذاکره نیست.
1: نتفلیکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت در جهان، درباره بازگشایی اینترنت در ایران نوشت: شاخص‌ها نشان می‌دهد اتصال به اینترنت افزایش یافته است. این منبع افزود: فیلترینگ همچنان برقرار است، اما امکان عبور از آن وجود دارد. واتساپ اکنون محدود شده و استفاده از آن نیازمند ابزارهای دور زدن محدودیت هاست. همچنین برخی کاربران همچنان آفلاین هستند. نتفلیکس در پست دیگری نوشت: این بازگشت پس از 2093 ساعت انزوای تقریباً کامل از شبکه‌های بین‌المللی رخ داده است. رخدادی که طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ معاصر به شمار می‌رود. با این حال هنوز مشخص نیست این بازگشت پایدار خواهد بود یا خیر.
0: خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. همراه با خداحافظی با شما به آگاهی می‌رسانیم به مناسبت

0: سالگرد 4 خرداد توجه شما را به بخش‌هایی از برنامه ارتباط مستقیم 11 خرداد 1399 با یاد مجاهد صدیق حمید اسدیان جلب می‌کنیم.
1: همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
2: به مناسبت 4 خرداد برنامه ارتباط مستقیم با یاد مجاهد صدیق حمید اسدیان 11 خرداد 1399.
3: پس اجازه بدیم هم اون اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو ببینیم در مورد گیر و بند جوان ها و هم اظهارات خامنه ای رو ببینیم، بعد بحث رو ادامه بدیم.
4: در مورد سوال شما، این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه های ضد انقلاب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین، ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه ای در کشور بودند که یه اقدامات ایزایی رو هم انجام داده بودن. در بازرسی از منازل اونها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گرفت. ما به این موضوعات کار داریم، فارغ از این که اینها چگونه هستن و خوب اینها تحت تأثیر بیگانگان این اقدامات رو انجام داده بودن. ما توصیه‌مون به نسل جوانمون این است که فریب بیگانگان رو نخورند و تحت تأثیر القاعات بیگانگان قرار نگیرند، گرچه یکی از این خانواده ها از قبل هم ارتباط با جریان نفاق متاسفانه داشته. و اقداماتی که به ضرر کشور، به ضرر مردم، اونم در این شرایط کرونایی، اصلا این یه توطئه دشمن بود که میخواستن در این شرایط یه بلوایی در کشور درست بکنن که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع اونها این توطئه خونسا شد. پرونده در حال رسیدگی است.
5: در اوایل انقلاب جوانهایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودن و برای اسلام وارد میدان شده بودن، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود، پایه های معرفتیشون محکم نبود، حالا به هر دلیلی محکم نبود، اینا جذب گروه های التقاطی شدن و اون فجایع رو، اون جنایات رو به وجود آوردن به خاطر ضعف مبانی معرفتی، جذب اون گروه های ناسالم شدن و به این راه ها کشونده شدن، آخرم سر از زیر پرچم صدام در آوردن. نگذارید این مطالبه شما به اعتراض شما اعتراض به نظام اسلامی تلقی بشه، این مهمه. دشمن منتظر اینه، دشمن از نحوه اعتراض شما اعتراض به نظام تلقی میکنه یا القا میکنه که این اعتراض به نظام بود. این رو نگذارید، اینو جدا مانع بشید، نگذارید که دشمن چنین فرصتی پیدا کنه که از مطالبه شما، از اعتراض شما یه چنین تلقی به دست بیاره یا چنین تلقی رو بتونه القا کنه به مخاطب. نکته دوم این که پرچم مطالبه گری رو اگر شما در دست داشته باشید این خوبه، اگر شما این پرچم رو زمین گذاشتید، کسانی ممکنه این پرچم رو بردارن که هدفشون رفع مشکلات مردم نیست، هدفشون معارضه و مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی است. این رو نگذارید. بله، بنده هم به مسئولین مکرر توصیه کردم که برن با دانشگاه ها صحبت کنن، توجیه کنن، حرف بزنن. اینا منم عقیدم همینه، منتها اونا در جواب میگن که وقتی ما میریم هدف این جوانهایی که اونجا جمع میشن فهمیدن مسائل و روشن شدن مسائل نیست، هدفشون تخریب کردن. من البته همچنان که قبلنم سال گذشته هم تأکید کردم و مکررم گفتم، به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم. و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که با یک رئیس دولت جوانی، اونم جوان به معنای مثلا 32 ساله. بعضی ها تا سنین بالا هم به یه معنا جوانن. حالا همین شهید عزیزی که شما ازش اسم بردید و بنده شب و روز به یاد او هستم، شهید سلیمانی، ایشون که خب 60 و چند سال سنش بود دیگه، ایشون که خیلی جوان نبود. اگر 10 سال دیگه هم زنده میموند و بنده زنده میموندم و دانا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه میداشتم، یعنی کنار نمیداشتم او رو، جوانم نبود. به هر حال من دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راهی دشوار عبور بده. یارگیری کنید، جذب کنید. البته منظورم جذب منافق نیست، جذب آدم بی اعتقاد نیست، جذب آدم معتقدی است که با شما اختلاف سلیقه داره. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنیم. نه نخیر، اونجا با صراحت رفتار کنیم. به این توجه داشته باشن همه. اونا هم رو جوان ما کار میکنن، اونا هم سعی میکنن که از جوان ما سوء استفاده کنن، اونا هم همه این رو دنبال میکنن، برای این برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزی میکنن. یک جایی به عواملی در داخل کشور احتیاج دارن، جوان داخل کشور رو روش کار میکنن.
3: بله، اظهارات خامنه‌ای بسیار مشخصه با توضیحاتی هم که شما دادین.
6: یه نکته جالبی بود تو حرفاش، الان بود من یادم رفت میگم در توضیح حرفاش. این مشخصات دولت جوان حزب الله اینا خوب الان پرده برداری کرد از روش. اونجا خب یه نمایشی بود که جوان بیاریم و این جوان گرایی رو داشت تو این وادیا حرف میزد. خب اصلا منظورم از جوان قاسم سلیمانیه. خلاصه اصلا یه جاش هم میگه، میگه 32 ساله و اینا منظورم نیست، منظورم مثل قاسم سلیمانی،
3: چارچوبش هم مشخص کرد. بله، ادامه بدیم بحث و همین تشکر بکنم، یادآوری کردید خرداد ماه و 4 خرداد سال روز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، برزگران عید فطر مردم ایران انشاءالله که در راه است، و همینطور مشخصا حنیفه کبیر و یادآوری کردید از خصوصیاتش. اما این مسئله رو ما در جلسات دولت آخوند روحانی هم میبینیم. حتما شما اون عکس رو دیدین از جهانگیری معاون روحانی که هنگامی که داره وارد جلسه دولت میشه، مجله دستش، این مجله هم قشنگ نشون داده میشه، عکس محمد آقا روش هست و خود مجله هم تمامش تقریبا اختصاص داره به یه مقاله خیلی بلندی علیه محمد آقا و حملاتی که علیه محمد آقا حنیفه کبیر شده. من از شما مقاله‌ای دیدم در سایت همبستگی، میخواستم در این مورد توضیح بدین، در مورد این مقاله و مقاله خودتون که در این باره نوشتید.
7: بله، والا خیلی درست گفتن که تاریخ دو جور نوشته میشه، یک موقع جنبه های تراژیکش با بیان تراژیک نوشته میشه، یک موقع با جنبه مضحکش کمدیش. ابتذال در رژیم آخوندی به قدریه الان صحبت های خامنه‌ای شنیدیم، ابتذال تا اونجا بالا کشیده که واقعا ما در فاز نوشتن تاریخ به صورت کمدی هستیم. یعنی ببینیم در رابطه با همین عکسی که گفتین، یک عکس کاملا تبلیغاتی ساختگی، طرف کنار دست دو تا وزیرش وایساده، داره میره تو هیئت دولتش و طوری هم گرفته که کاملا دیده بشه و خیلی هم پرمفهوم. حالا ببین، من این عکسو که دیدم فیلواقع انگیزه شد که برم بخونم ببینم این چیه تو دست این بابا. نشریه ماهانه تو خود رژیم چاپ میشه به نام سیاست روز،
8: سیاست نامه
7: و یک نفر که سردبیر هم این نشری هم هست به نام محمد قوچانی، این برداشته تحقیق بسیار مفصلی به اصطلاح کرده در مورد افکار، رفتار و آرزوهای یا آمال آرمان محمد آقا محمد حنیف نشاد. این برای من خیلی انگیزه شد که من بخونم ببینم چیه، ولی راستش اصلا آخرش که خوندم همه رو دیدم که وقت تلف کردم. اصلا تیتر این مقاله همه چیز رو کرده، همه چیز، هیچ چیزی غیر از اون تیتری که برای
3: دلم زده
7: زده مسیح یا یهودا نویسن منتها علیه یک تفکر فاشیستی، فاشیستی راست، نه لیبرالی. اینا خیلی ادعا یا سعی میکنن که لباس لیبرالی بپوشن. اینا به تمام معنا تفکر فاشیستی. تمام تحقیقش اینه که حنیف نژاد قرآن نخونده، حنیف نژاد جامعه شناسی نخونده، بعد بنیانگذار، این خیلی چیزه، بنیانگذار مارکسیسم تروریسم اسلامی. دقیقاً آقا، فقط من به نویسنده این توضیح و این خواهش رو دارم، یه دفعه بگو زنده با سواک، تمام، خلاص. خب شوخی که نداریم که، مارکسیست هست، اسلامی هم هست، تروریست هم هست، مگه سواک غیر از این؟ اینا همه استفراغ های بلعیده شده مال بازوهای سواکه. هیچ کشف جدیدی نکرد. ای کاش یک کلام تو تمام این تحقیق راجع به افکار مثلا حنیف نژاد، خب چی گفت آخه؟ فضاحت این مقاله به حدیه و رسوایش به حدی بود که یکی از همسنخای خود همین محمد قوچانی که هم کار و اینا هستن به نام زیدآبادی، این صداش در اومد، برداشت نوشت که اینن میخونم، نوشت یه در اعتراض به قوچانی، نوشت قوچانی در مطلب خود چهره از مرحوم حنیف نژاد ترسیم کرده است که خواننده تصور میکند آن مرحوم نه فقط جامع جمیع نقط ضعف های بشری بوده، بلکه با سرک کشیدن به انواع ایدئولوژی ها و مرام های سیاسی و اعتقادی تاریخ بشر مخربترین عناصر آنها را برگزیده و در یک دستگاه مخوف فکری تشکیلاتی به گونه سامان داده است که از آن به طور قهری و جبری جز تیرگی و تباهی و تروریسم و جنایت زاده نمی شود. بعد خود همین زید آبادی اشاره میکنه و گویی او اصرار دارد که از هر سخن و عمل او او یعنی حنیف نژاد و عمل او خشونتی ضد انسانی استخراج کند. این میزان کینه ورزی، حقد، قیز، من دیگه اسمشو حتی قید و اینا نمیذارم، همین چیزی که گفتم یک تفکر فاشیستیه که زنده با سواک اینو داره تبلیغ میکنه. خب حالا زید آبادی اومده همکار اینه، اصلا همفکر اینه، اصلا تو یه سنخن. بعد همه این اومده اعتراض کرده، ولی همینم که اعتراض کرده باز کینه و ضدیت خودشون اینا با حنیف نژاد و آرمان حنیف نژاد ببینیم چجوری بیان میکنه. میگه یعنی همین میگه ما با نقد حنیف نژاد و اسطوره زدایی از او موافقم. عجب، ما تو کجا قرار گرفتیم؟ پس اول از همه اعتراف به اینه که حنیف نژاد اسطوره شده، حنیف نژاد هستش، روز به روزم درخشان تره. و بعد این اضافه میکنه به هر حال این روشن است که محمد حنیف نژاد روحیات و خصائل بسیار متفاوتی با فردی مانند مسعود رجوی داشته است. قوچانی این تفاوت را با تکیه بر آنچه روش دانش الهیات سیاسی نامیده به کلی نادیده گرفته و گویی اصرار دارد که نظر واحد به عمل واحد منتهی می شود.
9: یعنی میخواد حنیف نژاد و مسعود رجوی رو با هم،
7: یعنی در واقع حنیف نژاد هم بهانه است. ببین اینا که بحثشون بحث حنیف نژاد نیست، چون واقعا پا به پیته حنیف نژاد که میذارن خلع سلاح هم. اون موقع که حنیف نژاد اون پرچم انقلاب و انقلابیگری رو برداشت، اون سازمان بنیان گذاشت، اینا کجا بودن؟ و این تفکر فاشیستی، بورژوا فاشیستی، اینا پوش قضیه است برای اینکه به کی برسن؟ به رجوی برسن. بعد خب نیت پلیدیه این پشت این چیزا هست. من اینو که خوندم بعد یاد یه چند تا فاکت دیگه افتادم، دیدم که اون جنبه طنز قضیه و کمدی قضیه تاریخ که اشاره کردم، زمان ناصرالدین شاه معروف بود که به تئاتر نمیتونستم بگم، دلغکای ناصرالدین شاه، کریم شیرهی های ناصرالدین شاه به تئاتر میگفتن تیارت. یکی از تیارت هایی هم که اجرا میکردن که به اصطلاح خنده دار باشه ماسخوره بوده. دست و چشم شرکت کننده های تو این برنامه تیارت میبستن، سرشون رو میکردن تو یک کاسه ماسخوری، بعد هر کی زودتر میخورد و تمام میکرد. ما دیدیم که حضرت آقا که دنبال دولت جوان حزب اللهی و فلان اینا یه تیارتی را انداخته که بازیگراش اینا هستن. و جالبه اضافه کنم به تمام این حرف که حالا میشه ساعتها راجبش حرف زد، که ببین این کارها قبل از هر چیز نشون میده که توطئه های وزارت اطلاعات در این 40 ساله با شکست روبرو شده. فعلا اینا نمی رفتن سراغ حنیف،
3: چرا به حنیف نژاد چه مسئله ای الان؟ در مورد سیاست رژیم و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین کمی صحبت کردیم، اما در دو سال اخیر شاهد هستیم که موضوع شاه پیش میاد و مسئله شاه مطرح میشه. این چه چیزی هست؟ چه سیاستی هست؟
9: ببینید، شاه گفتن و البته شاه گفتن اون روی سکه و ورسیون دیگه ای البته خمینی است. این که بگید از کجا در اومده، از همون جایی که البته خمینی در اومده، در واقع یک منشأ داره و یک مقصد هم دنبال میکنه. منشأش دستگاه گفتمانسازی و اطلاعاتی آخوندهاست و هدفش هم نفی و نابودی آلترناتی و نیروی جنگنده و آنتیتز این رژیمه که پاسخ واقعی و کارساز به این فاشیسم دینی حاکم بر میهن ماست. این که چرا پیش اومده و چه زمینه هایی و چه عللی باعث شده، این برمیگرده به نظر من در این که دو سال اخیر که شما اشاره میکنین، برمیگرده به قیام دی ماه 96. ببینید، در قیام دی ماه 96 همچنان که در صحبت قبلی هم عرض کردم، یک ماجرایی تمام شد. در کف خیابون قیام کنندگان پایان ماجرایی رو اعلام کردن و یک ماجرای جدیدی که به قول روزنامه لومون در اون موقع میگفت یه انقلاب به تمام معناست و کلیت نظام جمهوری اسلامی دیگر هدفه و هیچی کدوم از باندهاش جذب نمیشن. در اینجا یک گفتمانسازی و ترفند جدیدی در اومد. ما میدیدیم، من خودم دیده بودم بعضی از این تئوریسین های رژیم، مثل حجاریان و مثل این تاج‌زاده و اینها و بعضی از همین کتاب هایی که الان برادرمون حمید اشاره کرد، اینها که یک جوری دیگه در مقابل رژیم آخوندی که در حال سقوط و فروپاشی و اینا هست، اون چی که رو کار بخواد بیاد میشه آلترناتیو شاهی. اینقدر این مبتذل شده بود، اینقدر افتضاح شده بود که حتی در همون زمان روزنامه جمهوری اسلامی یه بار نوشت، گفت آقا چی شده که یه عده‌ای میان در کنار مجلس، یه جوری نوشته بود شده که یاد دستم باشه، بله الان اینجا هست، میگفتش که این جماعت یه عده‌ای آنقدر بی‌پروا شده اند که عده‌ای را با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخور روانه مجلس میکنن و اونا رو مشایعت میکنن. بعد تیپش هم این بود، روزنامه جمهوری اسلامی، شعار تمجید از رضا خان و شعارهای حاشیه نماز جمعه توسط یک جریان طراحی میشود. بعد هم میگه که این جماعت با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخور روانه مجلس میشود، آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور میدن. میگه این جماعت در نماز جمعه و راهپیما هم حضور دارن و توی پایان تکبیرها هم از این قبیل شعارها رو میدن. یعنی ببینید، با شعار رضا شاه روحت شاد، باندهای داخل رژیم، حالا یکی اطلاعات سپاه، یکی اطلاعات وزارت اطلاعات ما، من اینو شو دیگه نمیدونم کدومی که اینا را انداخته و کدومی که افشا کرد، اینقدر کار به افتضاح کشیده. بعد اینقدر این مبتذل میشه که این اواخر یادتون باشه پارسال، بکنم سال 97 بود، یه سال بعد این معلم آزادی به نام آقای خواستار که دستگیر کرده بودن، خیلی شکنجه و فشار و زندان ببرن و بیمارستان و خیلی فشارهای زیاد، بعد که آزادش میکنن سراغش میرن، میگن که تو هستی از مجاهدین که حمایت کردن از یا محکوم کردن دستگیری تو رو، تو باید بری اینا رو محکوم کنی. و که اینم میگه من این کارو نمی کنم، مگر جونم سیر شدم دست این کار بزنم. میگن نه، ما مسئلمون اینه که تو باید از مجاهدین فاصله بگیری. و بعد بهش میگن که تو اصلا چرا با شاهزاده پهلوی تماس میگیری؟ و حتی مامور امنیتی میره تو باغش تلفن میگه دستش، میگه الان زنگ بزن به رضا پهلوی. این قدر فضاحت بار شده و بعد بهش میگه ببین مرز سرخ ما خط قرمز ما مقام رهبری هم نیست، خط قرمز ما مجاهدینه. یعنی برای این که مجاهدین و آلترناتیو و نیروی جنگنده علیه خمینی رو دفع کنن یه همچین چیزی رو علم میکنن. خب حالا این ممکنه چیز شاهی به اصطلاح داره، ولی شاه که آخه ببینید شاه نه در افغانستان برگشته، نه در عراق یک زمانی سلطنتی بوده بعد شاهی برگشته، نه در فرانسه برگشته، مطرح نیست. ماده قضیه وقتی اون آلترناتیو و اون نیروی اصلی رو دفع میکنن و نفع میخوان بکنن، اون که هست و از سر کار به نفع اون میشه. بنابراین البته شاه دقیقا اون روی سکه البته خمینیه، چون اون چیزی که ماده اصلی است نفع میکنه. حالا اینا که در داخل کشور طراحی شده، میبینیم روزنامه جمهوری داره صحبت میکنه، مامور وزارت اطلاعات میره به اون معلم یا به جای و کسای دیگر هم مفصل مقاله مینویسن در این مورد که چطور به این سمت گرایی شدن که نفی کنن آلترناتیو دموکراتیک انقلابی رو، آلترناتیو مجاهدین رو، آلترناتیو شورای ملی مقاومت رو، اینها رو. در خارج کشور هم اینا یه عقبه دارن، یه دنبالچه هایی دارن. حالا اینا بعضا هم میگن ما نه قلبمون سلطنت طلبی نیستیم، ولی خب بیشتر رو میکنن که دارن چه چیزی رو نشون میدن. از اون طرف مجاهدین فرقه هستن، یه فرقه ای هستن که اگر بیان از خمینی بدتر میشه. حالا خمینی هم که در مرز سرنگونی قرار گرفته و سقوط قرار گرفته، همون شاه هم اگه بیاد باز بهتره. ولی هدف اینه که این فرقه مجاهدین یا این نیروی مجاهدین رو به هر ترتیبی شده از صفحه جایگزینی، از صفحه محقق کردن سرنگونی دور کنن.
3: یادمون هست از سال 57 به بعد رژیم در تقابلی که با مجاهدین داشت یه خطی رو میرفت، میگفت بنیانگذاران مجاهدین و مجاهدین اولیه خوب هستن، این جدیدها منافقن و به اونا اعتراض میکرد. اما به نظر میسه الان همونطور که شما گفتین خطش رو عوض کرده، هم مجاهدین بنیانگذار و بنیانگذاران رو مورد هجوم و همدرام آرمش ایدئولوژیشون و هم مجاهدین رو. چرا خطش رو عوض کرده؟ چه دلیلی وجود داره؟
10: مسعود جان اجازه بده قبل از اینکه به این بپردازم، در ادامه صحبت مراد فرید یه نکته رو بگم. ببینیم صورت مسئله قضیه رو ما نباید اشتباه بکنیم. چیز جنگ ما با وزارت اطلاعات، با رژیم خمینیه، به طور مشخص با نهادهای امنیتیشه، با توطئه های امنیتی رژیمه و تمام چیزهای دیگر رو تو این رابطه ما باید بسنجیم و ارزیابی کنیم. هیچی جز این نیست که با وزارت اطلاعات درگیریم. تو تعمیق مبارزمون با رژیم خمینی به این نقطه رسیدیم. این نقطه هماهنگ کننده، دستور دهنده، برنامه ریزی کننده اینها وزارت اطلاعات. این نباید فراموش بشه. حالا تو همین رابطه ببین، شما سوال میکنید میگین چرا این کار کرده؟ من میگم برای اینکه مبارزه تعمیق شده، برای اینکه واقعیتش این آره 40 سال هر کار خواستن کردن با ما، مگه نکردن؟ آیا کار دیگه بیشتر از دستشون میومد و نکردن؟ خب نه، و هر بار چند بار اعلام کردن که تموم شد. این گروهک 55 ساله چجوریه که هر روز تبدیل میشه به مسئله اصلی رژیم؟ ببین واقعیتش اینه که اینا شکست خوردن. ببین این که ما بگیم که وزارت اطلاعات توطئه میکنه اینا واقعیته، ولی تمام واقعیت نیست. واقعیت راهگشا برای ما اینه که بفهمیم اینا شکست خوردن، اینا در توطئه‌هاشون شکست خوردن. ببین جز یکی از کتابایی که
7: همین اطلاعاتی ها منتشر کردن یک کتاب استراتژی و دیگر هیچ، مجموعه مصاحبه های یک مسئول امنیتی اطلاعاتی رژیم، مسئول بالاش رو نمیدونم تو اداره و اتاق مبارزه با نفاق و اینا، این مسئولیت هایی داشته، خودش هم نوشته که 30 سال کارش اصلا این بود، به اسم ناصر رجبی. حالا من نمیدونم اصلا اسم اصلی اسم مستعار یا هرچیه، ولی این یه جا تو این کتابش ببینید یه فاکتی میگه، یه چیزی میگه که خیلی روشنگره. میگه در سال 70 یک تجدید نظر اساسی در روش‌ها و راهکارهای مبارزه با منافقین داشتیم. ما به این نتیجه رسیده بودیم که راهکار انحلال سازمان در انجام عملیات و ضربه زدن نظامی نیست. یعنی اعتراف میکنه، ببین سال 70 ما تو اشرف بودیم دیگه، دائما هم موشک میزدن دیگه، ولی میگه ما به این نتیجه رسیدیم که، ادامه میده میگه هرچه بیشتر به آنها ضربه بزنند هم منسجمتر می شوند و هم نیروی بیشتری می توانند جذب کنند و فعالیت آنها تشدید می شود، مگر اینکه سراغ عملیات روانی بروید. عملیات روانی همینیه که داریم می گیم که عمدتاً باید روی جدا شده ها متمرکز شود. دیگه از این روشن‌تر نفر مسئول اطلاعاتی داره خط وزارت اطلاعات رو میگه. خط وزارت اطلاعات میگه ما باید بریم روی نفوذی فرستادن تو مجاهدین، روی بریده. ولی ببین اصل قضیه چی، صورت مسئله سر شکست وزارت اطلاعات و بحث واقعیتش بخوایم حنیف که نیست. مسئله اصلی وزارت اطلاعات اون بذریه که طی این 40-50 سال همچنان رویان بوده و هست از هر طرف. چه گوارا گفت دشمن ما رو میکشه، فکر کرد ما رو از بین میبره، در حالی که ما بذر بودیم. حنیف نژاد اسطوره شده، راهش، هدفش، و بنابراین باید کیو زد، کیو سبل تهمت ها قرار داد؟ اون کسی که پرچم حنیف نژاد رو تو این 40-50 ساله زمین نذاشته، راهش ادامه داده، یک لحظه و در یک مورد فراموش نکرده که آرمان حنیف چی بوده، نسل حنیف رو بارور کرده، اونم برادر مسعود بوده. ببین بس در نهایت و در مبارزه که ما داریم میکنیم در تعمیق نهاییش میاد سر جنبش رو میخواه بزنه. آقا تو برادر فرید اشاره کرد در قیام 98 مگه نگفتن مردم نه شاه نه میخوایم نه رهبر؟ خب این مردم فردا سر نمیخوان، دنبال سر نیستن، اینا دارن سر قیام فردا رو میزنن. مثلا حالا چقدر بتونن، خوشبختانه ما یعنی به صفت مجاهدین مراحلی و پشت سر گذاشتیم که بدون تردید این توطئه را با شکست روبرو خواهیم کرد. به قول ما مولایمون علی ابن ابی طالب گفت با معاویه بجنگه تا حقیقت بر شما روشن بشه. ما تعهد دادیم، عهد بستیم، همونجور که حنیف نژاد عهد بست و پاشم وایساد، همونجور که مسعود رجوی عهد بسته و وایساده، همونجور که بعد در اوج بلوغ شکوفایش خواهر مریم رو میبینیم. ما تعهد دادیم که این مبارزه رو تا آخر ادامه بدیم بدون هیچ تردیدی، مثل روز برای ما روشنه که فردای ایران با نام خجسته مسعود و مریم رقم خواهد خورد و مردم ایران ما اینو با تمام وجود، با قلبمون، با گوشت و پوست و استخونمون، ما این دو نفر رو به عنوان بهترین هدیه به خلق قهرمان و به عنوان امانت‌های این مبارزه و تاریخ معاصر به ایران خواهیم برد. Thank you.

0: Vinyasa.
1: ای وطن ایران ای نام تو ما را قدرت و ایمان. ای وطن ایران ای نام تو ما را قدرت و ایمان.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خون ها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدند. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله‌هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر می‌کنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راهو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدن که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاق که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود، فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانواش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت. هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو

خوشم در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتا با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هر چی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در 30 خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز 500,000 مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همینطور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع

0: عالی‌ترین سطح از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک می‌کنند، بی محابا با شعار سر خم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع می‌کنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله می‌کنند که قادر می‌شوند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو دراندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق و فدا رو به زیباترین وجه یادآوری می‌کنه. و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه. که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده، جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری زیصلاح برای اون مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری زیصلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون زیصلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، زیصلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان زیصلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما زیصلاح نباشه چی میشه؟ کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش زی صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد، کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخششو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری زی صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش‌هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده. مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غایرتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتی برای سازمان و مردم ما حفظ کنند.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است، وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمون مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و و بعد از 50 ضمن 7 سال و نیم تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میومد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر بشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بر آن بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده میشد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردن، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک راق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضائیه جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضائیه جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضائیه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی که در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده‌ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

Sargia ubuduman masto mastane. دور از چشمان یکانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم

گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نمایم آسمان آینه بردست.

0: دوستان و همراهان سیمای آزادی سلام و وقتتون بخیر. امروز و در این برنامه از راه دشوار آزادی میخوایم درباره یک شعار صحبت کنیم، اما قبلش اجازه بدید ببینیم اصلا شعار چیه و چه اهمیتی داره که ما میخوایم یک برنامه رو بهش اختصاص بدیم. راستی هیچ وقت فکر کردید که یک شعار از کجا میاد و چی میشه که یه شعاری، حالا هر شعاری باشه، چه سیاسی باشه چه غیر سیاسی، توی جامعه گل میکنه و اصطلاحاً ورد زبون مردم میشه؟ یعنی اصلا چی میشه که یه شعاری فراگیر و سراسری میشه؟ مثلا همین شعار مرگ بر خامنه‌ای،
1: مرگ بر خامنه‌ای،
2: مرگ بر خامنه‌ای،
0: یا فرضاً این یکی، یعنی شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. شعارها در واقع حرف دل مردمن، مردمی که نه صاحب رادیو تلویزیون هستن نه روزنامه و مجله، مردمی که هیچ تریبون و امکان حکومتی برای اعلام خواسته هاشون ندارن، در نتیجه حرفشون رو به صورت یک شعار روی دیوار می نویسن و بعد هم وسط خیابون فریادش می زنن و وقتی اون شعار حرف دل بخش های بزرگی از جامعه باشه، به سرعت فراگیر میشه و به صورت یک شعار ملی در میاد، مثل همین دوتا شعاری که برای نمونه دیدیم و شنیدیم.
3: میشه لطفا یکی دوتا مثال دیگه هم بزنی؟
0: بله چرا نمیشه، به جای یه مثال دوتا مثال میزن. مثلا زمان خمینی اون میگفت حزب فقط حزب الله، مجاهدین شعار میدادن آزادی، آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی رسانه و الاخر. خمینی میگفت جنگ جنگ، مجاهدین شعار میدادن صلح صلح آزادی. و دقیق تر اگر بخوام بگم، این شعارها بیان رویارویی دو سیاست و دو استراتژی هم بود، یک شعار حکومتی و یک شعار مردمی که با هم برخورد کردن و نهایتا شعار و سیاست و ماشین جنگی خمینی در برابر سیاست و شعار مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران در هم شکست. یعنی اگه خلاصش کنم، هر شعاری نماد یک سیاست و یک راه برده و از همه مهمتر هر شعاری ماده عملی خودشو داره، یعنی فقط حرف و سخن نیست.
3: به نظرم همینجا خوبه یه مکسی بکنیم و مطلب رو یه کمی تعمیق بکنیم، موافقی؟
0: بله چرا که نه.
3: منظور از ماده عملی شعارها یعنی چی؟
0: ماده عملی شعار یعنی خروجیش، یعنی حاصل و برایندش، یعنی اون رویدادهایی که در نتیجه پیشروی و گسترش اجتماعی اون شعار به وجود میان. مثلا نتیجه عملی و خروجی شعار جنگ جنگ تا پیروزی خمینی چی بود؟ سرکوب و اختناق در داخل، مثل این:
4: اگر چنانچه اشخاصی در این برهه زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، ابتلا داریم به آرام، باید آرامش محفوظ بشد، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی اونها اسباب تشنج بشد، اون شخص هر کس میخواهد باشد، هر مقام میخواهد باشد، من او را به جای خودش میشانم.
0: و ماده عملی همون شعار در خارج از کشور توسعه طلبی منطقه‌ای رژیم بود که میخواست عراق رو بگیره. حالا از اون طرف ماده عملی شعار صلح صلح آزادی مجاهدین چی بود؟ از کار انداختن ماشین جنگی خمینی به وسیله ارتش آزادی بخش ملی ایران و ریختن زهر آتش بس به حلقوم خمینی. به اینا میگن ماده عملی. اینطوری که نگاه کنیم، شعار مرگ بر ستمگر هم یک سیاست و یک راه برده و اتفاقا خیلی ریشه دار و تاریخ.
5: مرگ بر ستمگر
6: چه شعار باشه چه رهبر.
5: مرگ بر ستمگر
6: چه شعار باشه چه رهبر.
0: خب حالا بریم سراغ اصل مطلب تا ببینیم این شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، یا اون شعار نسلطنت نرهبری، دموکراسی برابری یا جمهوری دموکراتیک، شناسنامه‌شون چیه؟ از کجا اومدن و در واقع ریشه اجتماعیشون چیه؟ ماده عملیشون چیه و آیا هویت تاریخی هم دارن یا مثل برخی شعارها یک شعار مقطعی هن که امروز میان و فردا میرن و هیچ اثر و یادگار و ردپایی هم ازشون توی تاریخ و خاطره ها نمیاد. این شعار مرگ بر ستمگری که مردم در سالهای اخیر به طور مستمر تکرارش میکنن در حقیقت بیان یک مطالبه تاریخیه. مطالبه‌ای که خیلی ساده و روشن میگه آقا این مملکت دیگه نظام حکومتی استبدادی و حاکم مستبد و ستمگر نمیخواد. اصلا فرق نمیکنه که این حاکم مستبد و ستمگر که غیر منتخب و مادام العمره اسم شاه باشه یا ولی فقیه. نظام حکومتیش هم اصلا و ابدا فرقی نمیکنه که سلطنتی باشه یا مذهبی. رهبرش هم فرقی نمیکنه شاه باشه یا آخوند.
3: چرا؟ خب شاه که با آخوند فرق داره. شاه کجا؟ آخوند کجا؟
0: ها رسیدیم به اصل مطلب. اتفاقا اصل داستان همینجاست. چطوری؟ الان عرض میکنم. چون ماده عملی هم سلطنت هم ولایت فقیه دیکتاتوری مطلق است. شاه میگه سلطنت ودیعه الهی برای خودم. ولی فقیه هم میگه ولایت منو خدا مشخص کرده. در هر دو حالت مردم هیچ کارن. اینطوری در هر حالت مردم رعیت و بنده و مقلد یکی دیگه هستند. مردم یا رعایای شاه هستند یا مقلد شیخ. مردم ایران توی این 50-60 سال اخیر جفتشون رو دیدن و دیگه ذله شدن.
3: انصافا حرفت منطقیه، اما ماده عملیشون رو هنوز نشونم ندادی.
0: چشم. اینم ماده عملیشون. مردم ایران هم شاه رو دیدن هم خمینی و خامنه ای رو.
1: اگر کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم، خیلی سریع همینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده، بلافاصله اعدامش خواهیم کرد.
2: کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه، با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم.
0: و حالا هم بچه شاه رو دیدن و هم مجتبی رو، هم ساواک رو دیدن هم سپاه رو. خب اینم ماده عملی و اساره کارکرد هر دو نظام. حالا اگه موافق باشی یه خورده بریم عقب‌تر. مردم ایران توی قرن بیستم دو تا انقلاب بزرگ و یک نهضت ملی کم نظیر داشتن. برای چی؟ برای آزادی و پیشرفت، برای عدالت اجتماعی، برای حاکمیت مردمی، برای قضائیه مستقل و عادل. اصلا حرف اصلی مشروطه همین عدالت خونه مستقل و مردمی و حاکمیت مردم و پیشرفت اجتماعی بود. توی اون انقلاب مردم انجمنهای ایالتی و ولایتی درست کردن. صدها انجمن مردمی، دست کم 200 انجمن در جریان انقلاب مشروطه ایجاد شده بود. زنان ده ها انجمن زنان درست کردند. اما شاه و شیخ و استعمار همه رو نابود کردند و رضاخان قزاق آوردن که حاصل کارش شد یک برهوت سیاسی در ایران. ایرانی زیر دیکتاتوری یک قزاق، بدون قضاییه مستقل، بدون انجمنهای مردم نهاد، بدون احزاب سیاسی، بدون شوراهای مردمی، بدون حقوق زنان و کارگران. بعد هم که نوبت پسرش شد، تا مردم اومدن و یک حکومت مردمی برپا کردن و تنها حکومت ملی تاریخ معاصر ایران رو با دکتر مصدق شکل دادن، با کودتا اون دولت ملی رو هم نابود کردن. بعدش هم همون شاه به آخوندها میدون داد و همه جوونا و رهبران ملی و غیر آخوند رو یا کشت یا زندانی کرد. و وقتی هم که حکومتش به آستانه فروپاشی رسید، مملکت رو داد دست خمینی و با چمدونهای پر از پول رفت خارج. و حالا هم که مردم ایران موفق شدن بعد از 40 و چند سال مبارزه دیکتاتوری آخوندها رو به نقطه سرنگونی نزدیک کنن، دوباره سر و کله بچه ی همون شاه پیدا شده تا با موج سواری خودشو بنشونه بالای دستگاه. برای همینه که مردم با حواس جمع شعار میدن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. این شعار در واقع بیان یک تاریخ 120 ساله از مبارزات مردم ایران برای آزادی، برای برپایی حکومت مردمی و عدالت اجتماعی، یعنی جمهوری دموکراتیک.
3: اوکی، بیا برگردیم به همین امروز و در مورد همین شعار مرگ بر ستمگر صحبت کنیم که بهتر متوجه بشم.
0: آفرین. بیایم به امروز و شعارها و مسائل امروز و همین شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. ببین شعارهای آخوندها و شاهپرستها چقدر شبیه همه. بچه شاه با شعار فاشیستی جاوید شاه میاد جلو. بچه شیخ هم با شعار مشابه یک خدا یک میهن یک رهبر.
7: آقای محسنی اژه‌ای در فضای مجازی هم نوشت یک خدا یک رهبر یک ملت.
0: اصلا انگار مشق دیکتاتوریشونو از روی دست هم دیگه می نویسن.
8: یک ایران، یک پرچم، یک رهبر، شاهزاده رضا پهلوی.
0: اونا دنبال کینگ رضا پهلوی هستن، اینا دنبال کینگ مجتبی خامنه ای. خلاصش کنم، هر دوشون میخوان ایران رو برگردونن به گذشته. دو اسم مختلف با یک رسم مشترک. و این شعار مرگ بر ستمگر جلوی دوتاشون ایستاده و میگه باید از هر دو گذشته سیاه دیکتاتوری شاه و همینطور حال شیخ گذشت و به آینده رفت، به جمهوری دموکراتیک. و اون شعاری هم که گفته میشه، یعنی مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، شعاری رو به آینده برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک با یک رهبر منتخب برای مدت معلوم در یک نظام شورایی با یک پارلمان و مجلس شورای ملی و مردمی در بستری از احزاب متعدد سیاسی، با انجمنهای مردم نهاد، حقوق ملیتها، برابری اجتماعی و آزادی بیان و اجتماعات و همه زمین.
9: بله، حالا بعد از قیام دیما تیکتات سرنگونی آغاز شده و زمان بیرون کشیدن نیروهای میرا ستمگر و گذشتگرا از گردونه تاریخ ایران است. آریاری، این تیکتات سرنگونی رژیم آخوندی است. همیهنان عزیز، قیام دیما در مجموع سه طرف داشت. یک طرف شورشگران که صحنه نبرد را در دست داشتند و جان خود را فدای آزادی کردند. طرف مقابل شیخ که بی‌دریغ خون می‌ریخت و طرف دیگر بقایای شاه و بچه شاه که آمده بود حاصل خونها را به سرقت ببرن، اون هم با شعار فوق ارتجای جاوید شاه که به شیخ در کشتار دست بازتر می داد. شعاری که شاخص تفرق اندازی در خدمت خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر و راهبند قیام است. اما ما در دهه سوم قرن 21 هستیم و به قول مسعود، اگر کسی گمان می‌کند می‌تواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه، انقلاب ضد سلطنتی برباید و در لجه خون اندازد، سخت در اشتباه است.
0: ممنون که در یکی دیگه از ایستگاه‌های راه دشوار آزادی با ما بودید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.

Oh,

0: سلام دوستان، اینجا حرف حساب، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری‌های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و معاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهره‌های رژیم بدجوری توهم زدن، بدجوری‌ها، یعنی در حد فرازمینی‌ها و یوفو.
1: اینجا دوستان این دیگه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه.
0: این هفته تو زمین بازی شاهپرست‌ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین
2: تظاهراتش رو دیگه سیر.
0: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفق قطبی و تندباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلا نمیپردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابانی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه ای داره دیگه، یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه، هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

0: همونطوری که مشاهده کردید، ما بالاخره منبع این 30 میلیون، ببخشید 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین که الان دیدید، ولی فکر نکنید که اینهایی که از خارج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن ها، نه خیر، نه اصلا ولایی ولایی هن. اصلا خودجوش خودجوش از شاق آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشن.
1: سلام.
2: سلام.
1: خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزم.
1: خب امیرعلی چرا اومدی تجمع؟
2: بهش گرفتن.
1: ماما بابات مجبورت کردن؟
2: چی؟
1: ماما بابات مجبورت کردن بیای؟
2: آره.
1: آره؟

0: می آیتجمع چی بهت میدن؟
1: آم چاینا.
0: پولم میدن بهتون؟
1: نه.
0: اسباب بازی؟
1: نه.
2: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی خیابون، حداقل یه اسباب بازی، یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچهای بیچاره. اینم نمیدید. باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم مداح خامنه ای، چون مداح خامنه ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکون یه بازرگمی راه انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه ای میخونه، بسیجیان باش دم میگیرن.
3: دشمنه

0: توی این شرایط رژیم توی یه گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یه کمی ادبیاتتون تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی میترسید آقای قالیباف؟ درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. دیگه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمون رو زدن، عزیزمون رو زدن، ستون خیمه رو زدن، چی برای از دست دادن دادین؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق بزنه، خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده که، چیزی برای از دست دادن ندارن، فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که من نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بذار آقا، الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. خلاصه هر چی هم که این اعضای مجلس زور میزنن که اینو باز کنن باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه حمید رسائیه.
2: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده، این امر بی سابقه اینه. اون یکی ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم. تنها دلیلی که به ذهن میرسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقا تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه. حالا مذاکرات مطرح شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره. یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد دام انداخت، آقای قالیباف، آقای قالیباف، از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی به هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حساب هم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفا این استبل نظام رو باز کنید تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته حرف حساب هم هست. آقا باز کنید لطفا. من یه سوال دارم. ببین شما هم مثل من با آدمای مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن، بعد چون نه کنترل داره نه فیلتر میشه نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میزدن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسطه چاخان کردن تعجب میکنن. مثل موتور هونده است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمی که بد جوری جوگیر شدن، یکی از اونها این ابوالفضل زهره‌ونده از اعضای مجلس رژیم،
3: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تحصیلات شگرفه. بزنید گسترش هم پیدا میکنه، اروپا رو هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونست اینو انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم، این تاثیرش بیشتر از 100 تا بمب. زمینه که تضادی هم نداره، من نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شکل بدی که بمب اتم پیشش ترقه باشه. یعنی ماشو با اون شینه خواستم با این دیگه بعد برم دو چهار یه سری مثلا برداشته شه. من تو وارد نمیشم.
0: تو دقیقاً چی میزنی؟ به تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2000 میلیارد دلار تا الان هزینه رو دست کشور گذاشتی، سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود ها؟ که الان اونم ده دل تو زده، اون شی اومده به بازار. حالا ادامهش هم گوش کنید، اینجاش همون نقطه‌ای که میگم قشنگ داغ شده، مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نگاه کنید
3: چه کارای عجیبی کرد. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چی؟ چه میدونه اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزایی تو اونجا، خبر نداره این میدونه چی بوده، با یوفو مثلا چی چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، اینا رب به کارش.
0: آقا ملاحظه کردی نگاهین همین جودی که داغ شد، بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار رو. بعد اینم که دیدید افاقه نمی کنه، کشم که خب چیزی نمیگه این وسط، خلاصه یه دنده دیگه هم چاخ کرد رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاهه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره الان یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه. اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداخته، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لحظه‌اش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
4: من سپهر محی‌الدین هستم، ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون عرضه کردن تو فضای سیاسی، داره شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
0: ببین تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلن اصلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرا. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همون اینجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یه تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آقا اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی ساواک مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم، بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره، این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
5: بچه ها اینم یه گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
6: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، 2 صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد 1 ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌ای که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌ای که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی بی سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه، عواقبشو خواهی دید.
0: البته اجازه بدید که یه چیزی هم این وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید این داستان رژه و ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش های معمولی بود، اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
7: من امروز میخوام از ایشون بپرسم امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارادسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، باونتی میذارن تو ونکوور، مسجدی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده‌ای از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیرک. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینا، تو فسر بالا سر خدا نگین، تو فسر بالا این نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن، حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاش آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصا سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون رخسان گنجی رو شما نمی‌شناسین، فکر کنید من دختر اکبر گنجی هم. ولی رخسان گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده، تجربیات همو به شما دارم میگم، ولی نمیتونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
0: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است. از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه. بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست. شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونهش رو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره، که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته‌هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
8: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant, because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising, because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime. And when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling, at least in some part, to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say there are some extremists, you can say there are wild fanatics on their side, condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
0: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه‌ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمونی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
9: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببین من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید، بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاف برسی میکنن، تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه، شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب، بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی. تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه. من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکم پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهم؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون. شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرتو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
0: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید شاه پرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاه پرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه، ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا من نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
10: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم نگاه کنید. بفرمایید این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آزاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نوشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت پول خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نوشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. تو بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
0: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن. توی رسانه‌های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم دیگران برامون می نویسن. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم می کنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
11: به فرمانده وحید استاندار مجاهدین.

عند الأبغض كلول عند الشام.

0: یکی از پایه‌های اصلی نمایش‌های تبلیغاتی رژیم آخوندی در این دوران مانور گسترده بر روی انسجام درونی رژیم بود. بوخ‌های تبلیغاتی رژیم ادعا می‌کردند که جنگ خارجی و تثبیت جانشینی مجتبی خامنه‌ای صفوف حاکمیت رو یک پارچه کرد. اما وقایع چند روز گذشته به ویژه در دولت پزشکیان موضوعاتی از قبیل مذاکرات، قطع اینترنت و انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس ارتجاع تصویر دیگری از این ادعای انسجام درونی ارائه داد. همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی تا به همین موضوع بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای شکراللهی و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی، در خدمت هستم.
0: خیلی خیلی متشکریم از شما. اجازه بدین قبل از اینکه من پرسش هام رو مطرح کنم، قسمت هایی از حرفای پزشکیان با مدیران تلویزیون حکومتی رو با هم ببینیم، بعد من سوالاتم رو خدمت شما مطرح
1: بفرمایید.
2: من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهوری بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو گفتم آبی هر کجا رو میخواین اختیار میدم برو آبی هر کاری میخواین، همشون به اسم خودشون تمام کنن، اصلا نگن ما، هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی.
0: بله آقای شکراللهی، بگذارید به مصادیق عینی این روزها بپردازیم. اونجا که قسمتی از اون رو دیدیم، یکی از تندترین برخوردهای پزشکیان با مدیران صدا و سیما بود، سازمانی که ریاست اون بر عهده پیمان جبلیه و برادر سعید جلیلی هم مرد سایه و همه کاره اون محسوب میشه. پزشکیان در این نشست دیدیم که آشکارا به جبلی در واقع تاخت، که البته میشه گفت غیر مستقیم به جلیلی. این نشون دهنده چیه؟
1: بله، اجازه بدید من چند جمله عرض کنم در مورد اون چیزی که شما در مقدمه این گفتگو بیان کردید، نمایشاتی که رژیم از انسجام درونیش میده. واقعیت این بود که شاید خیلی از ناظران صحنه سیاسی ایران و خیلی از تحلیلگران پیشاپیش میدونستن که نمایش انسجام درونی و وفاق و این چیزها بلخص در شرایط جدید رژیم یک توهمه، یک توهمی که رژیم داره بهش دامن میزنه. اما این روزها این بیش از پیش به اثبات میرسه. ببینید، رژیم آخوندی تلاش کرد که این تصویر از به اصطلاح یک انسجام درونی رو در سایه یک جنگ خارجی و البته و بیش از همیشه با رکورد شکنی در اعدام، این خلأ قدرتی که در رأس حاکمیت آخوندی ایجاد شده رو زیر این سایه، بر اثر این دو عامل، زیر این پوش بپوشونه و این بحران ساختاری که بلخص در شرایط جدید رژیم دوچارش شده و این خلأ رو با خشونت عریانی که در اعدام‌ها، اعدام شورشگران و مجاهدین و این عرض همچنان که عرض کردم این رکورد شکنی پنهان کنه. اما الان دیگه فکر میکنم بیش از پیش داریم میبینیم که چقدر این بادکنک پوشالی به چه سرعتی ترکیده. ببینید، این حرفای پزشکیان هم یکی از نمونه‌هاشه، یکی از نمونه‌هاشه. من فکر می‌کنم خیلی نمونه قابل توجهی هست. ببینید، یک فلج ساختاری و یک بیان می‌کنه این رو، یک فلج ساختاری، یعنی رژیم حتی قادر نیست در استراری ترین پرونده های خودش به یک انسجام و به یک مش کامل و به یک خط مش و سیاست واحدی برسه. از همین مسئله آتش بس و گفتگوها ببینید که چه جنگ و جدالی بینشون هست، که حالا اون به جای خودش شما اشاره کردید به این حرفای پزشکیان. ببینید، اولا که برای تا حالا این اسم نیورده بود اینطوری از جلیلی، ولی داره میگه که من خودم به جلیلی گفتم که الان خطاب قرارش میده، میگه که تو بیا اگه میتونی کار کنی بیا کار بکن، و اینطوری یک حالت در واقع اگر بخوام بگم ببینید اشاره میکنه که حرفهایی که رسانه های رژیم، همین صدا و سیما که برادر جلیلی همه کارشه، میگه حرفایی که اینا میزنن در صدا و سیما، اینا آب به آسیاب دشمن ریختنه در این شرایطی که رژیم درشه. و بعدش اشاره میکنه میگه که اگر من مدیریت نمیکردم قیمت کالاهای اساسی رو و تعدیل نمیکردم، الان با قحطی روبرو بودیم. یعنی در پرونده های خیلی در مسائل پایه‌ای و کلیدی که رژیم آخوندی باش روبروه، این چنین میان و سرش اختلافاتشون میزنه بیرون که دیگه به عیان ترین شکل با اسم بردن میاد، پزشکیان ازش اسم میبره. بنابراین من فکر کنم این یکی از نمونه های بارز این هست که چقدر اون توهمی که رژیم تلاش میکرد در نمایشاتش بهش دامن بزنه، چقدر اون پوشالی بود و حالا با واقعیت های عینی وضعیت رژیم که در اثر شرایط انفجاری جامعه، در اثر بحران هایی که رژیم هیچ راه حلی برای علاجشون نداره، حالا داره خودش رو یکی بعد از دیگری بارز میکنه. یک جمله ای داشت پزشکیان، اجازه بدید من یادآوری کنم، فکر میکنم خیلی بحث رو روشن میکنه. میگفت که این عبارت رو خیلی صریح گفت، میگفت که ما مسئله و نگرانیمون جنگ و بمباران و اینها نیست، نگرانی ما حفظ آرامش جامعه و انسجام جامعه است. آیا روشن‌تر از این میشد اشاره کرد که واقعا جنگ اصلی چیه و رژیم نگران چیه و این قبیل اختلافات درونی رژیم که شدت میگیره و هیچ مهندسی و هیچ ترفندی قادر به پوشاندن این خلاء در رأس حاکمیت ارتجاع نیست، هیچ چیزی نمیتونیم بپوشونیم، الان اینطوری بیرون میزنه.
0: بله، الان شما در واقع این وضعیت رو با عبارت فلج ساختاری توصیف کردید. مصداق بارز دیگه این چیزی که از شما به عنوان یک فلج ساختاری اسپردید، پرونده بازگشایی اینترنت. دولت مصوبه رو برای بازگشت اینترنت به شرایط قبل از دیماه 404 تصویب میکنه، اما بلافاصله دیوان عدالت اداری اون رو وتو میکنه. این رویارویی رو شما چگونه تحلیل میکنید آقای شکرالله؟
1: من فهم میکنم یکی دیگر از شاهکارهای این ملوک طوایفی در درون رژیم. ببینید بر سر یکی، این هم یک مسئله ساخته، یک مسئله فوق‌العاده بحرانی برای رژیم آخوندی، نباید این رو کم باها بدیم. مسئله قطعی اینترنت، خودشون آمار داده بودن، اجازه بدید عرض کنم خودتون، میگن روزانه 5,000 میلیارد تومان قطعی اینترنت داره به اقتصاد کشور صدمه میزنه. 30-40% نیروهای کار در شرکت‌های فناوری اخراج شدن و تقریبا میتونیم به جرأت بگیم شکست و شکستگی کامل اقتصاد اینترنتی و مجازی بر اثر این قطعی باشه بروده. برای یک همچین مسئله بنیادین و یک همچین مسئله هولناک اجتماعی با تبعیات، با تبعات عظیم اجتماعی، میبینیم که اینها میاد همین امروز میاد میگن که بله این اون ساماندهی فضای مجازی، اون صداد ساماندهی فضای مجازی که عارف معاون پزشکیان رئیسشه، این اومده گفته که اینترنت برگرده به شرایط قبل از دیماه، قبل از شروع جنگ، به شرایط همون دیماه 1404. ولی در همون روز قوه قضاییه رژیم آخوندی خبر میده که دیوان عدالت اداری جلو این رو گرفته و گفته که نخیر این چیزی. و بعدش حملاتی هم که در همین حال میشه به دولت پزشکیان که این رسانه‌ای نوشته بود اصلا این ساماندهی فضای مجازی یک نهاد غیرقانونیه، چون که رئیسش عارفه، که عارف هم پسرش به دلیل اینکه تبعی آمریکا اصلا غیرقانونی همچین چیزی.
0: حالا معاون رئیس جمهورشونه،
1: معاون رئیس جمهورشون و اینطوری. ببینید یک همچنان که عرض کردم بر سر نه مسئله کوچکی، بر سر یک مسئله راهبردیه برای رژیم آخوندی. این روزنامه همشهری تا اینجا رفته بود که این هم مال باند همین زاکانی و اینهاست که شهرداری تهران رو دارن، نوشته بود که این اصلا یعنی ایجاد تفرقه در فرماندهی کشور در شرایط جنگی. ببینید تا کجا پیش میرن برای جنگ و جدال باندهای درونی، تا کجا پیش رفته که در شرایط جنگی دارید ایجاد تفرقه در فرماندهی کشور میکنید. و این از جمله در مسئله مجلس ارتجاع، اجازه بدید اضافه کنم، بعد از این بهتر نیست. همین روزها شاهد بودیم برای رأی گیری برای هیئت رئیسه مجلس ارتجاع که قالیباف و دو تن دیگر از نایب رئیساش رو انتخاب کردن. من فکر میکنم اون چیزی که در این جریان دیدیم یک جراحی درونی دیگر رژیم بود از باندهای درونی خودش. ببینید یعنی مجلسی که قبلا نصف نصف بود بین این باندهای، این اولین لایه حاکمیت ارتجاع بین این باند قالیباف و جلیلی و اینها، الان تبدیل شده به یک رقم و آماری که معلومه یک باند رو کاملا به زیر مهمیز خودشون کشیدن. 3 نفر شرکت نکردن، کوچکزاده رسایی و اون ثابتی، و بعدش حتی این آخوند رسایی اومد نوشت که اصلا اینا کلک زدن، اینا این مجلس رو که باز کردن فقط به خاطر این بود که از رئیسه خودشون رو به ما بقبولونن. و روسان رسانه های رژیم میگن که اصلا این مجلس ارتباطی، یکی از رسانه نوشته بود که این مجلس نه در متن مطالبات جامعه است و نه در درون خود انسجام سیاسی دارد. پس ببینید 3 ماه مجلس تعطیل بوده، حالا هم که راه افتاده بازم ما شاهد این جنگ و جدال درونی رژیم بر سر این مسئله هستیم. حتی تا اونجا هم پیش رفتن که مثلا همین آخوند رسایی خیلی قابل توجه بود، مثال میزد برای اینکه به سخره بگیره این باند قالیبافو که بابا در جریان این جنگ اسرائیل و آمریکا هم مجالس خودشون رو تعطیل نکردن ولی ما تعطیل کردیم، و حالا هم که باز کردین برای این بود. بنابراین ببینید بله، هم در مجلس ارتجاع، هم در دولت و هم در باندهایی که تا حالا بهش پرداختیم، از همه جا داره بیرون میزنه که این خلأ قدرت در درون رژیم آخوندی چطور پیشروی کرده و هیچ حتی زودتر از اون چیزی که انتظارش رو میرفت داره نشون میده که وضعیت درون رژیم آخوندی و در رأس حاکمیت ارتجاع چقدر بحرانیه و چقدر انفجاریه این وضعیت.
0: بله، حالا به عنوان جمع‌بندی، ریشه نهایی این میزان از تضاد و جنگ گورکا در رأس نظام به نظر شما چه هست آقای چکلاهی؟ چرا هیچ عاملی حتی جنگ با یک ابرقدرت خارجی نتونست اینها رو به انسجام برسونه و از نظر شما سرانجام این وضعیت به کجا منتهی میشه؟
1: ببینید فکر کنم در یک تحلیل نهایی و علمی، اون چیزی که مقاومت ایران هم پیوسته بهش تاکید کرده، اختلافات در درون حاکمیت، در رأس حاکمیت و تضادی که جناهای حاکمیت با یکدیگر دارند چیزی نیست جز انعکاسی از تضادی که جامعه و حاکمیت، جامعه با حاکمیت داره. اگر در چنین شرایطی متصور بود که رژیم آخوندی به انسجامی برسه، اون فقط در شرایطی بود که تضاد اصلی جامعه ما و حتی تضاد اصلی رژیم نه جنگ خارجی بود، در حالی که میبینیم این نیست. هم عرض کردم که خود پزشکیان اعتراف میکنه و میگه که مسئله ما جنگ و بمباران نبود، حفظ انسجام و آرامش جامعه بود، و هم جامعه ما داره به انواع و اقسام در این 40 سال اصلا نشون داده که جنگ اصلی جنگ بین حاکمیت آخوندی و مردم ماست، که حاکمیتشون به دست حاکمیت آخوندی به سرقت رفته. این ریشه اصلی این تضاده. وقتی که شرایط وخیمتر میشه به لحاظ جو انفجاری جامعه، وقتی که در مرحله و دوران قیام به سر میبریم، این تضاد هیچ سرنوشتی جز تضاد درون حاکمیت، هیچ سرنوشتی جز هرچه شدیدتر شدن نداره. بلخص در شرایط اخیری که رژیم آخوندی درش گرفتاره، از یک طرف جنگ خارجی و بحرانی که گریبان رژیم رو گرفته، از یک طرف خلأ جانشینی که رژیم آخوندی تلاش میکنه اینطور نشون بده که گویا با گماشتن و آوردن مشتبه خامنه ای از این مسئله عبور کرده، ولی الان داریم میبینیم که بحران جانشینی چطور داره خودشون نشون میده و تمام اون وضعیت هولناک اقتصادی و معیشتی که مردم ما درگیرش هستند که همه اینها شرایط قیام رو تشدید میکنه. این هیچ چشماندازی جز برای رژیم آخوندی و رأس حاکمیت آخوندی هیچ چشماندازی جز تشدید این بحران ها نداره. اما راه حل و چشمانداز چیه؟ این تضاد در درون رژیم آخوندی هم هیچ پاسخی نداره و چرا؟ چون که همه جناها در نهایت میدونن، در نهایت میدونن که از اونجایی که دشمن اصلیشون مردم ایرانه، پس باید در سهم‌خواهی از قدرت و غارت و چپاول بالاخره یک مرز رو نهایت بکنن و اون هم این که این به فروپاشیشون منجر نشه. برابر راه حل تنها و تنها به دست تغییر به سمت یک تغییر دموکراتیک است. این تنها چشماندازیه که در این صحنه سیاسی که میبینیم این روزها وجود داره واقعی ترین پاسخ رو میده. نه رژیم آخوندی توان برقراری انسجام در درون خودش رو داره، نه توان تغییر سیاستهاش رو داره و نه مردم ایران چیزی و باری از بار سنگین و کمرشکن مشکلات و مسائل اقتصادیشون حل شده، در این حالی که سرکوب هم و اعدام ها هم هر روز داره شدیدتر میشه. بنابراین پاسخ تنها در دست قیام مردم ایران، در دست مردم ایران و مقاومت ایران و یک تغییر دموکراتیکه.
0: بله، خیلی خیلی متشکریم از شما آقای شکراللهی، ممنون از حضورتون در این برنامه.
1: خواهش می‌کنم.
0: متشکرم.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش سیاست رژیم درباره جنگ و تنش با آمریکا رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. روز شنبه فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با عراقچی، پزشکیان و قالیباف برای نهایی کردن طرح توافق رژیم با آمریکا ملاقات و مذاکره کرد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره این مذاکرات گفت:
1: میتونم این رو خدمتتون عرض بکنم که روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه.
0: حالا اگه این توافق امضا شه خروجیش چیه و رژیم تو این ماجرا چه سیاستی رو دنبال میکنه؟ به گفته سخنگوی وزارت خارجه رژیم، این یادداشت تفاهم که دارن سرش مذاکره میکنن 14 بند داره که از جمله اونها موضوع هسته‌ای و همینطور اموال بلوکه شده رژیمه.
1: هم موضوع هسته‌ای در این یادداشت تفاهم 14 بندی در میشه و هم موضوع آزادسازی وجوه و اموال مسدود شده ایران.
0: حالا اگه این توافق امضا بشه خروجیش تازه تمدید آتش‌بس 60 روزه است که متحد میشن در این بازه زمانی درباره موضوع هسته‌ای و موارد دیگه مذاکره کنن. بنابراین هرچند امضای این توافق اهمیت داره، اما صلحی در کار نیست و کماکان در وضعیت آتش‌بس هست. ولی این وسط رژیم چه خواسته هایی داره و دنبال چیه؟ درباره خواسته های رژیم که تو یادداشت 14 بندی اومده، البته سند رسمی منتشر نشده و دقیقاً معلوم نیست چیه، اما مهمترین خواسته هایی که به صورت پراکنده تو حرفای مقام های رژیم مطرح شده، پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان و تضمین عدم حمله مجدد، لغو همه تحریم های آمریکا و آزاد کردن اموال بلوکه شده رژیم.
2: پس یک آقای کسری موضوع هستی رو ما قبول نداریم.
3: دو باید بگن که جنگی دیگه تو منطقه صورت نگیره، یعنی چه با حزب الله چه به اصطلاح جبهه مقاومت و مخصوصا ایران. سوم این که به اصطلاح باید تمام خسارت ها رو بپردازن.
0: البته رژیم اینا رو جسته گریخته میگه و هیچ وقت حاضر نشده طرح 14 ماده ای رو منتشر کنه تا جایی که صدای افراد خودش هم در اومده.
4: آقایون مسئولین سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایرانی، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه‌های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده؟ آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. نمیخواد برید با دشمن اعتماد سازی کنید، اول با ملت خودمون اعتماد سازی کنید. آقا همونقدری که دشمن از مسائل مذاکره مطلع، بذارید مردم از مذاکره مطلع باشن. چطور دشمن محرمه این چیزا رو بدون مرزی از مردم نامحرمه؟
0: حالا مشکل چیه که به توافق نمیرسن؟ رژیم مدعیه که اشکال از دولت آمریکاست که سردرگمه و طرحی برای پایان دادن به جنگ نداره.
4: آقایون مسئولین سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایرانی، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه‌های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده؟ آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. نمیخواد برید با دشمن اعتماد سازی کنید، اول با ملت خودمون اعتماد سازی کنید. آقا همونقدری که دشمن از مسائل مذاکره مطلع، بذارید مردم از مذاکره مطلع باشن. چطور دشمن محرمه این چیزا رو بدون مرزی از مردم نامحرمه؟

0: مدعیه که اشکال از دولت آمریکاست که سردرگمه و طرحی برای پایان دادن به جنگ نداره.
1: آمریکا در یک سردرگمی به سر میبره، هیچ طرحی برای پایان این جنگ نداره، هیچ برداشتی از اهداف خودش در این جنگ حتی نداره.
0: از طرف دیگه خود عراقچی میگه در مورد اورانیوم غنی شده به بنبست رسیدن.
2: موضوع غنی شده برای ما بسیار پیچیده است و ما به این نتیجه رسیدیم که از طریق آمریکایی‌ها با توجه به اینکه بسیار دشواره تقریبا به بنبست رسیده، باید اون رو به زبان دیگه موکول کنیم.
0: در واقع این قلب قضیه است که باعث جنگ شده و همین پافشاری رژیم روی غنی سازی و کلا پروژه بمب اتمی مانع صلح در منطقه است. علاوه بر اتمی، موضوع مزدورای نیابتی رژیم هم هست که حاضر نیستن از اونا دست بکشن. حالا رژیم با این بازیایی که در میاره دنبال چیه؟ از درون رژیم البته صدای واحدی بیرون نمیاد. عده‌ای خواهان مذاکره و مصالحه هستند. در رأس اینا پزشکیانه که بارها تأکید کرده خواهان مذاکره است.
3: با تمام وجود در خدمت مردممون و کشورمون هستیم تا پای جان و با عزت در مقابل بیگانگان هستیم و گفتگو میکنیم و از حقوق و حق مردم عزیزمون دفاع خواهیم کرد.
0: در مقابل باندهای هسته سخت نظام قرار دارند که خواهان جنگ هستند و معتقدند از مذاکره چیزی عایدشون نمیشه.
4: اگر قرار بود با مذاکره اختلافات حل و فصل بشه، خب ما الان نزدیک بیش از 12 ساله داریم مذاکره میکنیم دیگه. پس نوع اختلافی نیست که با مذاکره حل بشه، باید با اقتدار حل و فصل بشه.
0: البته اینایی که حرف از جنگ میزنن خودشون هم میدونن که این حرفا شعاره و توان ادامه جنگ ندارن، اما بقای رژیمو در جنگ میبینن. این وسط هسته تصمیم گیرنده از جمله مجتبی خامنه ای نه خواهان ادامه جنگ به معنای تبادل آتشن و نه خواهان صلح پایدارن، بلکه بهترین وضعیت براشون همین آتش بس و نه جنگ نه صلح. حالا چه سودی از این وضعیت دارن و چرا تن به صلح نمیدن؟ علت این سیاست رژیم رو باید در تهدید اصلی و دشمن اصلی رژیم دید. تهدید و دشمن اصلی این رژیم از روز اول مردم و مقاومت ایران بوده و هستن و جنگ‌های خارجی بهانه و فرصتی برای سرکوب و خونسا کردن این تهدیده. در همین رابطه اولین فرمانده سپاه پاسداران میگه
5: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود. عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: بله، به همین دلیل بود که خمینی جنگ با عراق رو 8 سال ادامه داد و هیچ وقت حاضر نشد قرارداد صلح با این کشور امضا کنه. الانم بعد از این همه جنگ برای همه روشن شد که رژیم ولایت فقیه با جنگ خارجی نه تنها سقوط نمی‌کنه، بلکه این جنگ براش فرصتیه که جنایت‌هاشو بپوشونه و با ایجاد فضای اختناق مانع قیام بشه و سرنگونیشو به عقب بندازه.
6: هم جنگه، هم سختی و فشاره، هم مضیقه و ترس و نگرانی از آینده خودشون.
7: 2 ماه قبلش هم کودتای 18 تا 20 دی بوده.
6: همه این نگرانی ها، همه این عوامل بوده، اما یک باره انگار که اون اتفاق در یه سرزمین دیگری رخ داده. این اتفاق متعلق به یه سرزمین دیگری است، در یک فاصله بسیار کوتاه.
0: به بهانه جنگه که این رژیم 3 ماه اینترنت رو قطع کرده، ایست و بازرسی تو شهرها برقرار کرده، مزدوراشون رو تو خیابونا و میادین شهرها جمع میکنن و مخالفین و جوانای شورشگر رو اعدام میکنن. اما در صورتی که صلح برقرار بشه، نه تنها مجبورن این بساط رو جمع کنن، بلکه با فوران مطالبات اجتماعی، سیاسی و خشم مردمی مواجه میشن که شغل و زندگیشون رو از دست دادن و روز به روز وضعشون بدتر میشه. بنابراین سران رژیم ترجیح میدن در شرایط نه جنگ نه صلح باشن که هم بهانه سرکوب و جلوگیری از قیامو بهشون میده و هم هزینه درگیری نظامی بهشون تحمیل نمیشه. اما تا کی میتونن این سیاستو ادامه بدن و آیا راه دیگه‌ای دارن؟

0: خامنه ای روز 16 شهریور 1404 درباره این وضعیت گفته بود:
1: یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نجنگ رسوله که خوب نیست، فضای خوبی نیست.
0: آخوند نصرالله پژمانفر نماینده مجلس رژیم روز 9 اردیبهشت تصریح کرد که نمیتونیم به وضعیت نجنگ نسل ادامه بدیم و اضافه کرد یا باید جنگی وجود داشته باشد که ما اصلا تمایلی به آن نداریم یا اینکه محاصره دریایی و سایر تهدیدات دشمن به پایان برسد. یه آخوند دیگه روز 7 اردیبهشت از دولت خواست که این وضعیت رو تعیین تکلیف کنه و گفت که وضعیت نجنگ نسل برای کشور بسیار خطرناک است، زیرا جامعه در این حالت آرامش ندارد و هر لحظه ممکن است حادثه ای رخ دهد، که روشن منظورش چیه. از این اعترافات تو رژیم زیاده، ولی به هر حال خودشون هم میدونن که این سیاست رو نمیتونن مدت طولانی ادامه بدن و این راه هم بن‌بسته، اما برای حفظ نظام راه دیگه ای ندارن. در یک کلام از هر طرف که برن بن‌بسته، نه توان جنگ دارن، نه ظرفیت عقب نشینی و خوردن جام زهر و نه امکان ادامه وضعیت نجنگ نسل. پیش از این علم الهدا گفته بود:
2: ما در یه محاصره یه قرار گرفتیم که از هر طرف مسئولین میخوان یه جوری از این بن‌بست خودشون نجات بدن، به یه بن‌بست شدیدتری دچار میشن.
0: بله، این بهترین توصیف وضعیت این روزهای رژیمه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
3: در شرایطی که اینترنت همچنان محدود و فضای امنیتی بر بسیاری از شهرها حاکم استش، هزاران دانش آموز در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض زدند. اعتراضاتی که در برخی از شهرها با برخوردهای شدید نیروهای حکومتی هم روبرو شد. اما این اعتراضات که در تصاویر هم دیدیم از چه واقعیتی در جامعه ایران خبر میده و چرا به یکی از مهمترین تحولات روزهای اخیر تبدیل شده؟ برای بررسی موضوع هم هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که الان در تصاویر هم دیدیم، ما هفته گذشته شاهد یک سری اعتراضات گسترده از طرف دانش آموزان تو شهرهای مختلف بودیم. علت این اعتراضات رو بخواستیم از شما بشنویم که چی بوده و چرا به این شکل گسترده و سراسری شکل گرفته؟
4: با سلام خدمت شما و با درود به بینندگان عزیز. راستش غیر منتظر نیست این اعتراضات، اگر که در ظرف سرکوب رژیم اینو بذاریم، اما در این مورد مشخص اعتراض دانش آموزان ایران اگر نگاه کنیم در استانهای صورت گرفت که به کمتر برخوردار بودن یا کم برخوردار بودن یا به نظر من استانهای تقریبا محروم صورت میگیره، که به هر حال یک رژیم یک ساختاری رو ساخته. درسته که اینترنت قطع بود، ولی به هر حال چند تا شهر بیشتر از همه خدمات رو میگیرن و شهرهای استان چهارمحال بختیاری، بیرجند، خراسان جنوبی، شهر کرد و حتی ممسنی توی فیلم ایلام رو دیدیم شهرهایی هستن که به نسبه همون اینترنتی هم که باید توشون برقرار نبوده. البته که مسئله رو هم باید یادمون نره که مسئله جنگ، توی جنگ تقریبا همه مدارس کشور تعطیل بودن 40 روز جنگ و وضعیت ناآرامی که وجود داره هنوز، چون قراردادی بسته نشده و هر لحظه امکان بروز جنگ هست، یک وضعیت شکننده ای هست. حالا بحثای دیگه اجتماعی مثل گرونی، همه اینا رو اصلا یک لحظه فراموش کنیم. این دانش آموزانی که اومدن دارن تظاهرات میکنن برای خواستشون که امتحاناشون از راه دور برگزار بشه، کسانی هستن که قیام 18 و 19 دی ماه رو پشت سر گذاشتن. درسته که بحث اینه که الان فقط میخوان امتحاناشون به اصطلاح یا آزموناشون مجازی برگزار بشه و فرصت بیشتری پیدا کنن، اما اعتراض توی وجودشونه. این چیزی رو که رژیم فکر کرد داره سرکوب میکنه پاسخ خودش رو نمیگیره. چون اگر فقط یک بگم، اگر که ادعا میکنه بالای 30 میلیون جان فدا داره، نباید ترسی داشته باشه که به خواست این جوان ها پاسخ بده، یا حتی اصلا باید اینترنت مجانی رو هم در اختیارشون قرار بده. برای چی؟ تازه این که سرعت اینترنت الان همون نت بلاکس هم امروز اعلام کرده که تقریبا 30 تا 40% سرعت رو داره، یعنی این پاسخی که دانش آموزا دادن. و اینی که موقعی که بهشون اعتراض کردن که برگردین خونه، وایسادن، شعار دادن، و شعارهایی که دانش آموز میمیرد ذلت نمیپذیرد، یا مثلا شعار مجازی مجازی مجازی، یا حتی اینا خودش باعث میشه که این نسل یه نسلی هستش که توش تحرکه، توش مقابله هست، توش مقاومته، و به هر حال احتمالاً برای اینکه به جای دیگه کشیده نشه حداقل رژیم سکوت کرده در مقابل خواست دانش آموزان و بهشون پاسخ مثبت داده.
3: بله خانم داشتی، واکنش حکومت نسبت به این اعتراضات چی بود این چند روز اخیر؟ و به طور مشخص به هر حال دانش آموزای مطالباتشون رو همچنان دارن، این مطالبات رو چطوری میتونن بگیرن و چه درس ها و راهکارهایی از همین اعتراضات اخیرشون به دست آوردن و جلو روشون هست؟
4: همونجور که خدمتتون عرض کردم، خب رژیم اولین کاری که میکنه بر اساس عادتش سرکوبه، بر اساس عادتش مقابله هست، چون گوش شنوا برای خواستا و مطالبات مردم که نداره الان، یعنی هیچ وقت، یعنی یادش نمیاد درست قبل از قیام 18 و 19 دیما تقریبا هر روز پرستارا، بازنشسته ها، معلم ها همه تظاهرات میکردن. تو این تظاهرات کی شد که پاسخ بده به نیازهای مردم، یا حقوق رو بالا ببره، یا خیلی چیزای دیگه در این سال شاهدش بودیم. یعنی اوج نارضایتی و موج نارضایتی گسترده است. حالا با جوانایی روبرو میشه که این جوانا همونجور که خدمتون عرض کردم قیام دیماه رو پشت سر گذاشتن، دیدن که دوستاشون، همسناشون به خاک افتادن، هزاران نفر، یعنی رژیم قتل عام کرد. خب این یک زخمی هست که درسته که راجع به امتحانشون حرف میزنن، ولی یک زخم عمیقی روی تنین جامعه مونده و با شروع جنگ اصلا پاسخ این رو داده نشد که اینا بتونن مثلا خودشون رو ابراز کنن. حالا این فرصت رو پیدا کردن، میان تو خیابون درخواست میکنن که امتحانشون مجازی برگزار بشه، نه یک روز، نه یک شهر، و ادامه پیدا میکنه. یعنی حتی اون نمایش های شبانه یا سیرک های شبانه که رژیم داره، که همون که خدمتتون عرض کردم، مثلا یعنی واقعا یه چیزایی نشون میده که دیگه اوج به نظر من بلاهتش هست، که فکر میکنه فریب میده بقیه رو که یک 4-5 هزار نفری رو جمع میکنه، تمام داراییش رو توی فقط میدون انقلاب تهران گذاشته و اینو به دنیا مخابره میکنه که همه جنگ میخوان. اما واقعیت اینه که مردم جواب نمیدن به این درخواست رژیم و مقابلش وای میسن. خب این اولین حرکت اعتراضی هست که اینجوری علنی شده بعد از قیام دی ماه. و خب به نظر من پرسیدیم که چه باید کنن. خب معلومه که اعتراض رو ادامه میدن و خواستاشون موقعی که یاد میگیرن، موقعی که مبارزه میکنن، پاسخ مثبت میگیرن، طبعا که وای میسن، طبعا که ادامه میدن. و شرایط کشور الان جوریه که واقعا انبوه خواسته های مردم به اضافه بیکاری، نبود اینترنت، گرانی تمام این چیزا، نبود فضای آزاد، نبود جای تنفس، خب اینا رو به هر حال به یک وامی داره که اعتراض کنن. و من فکر میکنم اعتراض ها ادامه خواهد داشت به محض اینی که به خواست اولیه‌شون برسن. خب ادامه میدن، رژیم هم میدونه که اگر به خواست اولیه‌شون برسن پس بیشتر خواستار چیزای بیشتری میشن. باید دید، اما شروع بسیار خوبیه و به خصوص که الان ما داریم به زمان امتحانای خرداد ماه، یعنی امتحانای پایان سال نزدیک میشه.
3: بعد پیرو صحبت شما به اجازه بدین کامنتی هم از هموطن بخونم. گفتن دانشگاه ها نیز به دلیل فشارهای سیاسی، سرکوب، محدودیت آزادی ها و نارضایتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی دوباره به کانون اعتراض تبدیل شدند، چون دانش پژوهان همیشه صدای پیشرو جامعه بودند. بله، با تشکر از نمایندگان که ما رو با کامنتاشون همراهی کردن و همچنین از شما خانم سهیله دشتی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
4: خواهش می‌کنم، خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
3: خدا نگهدار.

0: هنوز با مذاکرات پشت پرده نه بحران پایان پیدا کرده و نه هیچ توافق روشنی اعلام شده. اما رژیم در چنین شرایطی تلاش میکنه خودش رو پیروز میدان معرفی کنه، در حالی که همزمان با بحران‌های اقتصادی، اختلافات درونی، سقوط ارزش پول ملی و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی روبرو هستش. سوال اینه که مذاکرات جاری واقعا در چه نقطه‌ای قرار داره و این روند در نهایت به چه سمتی منتهی خواهد شد؟ برای بررسی موضوعات هم هستیم با دکتر صادق پشپروش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش آمد به شما.
1: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم ایران آزادی. بسیار خوشحالم که در برنامه امروز پاسخگوی سوالات خواهم بود.
0: دکتر صادق، تو که تو مقدمم گفتم به هر حال ما الان در حال مذاکرات به اصطلاح غیر علنی هستیم که شاهدشیم. ارزیابی شما از روند کنونیش چی هستش و این مذاکرات به چه سمتی حرکت میکنه؟
1: واقعیت اینه که شواهد تو سه روز گذشته خب نشون میده که هر دو طرف میخوان که به یک در واقع توافق دست پیدا کنن. قالیباف و عراقچی هم برای مذاکرات به دوحه رفته بودن که در محور این توافقات هم در واقع موضوع بازگشایی تنگه هرمز بود. اخبار این توافق که تا حدودی نشر پیدا کرده بود هم تو رسانه های داخل هم خارج، خب موضوع گیری های زیادی رو به دنبال داشت. پومپئو، تد کروز و لینزگراهام به این توافق انتقاد کردند و پومپئو در واقع نوشت که این توافق مثل اینی که از دفترچه راهنمای وندی شرمن و رابرت مالی این توافق بیرون اومده باشه و به سپاه پاسداران پول بدیم که تسلیحات کشتار جمعی بسازن، یعنی با لحن بسیار شدیدی انتقاد کرد. و ترامپ هم به دنبال همه این موضع‌گیری‌ها به نمایندگانش گفت که در مذاکره با ایران عجله نکنن. به نظرم این تغییر لحن نشون میده که واشنگتن هنوز معتقده که در واقع اهرم فشار دست اونه و قصد نداره بدون گرفتن امتیازات جدی وارد یک توافق بشه. در مقابل رژیم تلاش میکنه امتیازاتی مثل آزادسازی دارایی های بلوک شده و کم کردن تحریما رو به دست بیاره. همین کندی پیش پزشکیان اظهاراتی داشت در مورد آمادگی برای اطمینان دادن در واقع به جهان در مورد نداشتن سلاح هسته‌ای که نشون میده رژیم از یک جنبه دیگه به دنبال ارسال پیام انعطافه. اما همزمان جناح‌های داخل رژیم هنوز حاضر نیستن از خطوط قرمز اعلام شده نظام عقب نشینی کنن، رو همون پای میفشورن. به نظرم محتمل ترین سناریو در کوتاه مدت نه توافق نهایی و نه فروپاشی کامل مذاکراته، یعنی چیزی که الان داریم شاهدش هستیم، بلکه ادامه مذاکرات همراه با فشار سیاسی اقتصادی به رژیمه. نتیجه نهایی به میزان عقب نشینی و انعطاف هر یک از دو طرف بستگی داره که باید ببینیم در روزهای آینده به چه صورت پیش میره.
0: بله دکتر صادق، حالا به نظر شما این محاسبات و به اصطلاح برآورده رژیم از شرایطی که توش هستش لحاظ منطقه و توازن قوا تا چند اندازه الان با واقعیت های موجود همخونی داره؟ چون به هر حال اینا خودشون پیروز جنگ میدونن، چرا این همچین فکری میکنن اصلا؟
1: بله، به نظر من یکی از مهمترین اشتباه محاسبای رژیم اینه که فکر میکنه صرف زنده موندن و در واقع سقوط نکردن این همون پیروزیه و اینو با پیروزی اشتباه گرفته. واقعیت اینه که پس از ماها درگیری و بحران نه آمریکا الان خواهان گسترش جنگه نه خود رژیم اینو میخواد، اما حکومت تلاش میکنه همین توقف نسبی درگیری ها رو به عنوان یک موفقیت، یک پیروزی به نیروهاش القا کنه. رژیم تصور میکنه که تونسته در مقابل فشارهای نظامی و سیاسی دوام بیاره و از فروپاشی فوری جلوگیری کنه. نکته دیگه این که روی اختلاف دیدگاه‌ها در آمریکا و نگرانی کشورهای عربی از گسترش جنگ و همینطور نیاز غرب به ثبات بازار انرژی، رو اینا رژیم حساب باز کرده که اینا در واقع تاب‌آوری زیادی ندارن و به خواستای اون در واقع تن میدن. به همین دلیل تصور میکنه که گذشته زمان به نفعشه و طرف مقابل ناچار به انعطاف خواهد شد. عامل دیگه که الان بسیار مورد بحثه، موضوع تنگه هرمزه. رژیم به دلیل موقعیت استراتژیک این گذرگاه تلاش داشت از اون به عنوان یک اهرم فشار مهم استفاده کنه، اما الان خود رژیم هم تو این زمینه با محدودیت و فشار مواجه شده. سنکام همین چندی پیش اعلام کرد که از زمان محاصره تنگه هرمز تا الان مسیر بیش از 100 کشتی رو تغییر داده و تنها به 26 کشتی مربوط به ایران، در واقع اونم به دلایل بشر دوستانه، اجازه تردد داده. این موضوع نشون میده که حتی در استفاده از اهرم تنگه هرمز هم رژیم با موانع جدی روبروه. پس اگه ما بیایم نگاه بکنیم، پیروزی که الان در طرف رژیم ما نمیبینیم.
0: بله. اجازه بدید کامنت محمدتین بخونم. گفتن مذاکرات در نقطه نتوافق نشکسته قرار داره. رژیم ایران تلاش میکنه زمان بخره و غرب هم فعلا دنبال مهار بحران بدون ورود به جنگ مستقیم هست.
1: بله بله
0: بله. دکتر صادق، ما به هر حال توی شرایطی هستیم که میخوایم توی این شرایط فعلی بفهمیم که واقعا جایگاه و موقعیت رژیم توی این معادله منطقه، و چون به هر حال ادعا میکنه که قدرت برتر منطقه هستش، این ارزیابی شما توی این زمینه چی هستش و چشم انداز اون رو چطور میبینید؟
1: بله، قدرت منطقی فقط با تهدید نظامی و تهدید موشکی و ایجاد تنش که تعریف نمیشه. این چیزی که در واقع رژیم مستمر به کار میبره. کشوری میتونه نقش قدرت برتر منطقه رو ایفا کنه که دارای یک اقتصاد پایدار، زیرساخت قوی، فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری های کلان خارجی، ثبات اجتماعی و مهمتر از همه پشتوانه مردمی برخوردار باشه، در حالی که امروز رژیم با مجموعی از بحران ها روبروه، از تورم و سقوط ارزش پول ملی گرفته تا بحران برق و کم آبی و رکود اقتصادی و بیکاری و نارضایتی گسترده اجتماعی. خب اینا همه وضعیتی که رژیم داره. نکته دیگه، اما تو جریان جنگ اخیر اهرم نفوذ منطقه خودش و اون نیروهای نیابتیش هم تقریبا از دست داد. از طرف دیگه جنگ و فشارهای منطقی، اختلافات و دعواهای باندی درونیش هم تشدید کرده. یعنی میبینیم یک عامل دیگه اضافه شد. به همین دلیل به نظر میرسه که ادعای تبدیل شدن به قدرت منطقی که رژیم تبلیغ میکنه، خب بیشتر یک جنبه تبلیغاتی برای روحیه دادن به نیروهای حکومتیه. چشم‌انداز آینده به نظر من نشون میده که حتی اگر جنگ متوقف هم بشه، بحران‌های اصلی رژیم همچنان باقیه، چون اونا که حل نشدن. آغاز مرحله‌ای تازه از تشدید تضادهای داخلی، سرباز کردن ابر بحران‌ها، اعتراضات اجتماعی و کشمکش‌های درونی حکومت شروع خواهد شد. زیرا هیچ یک از ریشه‌های اصلی بحران در ایران حل نشده. چشم‌اندازی هم برای حل اونا دیده نمیشه، چون رژیم برای عبور از این بحران ها باید هزینه های بسیار سنگینی بپردازه، هزینه هایی که اساساً به دلیل شکنندگی وضعیت داخلی، وضعیت اجتماعی توان پرداخت اون رو به نظر من نداره.
0: اجازه بدین نظر هموطنان رو هم بشنویم در کامنت هاشون. هموطنان گفتن ظاهرا معامله بر سر بقاست.
1: دقیقاً
0: آمریکا میخواهد پروژه اتمی، موشکی و مسیر نفت در خلیج فارس را کنترل کند و رژیم ایران فقط دنبال خرید زمان و گرفتن پول و رفع تحریم است. بله، پیرو همین کامنت هایی هم که هموطنان گفتن، به عنوان آخرین سوال دکتر صادق، ما میخوایم از شما بشنویم که روند کنونی اگه ادامه پیدا کنه، به نظر شما این بحران در نهایت به چه نقطه ای میرسه و نتیجه نهایی جنگ بالاخره چی میشه؟
1: بله، شواهد موجود نشون میده که آمریکا و رژیم هیچ کدوم تمایلی به گسترش جنگ ندارن. آمریکا نگران هزینه‌های اقتصادی، بحران انرژی، وضعیت منطقه و پیامدهای سیاسی داخلی خودش. کشورهای عربی منطقه هم به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بیشتر خواهان جلوگیری از درگیری جدیدن. تو این شرایط رژیم میدونه که ورود به یک جنگ گسترده دیگه میتونه فشارهای داخلی و اقتصادیشو به سطحی برسونه که دیگه کنترلش برای اون دشوارتر میشه با ضرباتی که پیش از این خورده. با این حال حتی اگر توافقی هم حاصل بشه، بعیده که این توافق به معنای پایان واقعی بحران باشه. هر توافق احتمالی به نظر من به گونه ای تنظیم میشه که هر دو طرف بتونن تو داخل کشور خودشون ادعای موفقیت و پیروزی بکنن. به همین دلیل حتی اگر در سطح منطقه تنش ها موقتا کاهش هم پیدا بکنه، بدون شک پایان نسبی جنگ و فروکش کردن نسبی اون به نظر من آغاز آشکارتر شدن تضادهای انباشته شده داخلی تو ایرانه. تضادهایی که در سالهای اخیر بارها خودش رو تو قالب اعتراضات و قیامهای اجتماعی مردم نشون داده. بنابراین به نظرم اگر روند کنونی ادامه پیدا کنه، محتمل ترین سناریو نه یک جنگ تمام عیار و نه یک توافق پایدار و نهاییه، بلکه ادامه وضعیتی میان فشار آوردن به رژیم، مذاکره و بحران کنترل شده خواهد. اما حرف اصلی چیه؟ حرف اصلی اینه که نتیجه واقعی این بحران رو با تو داخل ایران ببینیم. این جنگ اگرچه زمان سرنگونی رژیم رو به عقب انداخته، ولی کشمکش های منطقی، بحران های داخلی رژیم رو نه تنها حل نکرده، بلکه در بسیاری موارد اونا رو عمیق‌تر کرده. پس باید گفت که عاملی که الان کم بهش پرداخته میشه همان عامل جدی و تعیین کننده است. یعنی چی؟ یعنی شرایط انفجاری داخله که رژیم هیچگاه نه با اعدام نه با سرکوب نمیتونه خاموشش کنه و همین عامله که به نظر من حرف آخر رو میزنه.
0: بله، متاسفانه وقت برنامه تموم شد. تو این فرصت کوتاهی فقط یکی دو تا کامنت دیگه هم از هموطنان بخونم. تو همین رابطه گفتن که رژیم هنوز خودش رو قدرت منطقه میداند، اما واقعیت این است که زیر فشار بحران اقتصادی، انزوای بین المللی و نارضایتی داخلی بیشتر در موضع دفاعی قرار گرفته تا قدرت واقعی. بله، هموطن دیگه هم گفتن جنگ و مذاکره برای رژیم آخوندی دو ابزار یک پروژه هست، نه دو مسیر متفاوت. وقتی ضعیف می شود پشت میز مذاکره می رود تا نفس بگیرد. وقتی پول و فرصت جمع کرد دوباره منطقه را به آتش می کشد.
1: بله،
0: با درود به این هموطنانی که ما را با نظرات خودشون همراهی کردن در این گفتگو و همچنین از شما که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: تشکر میکنم از شما به خاطر فرصت این برنامه و همه دوستانی که با ما همراه.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: سه زندانی سیاسی زمان شاه که اسامی اونها البته اعلام نشده از ثابتی به دادگاه شکایت کرد. تو این شکایت ثابتی به عنوان یکی از قدرتمندترین و البته ترسناکترین مردان رژیم شاه که روابط مستمر و دائم هم با افراد مرتبط با سپاه پاسداران داره معرفی شد. ثابتی اومده از طریق وکلاش از دادگاه خواسته که به دلیل مرور زمان این پرونده مردود اعلام بشه و توی درخواست دیگه هم خواسته که اسامی شاکیان این پرونده که با اسم مستعار به دادگاه ارائه شده علنی بشه. واکنش دادگاهی بودی که اول اون رو نپذیرفته، بعد هم ته دو تا حکمی که صادر کرده، هم درخواست وکلای ثابتی رو منتفی کرده در مورد شکایت و هم درخواست علنی کردن اون اسامی رو رد کرده. امروز برای بررسی این مطلب همراه هستیم با دکتر سنابرق زاهدی، وکیل پایه یک دادگستری ایران. سلام میکنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش آمدین به برنامه امشب ما.
1: البته ببخشید، برای سلام به شما و به همه بینندگان و همینجور به همه برادران و خواهران عزیزمون در کانون شورشی. خدمت شما عرض شود که موضوع از این قرار هست که یک شکایتی صورت گرفته علیه پرویز ثابتی بر مبنای یک قانونی در آمریکا که عبارت است از قانون حمایت از قربانیان شکنجه. این قانون در آمریکا به دادگاه‌های آمریکایی این حق و اختیار رو میده که قربانیان شکنجه اگر حتی شکنجه در خارج ایالات متحده آمریکا صورت گرفته باشه بتونن به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنن و در اون دادگاه‌ها خواستار این بشن که به این در واقع به این شکایت رسیدگی بشه. این شکایت در واقع یک شکایت جزایی به معنی اخص کلمه نیست، یعنی این دادگاه که بهش این سه نفر شکایت کردن، اینها به این دادگاه نرفتن تا پرویز ثابتی رو به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که یک جنایت مرتکب شده محاکمه کنن. یعنی هدف مستقیم این شکایت این نیست که به جرم اون رسیدگی کنن و بعد فرض کنن اون رو به زندان محکوم بکنن یا به هر مجازات دیگه، بلکه موضوع این شکایت عبارت است از خسارت و یا ضرر و زیانی که در اثر یک جرم به افرادی وارد شده و اونها برای جبران این خسارت به این دادگاه مراجعه میکنن. بنابراین توضیح حقوقی این موضوع از این قرار هست که این عبارت هست از جبران خسارت ناشی از جرم، ناشی از ارتکاب جرم. اما برای اینکه این دادگاه بخواد به همین موضوع رسیدگی کنه، یعنی احراز بکنه که در واقع این افراد متضرر شدن در اثر اون جنایت و خسارت مادی بهشون وارد شده و بعد تصمیم بگیره برای اینکه این خسارت رو جبران بکنه، میباید اون جرم رو احراز بکنه. یعنی باید مشخص بشه که این جنایت فی الواقع این شخص این جنایت رو مرتکب شده است. پس ببینید موضوع از این قرار هست که شکایت در به اصطلاح در شکل خودش، در فرم خودش و مستقیم موضوع شکل موضوع جزایی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی یا یک موضوع مدنیه. به عبارت دیگه سه نفری که شکایت کردن خواستار این شدن که به خاطر شکنجه هایی که شدن، به خاطر این که به اصطلاح به طور غیرقانونی بازداشت شدن و حق اونها سلب شده، آزادی اونها سلب شده و بعد هم مورد شکنجه و آزار جسمی و شکنجه های روحی قرار گرفتن، پس بنابراین پرویز ثابتی باید 250 میلیون دلار به عنوان خسارت به اینها پرداخت بکنه. این خسارت هم وقتی به اصطلاح تقویم میشه، وقتی بررسی میشه و ارزیابی میشه، چند موضوع درش به اصطلاح در نظر گرفته میشه. یکی که فی‌الواقع مثلا مدت زمانی که زندان بودن، سالها یا ماهها یا روزهایی که زندان بودن، چقدر اینها فی‌الواقع موجب خسارت مادی به اینها شده، این رو از یک طرف احراز میکنن و از طرف دیگه ضرب و جرحی که اینا بهشون وارد شده و بعد جبران اون و به اصطلاح معالجه اون به اصطلاح ریکاوری این یا اون معالجه و بازگشت اونها به حالت طبیعی به لحاظ جسمی و همینجور روحی، اینها یک ارزیابی میشه. ولی در این حال یک ارزیابی دیگه میشه که اون ارزیابی بسیار مهمه و اون این هست که خسارت معنوی ناشی از این جنایت هم مورد ارزیابی دادگاه قرار میگیره. حاصل این مجموعه این خسارت ها هست که تبدیل میشه حکم دادگاه و معمولا احکام این دادگاه احکام بسیار سنگینیه. همینجور گفتم اینها درخواست 250 میلیون دلار خسارت کردن. حالا اینکه دادگاه کل این رو اعراض بکنه یا نه بخشی از اون رو، این الان مشخص نیست، دادگاه در نهایت تصمیم خواهد گرفت، ولی به هر حال مبلغ سنگینی موضوع حکم اگر که نامه اگر که این دوست. کیس در واقع این پرونده به نتیجه برسه، یک مبلغ سنگینی محکوم خواهد شد. مبلغ کمی نیست، میلیون ها دلار قطعا خواهد بود. تقریبا همه کیس های از این نوع در دادگاه آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، جبران خسارتش جبران خسارت های سنگینی بوده. پس بنابراین من خلاصه می کنم این دادگاه و این کیس و این پرونده یک پرونده حقوقی است و نه پرونده جزایی، ولی دادگاه برای اینکه بتونه این پرونده حقوقی رو مورد بررسی قرار بده و اعراض بکنه که این خسارت به اینها وارد شده، باید از این مسیر عبور کنه که این جرم و این جنایت، یعنی شکنجه جسمی و روحی از طرف پرویز ثابتی انجام گرفته و بنابراین ملزم هست به جبران خسارت. به این ترتیب میشه نتیجه‌گیری کرد که در اینجا دادگاه آمریکا اصل سرزمینی بودن جرم مجازات رو نقض میکنن و صلاحیت جهانی رو بهش استناد میشه اینجا تو این دادگاه. علت هم این هست که چون اصل در تمام جرائم اصل سرزمینی بودن جرم مجازاته، یعنی یک جرمی که در یک کشوری در یک به اصطلاح قلمرو قانونی کشور صورت میگیره، دادگاه اون کشور فقط هم رسیدگی دارن، اما مگر اینکه جرم از جرایمی باشه که در واقع وجدان بشریت رو میآزاره، مثل جنایت جنگی، مثل جنایت بشریت، مثل نسل‌کشی، مثل به اصطلاح ناپدید شدن اجباری و همچنین مثل شکنجه هم در این اداره. به همین خاطر دادگاه آمریکا خودشون رو صالح میدن برای رسیدگی به این جنایت.
0: بله بسیار عالی، خوب شد این توضیح دادین دکتر سنابخش، چون پامای خیلی زیادی بود در رابطه با خود روند پرونده و اینکه چطور شکل گرفته و این شکایت بر چه پایه استوار بوده. من سوالاتم بپرسم، فقط قبلش بگم که من دایره اطلاعاتم از موضوعات حقوقی تقریبا صفره، بنابراین اگر یه واژه‌ای رو توی سوالاتم از موضوعات حقوقی اشتباه کردم، شما حکمی علیه ما خلاصه صادر نکنین. میخواستم بپرسم که این آخرین خبری که در رابطه با این پرونده اومد دکتر سنابرقین بود که دادگاه اومد ایراداتی که وکلای ثابتی گرفته بودن رو رد کرد و حق رو به خواهان داده بود. میخواستم بپرسم که مضمون این رأی اخیر چند قدم سر صدا کرد توی 5-6 روز گذشته چی بوده؟
1: بله، عرشبت که مقدمتاً بگم که من هم به عنوان یک کسی که حقوق خونده و این مدار واردم، سیستم حقوقی که ما تحصیل کردیم و خوندیم، یعنی من خودم خوندم، سیستم حقوقی به اصطلاح اروپایی در اساس که در زمان شاه هم در ایران در حاکمیت شاه هم این سیستم حقوقی اساساً در ایران هم خونده می شد و تحصیل می شد و بعدش هم من در فرانسه با همین سیستم کار کردم. بنابراین در فرانسه و کشور اروپایی، کشور اروپایی همشون یک سیستم دارن به جز انگلیس در واقع و آمریکا که سیستم حقوقشون جدا است و من هم خیلی اصطلاح تسلط جدی به سیستم حقوقی اروپا و انگلیس ندارم، ولی خب با این حال وقتی میکنم چون به مبانی حقوقی مقدار آشنا هستم، بنابراین میتونم بفهم که چه اتفاقی داره میفته. اما در مورد این دوتا حکم که گفتیم، ببینین اینجوریه که وقتی این سه نفر شکایت کردن به دادگاه آمریکا برای جبران خسارت‌های وارده بر اونها که این خسارت ها ناشی از شکنجه‌ای بوده که در ساواک متحمل شدن و ناشی از بازداشت غیرقانونی و سلب حقوق آزادی های اونها در زمان شاه، پرویز ثابتی و وکلاش در واقع به اصطلاح به وارد کردن ایرادات قانونی متوسل شدن. یکی از ایراداتی که بهش متوسل شدن این بود که گفتن اون چه که این سه نفر مدعی هستن صورت گرفته در زمان دور تاریخ اتفاق افتاده و الان دیگه مشمول مرور زمان شده. این اصطلاح دقیقش اینه، مشمول مرور زمان شده، به این معنی که معمولا همه جرائم وقتی که اتفاق بیفته، وقتی ارتکاب بشه، وقتی یک مدت زمان تعریف شده قانونی از اون از زمان ارتفاع اونها بگذره و اون جرایم مورد تحقیق و بررسی قانونی قرار نگیره، بعدش دیگه امکان بررسی اون نیست. معمولا بالاترین مرور زمان هم 30 ساله، معمولا مثلا برای جرایم بزرگ 30 ساله، برای جرایم جنایی، برای جنحه مثلا 15 سال، 10 ساله، هر جرمی تعریف میشه معمولا دسته بندی میشه که هر بسیار سلسله جرایم مرور زمانش چقدره، ولی تعریف مرور زمان اینه که وقتی اون مدت زمان بگذره دیگه امکان تعقیب قانونی اون جرم یا اون بسیار درخواست وجود نداره. حالا پس یکی از ایراداتی که وکلای پرویز ثابتی به این شکایت گرفتن این بود که این کیس مشمول مرور زمان شده و دیگه دادگاه نمیتونه به اون رسیدگی بکنه. خب اجازه بدین که خود همین رو یه مقدار به اصطلاح بررسیش کنیم که آیا این حرف مورد قبول دادگاه قرار گرفته یا قرار نگرفته. اگر خیلی در یه جمله بخوام بگم، دادگاه این ایراد رو وارد ندونست، اون رو رد کرد و گفت که این کیس رو نمیشه با این معیار سنجی. علتش هم این هست که پرویز ثابتی وقتی از ایران خارج شده، به قول معروف اگر بخوایم با اصطلاحات عامیانه بگیم، خودش رو گم و گور کرده. یعنی کسی از آدرس و از به اصطلاح امکان شکایت علیه او برخوردار نبوده، کسی نمیدونست این کجاست و بنابراین این حرف درست نیست. در این حال که سیستم های حاکم بر رژیم کنونی ایران هم درش امکان پیگیری این کیس رو جوری نداشته. بنابراین از یک طرف این آقا خودش رو گم و گور کرده، از آدرس و از به اصطلاح محل اقامت اون کسی مطلع نبوده. در سال 2023 یعنی در جریان آخرین قیام 1402 در لس آنجلس پیدا شد. اونجا وقتی پیدا شد بعد پیگیری کردن و معلوم شد که آدرسش چی هست و این 3 نفر رفتن شکایت کردن. بنابراین نمیتونن به اصطلاح چیز وکلای پرویز ثابتی به ایراد قانونی مرور زمان استناد کنن. مرور زمان در اینجا در واقع به عبارتی شروع نشده که ختم بشه. این یک نکته. نکته دیگه در واقع مدعی شده بود که کل این جرم شکنجه واقعی نیست. علتش هم این هست که میگفتن که پرویز ثابتی شکنجه نکرده. راستش منم نمیدونم، شاید این 3 نفر هم نمیدونن که شخص پرویز ثابتی شلاق دست گرفته بزنه. آیا شکنجه های مختلفی که در ساواک اعمال میشده علیه آزادی خان، علیه فدایان و مجاهدین و بقیه آزادی خان در زمان شاه، آیا شخص پرویز ثابتی در شرکت داشته یا نداشته؟ ولی دادگاه از این عبور کرده. در واقع دادگاه حرفش این هست که یک اصلی وجود داره، یک اصلی در حقوق جزا وجود داره که وقتی یک کسی جرمی مرتکب میشه، سلسله فرماندهی اون کسانی که در اون سلسله، در اون به اصطلاح زنجیره فرماندهی قرار میگیرن، همه اونها مسئولیت جزایی دارن. و با توجه به اینکه ساواک به لحاظ ساختاری یک ساختار نظامی داشته، پس بنابراین پرویز ثابتی که رئیس مدیر کل اداره کل سوم ساواک بوده که در واقع اصلی ترین اداره ساواک هست و اون اداره هست که در واقع تمامی دستگاه شکنجه و بازجویی و بازداشت و زندان و همه اینا در کنترل و در اختیار این اداره کل بوده، همینجور کمیته ضد خرابکاری که به اصطلاح شاه کمیته‌ای که در تهران وجود داشت، همینا در واقع رؤساش، فرماندهان اونها، زیر دستان یا تحت فرماندهی ثابتی عمل می‌کردن. بنابراین ثابتی نمیتونه به این به اصطلاح به این استناد بکنه که شرک نقش نداشته خودش در شکنجه شخصا، چون بحث شخصی نیست، بحث مسئولیت جزاییه. مسئولیت جزایی من جوری گفتم فقط اون کسی که شخصا در گیر اون جنایت میشه مسئول نیست، بلکه زنجیره فرماندهی اونم مسئول هستن. یک موضوع دیگه که در واقع ایراد دیگه که این 2 نفر گرفتن، به اصطلاح وکلای پرویز ثابتی به این 3 نفر گرفتن، این بود که این 3 نفر خودشون رو با اسامی مستعار معرفی کرده بودن، یعنی اسم واقعی خودشون رو نگفته بودن. اگر اشتباه نکنم اینجوریه: جان 2-1، جان 2-2، جان 2-3، یعنی با 3 تا کد یا 3 تا اسم مستعار به عنوان خواهان خودشون رو مطرح کردن. من جمله اینجا بگم در مورد خواهان و خوانده، ببینید اگر کیس کیس جزایی باشه، خب اون سندی که علیه اون دادستان میبره اسمش از کیفرخواست. اما اگر کیس کیس حقوقی باشه، اون سندی که ارائه میشه در اصطلاح فارسی، در اصطلاح حقوق ایرانی، اسمش هست دادخواست. اون کسی که این شکایت رو مطرح میکنه بهش میگن خواهان، و اون کسی که علیه شکایت مطرح میشه بهش میگن خوانده. بنابراین سه نفر اسمشون در اصطلاح حقوقی از خواهان، پرده ثابتی اسمش میشه خوانده در یک چارچوب حقوقی. به هر حرف اینا این بود که چون که این سه خواهان اسم خودشون رو نگفتن، بنابراین اینا حق شکایت ندارن. دادگاه اومد، اتفاقا اینجا هست که این کیس به لحاظ حقوقی یک نوعی در هم میره با مفاهیم و مقولات سیاسی. به این معنی که دادگاه اومد گفت که اتفاقا کار درستی کردن که اسم خودشون رو نگفتن. چرا؟ برای اینکه اینها مورد تهدید قرار گرفتن، هم خودشون، هم خانوادهشون، هم وکلاشون، و عملا هم وکلای این سه نفر نشون دادن که عملا دار و دسته باند پرده ثابتی و باند به اصطلاح شاهپرست ها در این مدت بعد از اینکه شکایت مطرح شد، از هیچ حتاکی، از هیچ تهدید، از هیچ فحاشی در حق این سه نفر خودداری نکردن، که در واقع فرهنگ خودشون رو خیلی خوب بیان کردن. اونها اومدن به یک سیستم قضایی یک کشور که ثابتی بیش از 40 سال در اون قشور 7-8 سال در زندگی میکنه به اون دادگاه مراجعه کردن، اما پاسخ اینها به جای پاسخ قانونی و پاسخ استدلالی به فحاشی و تهدید و شانتاج و فحاشی مبادرت کردن. برای به این دادگاه از همین روند استنتاج کرد که اینا کار درستی کردن که به اصطلاح اسم خودشون رو ندادن. البته در این حال من یه توضیح اضافه هم بدم، در این حال دادگاه تصمیم گرفت که اسامی این سه نفر به وکلای ثابتی داده بشه، اما وکلای ثابتی حق ندارن، ممنوع هستن که این اسامی رو به موکل خودشون یعنی به ثابتی بدن. فقط خود وکلا حق دارن که این اسامی رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وکلا میخوان برن دفاع بکنن، و برای دفاع کردنشون نیاز دارن که به اصطلاح بتونن با این شخص حقیقی که این شخص کی هست، چی هست، سابقش چی بوده،
0: درست،
1: آیا زندان بوده، نبوده، اینا برن بررسی کنن. باعث مستعار کردن این کارو کرده. بنابراین اصل حق دفاع ایجاب میکنه که اسامی به وکلاشون داده بشن، اما حق دادن این اسامی رو به موکل خودشون هم تبری ثابتی و کسان دیگه از این جنس ندارن، و اگر دادن خود این عمل جرمه و در واقع نقض یک پرنسیپ قضایی در ایالات متحده آمریکا است. به نظرم بسیار روشنه که موضوع از چه قرار هست.
0: بله. دکتر صنوبر، من یک سوال دیگه هم دارم، البته یه سوال دیگه دارم، الان یکی از دوستانمون هم سوالی پرسیده، اجازه بدید وقتمونم خیلی تنگه. دکتر صنوبر، من دو تا کامنت رو بخونم. اول دوستی برامون نوشتن که ایرمگارد پورشنر، امیدوارم اسمی رو درست بخونم، در آلمان در سمت دبیرخانه فرمانده یگان در اردوگاه کار اجباری استوتوف در سن 96 سالگی به اتهام معاونت در قتل در سال 2024 در دادگاهی در آلمان به 2 سال زندان محکوم شد. دوست دیگری هم نوشتن که محاکمه ثابتی تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه بازخواست از سالها شکنجه، زندان و جنایت سازمان یافته علیه مردم ایران است. هیچ وکیلی حق ندارد با ترفندهای حقوقی او را از چنگ عدالت بیرون بکشد. من سوال هموطنمون رو میخونم براتون، فقط درخواستم اینه کوتاه پاسخشو بدیم، بعد من یک سوال دیگه دارم بپرسم. گفتن که اگر دادگاه به نتیجه برسد پرویز ثابتی جنایتکار هست و بنابراین موضوع متوجه شخصی خواهد بود که به او این احضار را داده، و این می شود شخص خود شاه، نظر شما چیست؟
1: خب ببینید، واقعیت اینه که پرویز ثابتی یک فرد نیست، که پرویز ثابتی درسته که یک فرد هم هست، ولی در این حال پرویز ثابتی یک سمت داشته. سمتش هم جور که اشاره کردم مدیر کل اداره کل سوم ساواک بوده، و کسایی که ساختار ساواک رو میشناسن میدونن که اداره کل سوم اداره امنیت داخلیه. اداره امنیت داخلی یعنی در واقع اون چی که مردم ایران و همه اون کسایی که زندان رفتن از ساواک میشناسن، همین اداره است، اداره کل سوم. بقیه ادارات ساواک در واقع مسائلی پرداختن که خیلی با مردم ارتباط نداشت. اون دستگیری ها، اون شکنجه ها، اون دادگاه های نظامی، اون اعدام ها، همه اینها در واقع تحت کنترل این اداره بوده. پرویز ثابتی به صفت شخص این کار نمی کرده که پرویز ثابتی هم در واقع خودش فرمانده داشته. فرمانده اون عبارت بوده از رئیس کل ساواک که مثلا فرض کنید که نصیری بوده یا مقدم بوده یا کسی بوده، و بعد فرمانده اونها هم شخص شاه بوده. بنابراین در سلسله مراتب فرماندهی کل این دستگاه جنایتش اثبات میشه. اگر اثبات بشه که در زندانهای شاه شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشده، دادگاه آمریکا احراز میکنه، بنابراین این به تمامیت سیستم شاه سرایت پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه. در شخص ثابتی قطعا محدود نمیمونه. البته این در محتواست که من دارم میگم. در فرم جور که اولم عرض کردم، این شکایت حقوقیه و بنابراین محکوم خواهد شد پرویز ثابتی به طور مشخص به پرداخت یک مبلغ کلان پول به قربانیان شکنجه‌ای که اعلام شکایت کردن.
0: بله بسیار عالی. خب دکتر زنبا، من آخرین سوالمو بپرسم. درخواستم اینه که هر چند سوال میخوره مفصله، ولی به خاطر وقت خیلی مختصر میخواستم جواب بدین. شما یه جا اشاره کردین به این که این مسئله، یعنی پنهان موندن، دادگاه حکم داده که اسامی پنهان بمونه، خود به خود به شرایط سیاسی، به وضعیت سیاسی گره میخوره. حالا سوالم اینه، حالا با توجه به همین اشاره‌ای که شما کردین و مشخصا وضعیتی که الان کشورمون ایران درش داره به سر میبره، فکر میکنین که چقدر این دادگاه، این برگزاری این دادگاه، ثبت این شکایت اصلا چقدر اهمیت داره و نتیجه‌ای که، هر نتیجه‌ای که صادر بشه، یعنی اعلام بشه از طرف این دادگاه، چه تأثیری میتونه بر روند سیاسی ایران بگذاره؟
1: خب ببینید، در واقع اگر من اشتباه نکنم، تا اونجا که من یادمه تا حالا هیچگاه
0: یعنی پنهان موندن، دادگاه حکم داده که اسامی پنهان بمونه، خود به خود به شرایط سیاسی، به وضعیت سیاسی گره میخوره. حالا سوالم اینه، حالا با توجه به همین اشاره‌ای که شما کردین و مشخصا وضعیتی که الان کشورمون ایران درش داره به سر میبره، فکر میکنین که چقدر این دادگاه، این برگزاری این دادگاه، ثبت این شکایت اصلا چقدر اهمیت داره و نتیجه‌ای که، هر نتیجه‌ای که صادر بشه، یعنی اعلام

0: ایران بگذاره.
1: خب ببینید، در واقع اگر من اشتباه نکنم، تا اونجا که من یادمه تا حالا هیچگاه در دادگاه های بین المللی جنایت های رژیم شاه مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار نگرفته. به لحاظ سیاسی خیلی حرفزنی شده، کتاب زیاد نمیشه شده، به اصطلاح شهادت زیاد داده شده، اما در به لحاظ حقوقی، به لحاظ قضایی به این موضوع رسیدگی نشده. این اولین بار است که یک دادگاه، و جالبه که اینم دادگاه آمریکا، چون میدونید که مقوله شکنجه صرفا در آمریکا نیست، در فرانسه هم این حق وجود داره. اگر کسی قربانی شکنجه باشه بیاد در فرانسه و اون کسی که شکنجه‌گر بوده در فرانسه حضور پیدا بکنه، اون کسی که در فرانسه هست میتونه علیه اون اعلام شکایت بکنه دادگاه فرانسه. دادگاه فرانسه هم رسیدگی میکنه. من سابقه زیادی هم داره، موارد متعددی بوده. بنابراین منظور این است که کشورهای غربی، در بسیار از کشورهای غربی، کسی که مرتکب جنایت شکنجه شده قابل تعقیب و پیگیری قضایی هست. اما جالبه که دادگاه آمریکا به این موضوع رسیدگی میکنه. به نظرم از این نظر قابل توجه. چرا؟ برای اینکه خب بالاخره شاه‌پرستا به اصطلاح جلوپلاسشون رو از همون اول توی آمریکا انداختن. پرویز ثابتی هم در اونجا هست و بوده و اونجا تا اونجایی که من خوندم شغل داشته و کار میکرده و خودش و خانوادش و همینها و تمام این دستگاهشون در اساس در اونجا مستقره. بنابراین وقتی که دادگاه آمریکا و نه دیگه یک ارگان سیاسی، یک حزب سیاسی، نماینده کنگره، نه یک دادگاه، چون دادگاه به قول معروف مو رو از ماس میکشه، اینجوری نیست که به اصطلاح با یک حرف و دو تا استدلال، نه، تمامی اون چرا که وجود داره میرزه رو دایره مورد بررسی قرار میده و بعد حکم میده. اگر دادگاه آمریکا که الان به نظر میاد این روند رو داره پیش میگیره، چون فعلا این ایرادات شکلی دستگاه شاه‌پرستا رو که در پرویز ثابتی به اصطلاح سمبولیزه میشه انداختن دور، دادگاه انداخت دور و هر رو داد اون سه نفر که این کیس رو ادامه بدن، و بنابراین اگر این دادگاه در همین شکل روندش ادامه پیدا بکنه و این پرویز ثابتی به اصطلاح محکوم بشه، با توجه به اینکه به خصوص با توجه به اینکه اخیراً شاه‌پرستا و چه شاه و دستاش و این باندشون در واقع بسیار تلاش میکنن که حتی ساواک رو احیا کنن. من اخیراً دیدم که کتاب نوشتن یه بابایی که اینم کی هست نوشته بود که من ساواک رو تبرئه میکنم. خب تو ساواک رو تبرئه کن، ولی دادگاه آمریکایی ساواک رو محکوم میکنه. بنابراین میخوام بگم که این محکومیت دیگه محکومیت یک فرد نیست، این محکومیت ساواکه. ساواک هم عبارت هست از اون چه که بیش از هر چیزی نظام سلطنتی گذشته رو، نظام شاه رو و بچه شاه رو و همه اینها رو معرفی میکنه. بنابراین بی جهت نیست که وقتی یه مقدار اینا شروع کردن وول خوردن در جامعه، به قول معروف شاه مهرشون رو وقتی میخواستن معرفی کنن، پرویز ثابتی رو عکسش رو در کنار عکس بچه شاه و بقیه به اصطلاح خود شاه و بقیه اومدن مطرح کردن و بعد احیای ساواک رو مطرح کردن. و الان هم همین یک دفترچه که نوشته، دفترچه هم در واقع یکی از پایه‌هاش احیای ساواکه. بنابراین وقتی ساواک محکوم میشه، فکر کنم به لحاظ سیاسی دستگاه توسط دادگاه آمریکایی در کلیت خودش محکوم میشه. به نظرم این بنابراین یک پیشرفت بزرگی هست برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران، برای شعار تغییر دموکراتیک، برای آینده جمهوری دموکراتیک. به نظرم یک گام بسیار مثبتی خواهد.
0: بله بسیار عالی. اجازه بدید من آخرین کامنت رو بخونم. دوستی برامون نوشتن که آقای دکتر صنوبر زاهدی با سلام، آقای رودی جولیانی در کنفرانس روم گفتن که از FBI خواهم خواست که رابطه بین رژیم و رضا پهلوی رو هم بررسی بکنه. بله خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. با تشکر از شما، توضیحاتتون بسیار کامل بود. حداقل میتونم بگم هم موضوع ثبت این شکایت الان کاملا روشنه، چون ابهامات خیلی زیادی بود از جداسازی اونی که شما گفتین، موضوع جرم چی هست و اینکه چند سال گذشته چطور پیش میره، و هم همین موضوعی که این آخر الان شما اشاره کردین روی تأثیراتش که بر روند سیاسی ایران داره و محکومیت کل این دم و دستگاه به اسم سلطنت، یک تصویر بسیار بسیار واضحی رو ارائه کرد. بازم از شما سپاسگزارم. ممنونم، ببخشید که در ابتدای برنامه به یک مشکل فنی هم خوردیم.
1: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدار.
1: متشکرم از شما. امیدوارم که تونسته باشم اندکی موضوع توضیح بدم. فکر میکنم توضیح بیشتری در آینده

0: هستن در این کیس، کیس مهمیه.
1: قطعا. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
2: منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، در چه ره خرج کنم این همه دارایی را، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، با چنین جا چه خورم قصه بی جا.

0: بینندگان گرامی سلام بر شما. در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی تحولات اخیر مربوط به مقاومت ایران و واکنش‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت کشورمون بپردازیم. همونطور که همگی شاهد بودیم در تاریخ 26 اردیبهشت 1405 16 می 2026 تظاهرات گسترده ایرانیان در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران برگزار شد. خانم مریم رجوی به این تظاهرات یک پیام ویدیویی فرستادند و شخصیت‌های برجسته چون پاتریک کندی، کارلا سنز، جنرال وسلی کلارک، رودی جولیانی و کشیش نونز در اون سخنرانی کردند. در گفتگوی امروز می‌خوایم کمی جزئی‌تر به ابعاد مختلف این تظاهرات مهم بپردازیم. مهمان امروز آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا هستند. آقای جعفرزاده، سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، با درود فراوان خدمت کانونای شورشی قهرمان مجاهد خلق که با جانفشانی، فداکاری و پایبندی به ارزش‌های ناب مجاهدین یک نسلی رو بر علیه رژیم برانگیختند و همینطور لرزه انداختن بر جون صفاکان حاکم بر ایران. در خدمت شما هستم.
0: در شروع اگه ممکنه به این پرسش پاسخ بدید که جایگاه و اهمیت سیاسی این تظاهرات در واشنگتن چی بود و برای پاسخگویی به چه ضرورتی این تظاهرات برگزار شد؟
1: خب این تظاهرات قبل از هر چیز یک اقدام در واقع گسترده و سراسری در آمریکا علیه موج اعدام زندانیان سیاسی انجام میشد که خواستار توقف فوری این اعدام ها بودن، اعدام هایی که از حدود 2 ماه قبل با شهادت زندانیان سیاسی مجاهد خلق شروع شد. نهایتا 8 مجاهد خلق سربدار شدن و در همون ایام و بعدش هم اعدام شورشگران قهرمان رو داشتیم که همون مسیر و همون استراتژی شورش و نبرد به عنوان تنها راه نجات مردم ایران رو اینها برگزیده بودن، این جوانان و این اعدامایی که البته تا هنوزم ادامه داره. و برابر این اعتراض بسیار بسیار مهم و ضروری بود. از طرف دیگه خب موضوع ایران و سیاست مناسب در رابطه با ایران یا اصلا که چه مسیری اتخاذ بشه فلواقع در صدر محافل تصمیم گیرنده در آمریکا مطرح بود و هست و خب این تظاهرات در واقع درست در همین بحبوه به راه حل همین موضوع پرداخت، یعنی وجود یک آلترناتیو قدرتمند برای سرنگونی رژیم، اینکه مردم و مقاومت ایران راه حل هستند و حمایت گسترده‌ای که در سراسر ایران دارن و اینکه مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم به دست خود مردم و به دست مقاومت ایران هستن و اتفاقا بایستی روی همین موضوع تمرکز داشته باشیم و یکی از اهداف اصلی تظاهرات هم همین بود. موضوع بعدی هم که خب سوال همه محافل سیاسی بوده و هست از مدت‌ها قبل، به خصوص در این ایام که خب این رژیم که مردم ایران سرنگونش کردن آینده چه خواهد شد؟ آیا ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود یا نه یک پروسه و در واقع یک نقشه مسیری برای انتقال حاکمیت به مردم ایران وجود داره که در واقع این تظاهرات با حضور گسترده هزاران ایرانی در واشنگتن با سخنرانی‌هایی که انجام شده بود همه و همه به این سه تا موضوع پرداخته شد، برجسته شد. اتفاقا اینا رو همه رو میشه در بازتاب ها و انعکاسات این به اصطلاح تظاهرات هم همه این جنبه ها رو دید. فلواقع توی شرایطی که بقایای سلطنت من جمله بچه شاه مخلوع مستمرن و به نحو بسیار سخیفی از هر فرصتی استفاده میکردن که دولت آمریکا بقیه کشورها رو تشویق بکنن که به زیر ساختای ایران حمله بکنن، از هر التماس و در واقع عجز و لابه فروگذار نمی کردن که در واقع نقطه مقابل اون این مقاومت بود و هست. و در این تظاهرات هم ما به خوبی این رو دیدیم که درست در نقطه مقابل اون حرفا توی پایتخت آمریکا این هزاران ایرانی حامی مقاومت، حامی خانم رجوی جمع شده بودن که این مقاومتی که نزدیک 5 دهه است که با این رژیم در حال نبرد هست، کانون شورشی داره، استراتژی نبرد و سرنگونی داره، واحدهای ارتش آزادی بخش ملی داره و هر روزم در واقع به نبرد خودش با رژیم ادامه میده، همین رو برجسته بکنن و از همه دنیا فقط یه خواسته دارن و اون اینه که به این رژیم کمک نکنید، به اونا پول و امکانات و مشروعیت که همه اینا متعلق به مردم ایران هست ندین و اینکه در واقع مسئولیت سرنگونی این رژیم با مردم و مقاومت سازمان یافته اوناست و برای این سرنگونی رژیم یک مقاومت سازمان یافته وجود داره، برای دوران انتقالم دولت موقت وجود داره، برای گذار به یک حکومت منتخب مردمی هم نقش مسیر مشخصی وجود داره، رهبری مشخصی وجود داره. این به نظرم تو این ایام، به خصوص تو این ایام، بسیار بسیار ضروری و مهم بود و در واقع جایگاه، صلابت و استواری و ریشه‌داری این مقاومت رو بیش از هر زمان دیگه در پایتخت آمریکا برجسته کرد.
0: با توجه به اینکه اعدام شدگان سیاسی یا عضو کانون‌های شورشی بودند یا شورشگرانی که این خط مشی رو دنبال می‌کردند، این اعدام‌ها در نظر سخنرانان خارجی روی کارایی این مش، یعنی مشی شورش و قیام، چه تأثیری داشت؟
1: خب اتفاقا همه سخنران ها روی مشخصا تأثیرگذاری همین مجاهدین، همین شورشی ها قهرمان تمرکز کرده بودند و در واقع اشکال مختلف همین استراتژی رو که اتفاقا نیازمند جنگ خارجی هم نیست و روی التماس از این اون دولت سوا نشده، بلکه برعکس روی رزم و نبرد و با پرداختن خود مردم ایران، خود مقاومت ایران، خود کانونای شورشی قهرمان بنا شده، بسیار بسیار مورد توجهشون بود و تحسین میکردن. آقای جنرال وزلی کلارک که شخصیت بسیار برجسته نظامی و سیاسی در آمریکا هست، ایشون سالها فرمانده ناتو در اروپا بود، کاندید ریاست جمهوری دموکرات ها بود در سال 2004 و طبعا تفاوت یک فعالیت مقطعی و محدود یا تاکتیکی رو با یک برنامه استراتژیک برای سرنگونی رو طبعا تشخیص میده. ایشون تصریح کرد توی سخنرانیشون که گفتش که واقعیت اینه که هیچ کشتی جنگی، هیچ بمب در واقع سنگرشکنی، هیچ ناو هواپیمابری کافی نیست برای سرنگونی رژیم، بلکه اتفاقا قلب قضیه، ریشه موضوع یا در واقع ریشه بحران در تو رابطه با این رژیم در داخل ایرانه و این فقط توسط مردم ایران میتونه محقق بشه. سرنگونی به دست مردم ایران میتونه محقق بشه. میگفت زمانش الان هست. میگفت ما میدونیم که مردم ایران خواهان حکومت شما جدیدی هستن، میدونیم که شما بدونید که مردم دنیا از شما حمایت میکنن، ما از شما حمایت میکنیم به خاطر اینکه شما تنها کسایی هستین که میتونید تغییر رو ایجاد کنید و این تغییر در واقع به عهده مردم ایران هست، مردمی که به این نتیجه رسیدن که تظاهرات مسالمت‌آمیز کافی نیست و بایستی ترکیب باشه با یک مقاومت مسلحانه. این جنبش سازمان یافته از این جنبش در واقع سازمان یافته که در هر شهر و استان وجود داره روی خیلی تاکید داشت. اتفاقا جالبه قبل از اینکه آقای جنرال کراس سخنرانیشو بکنه روی سن برن، تلویزیون نیوز مکس اونجا آمده بود، میخواست زنده با ایشون مصاحبه بکنه که خب تظاهرات هم در واقع پشت سر جنرال کلارک مشخص بود و در همون مصاحبه مطرح کرد که این چند هزار نفری که در این تظاهرات جمع شدن به حمایت از کانونهای شورشی مجاهد خلق اومدن، به حمایت از خانم رجوی اینجا جمع شدن، اینا یه شبکه بسیار قوی در داخل ایران دارن که بارها با پاسدارا درگیر شدن. یعنی فی‌الواقع همه کسانی که دستن در کار بودن روی همین نکته تاکید داشتن. بعد از این اشاره هم دوباره بکنم به شهردار رودی جولیانی که همون که قبلا اشاره کردم که نیرویی که میتونه جایگزین باشه اتفاقا همین سازمان مجاهدین خلقه و رژیم میدونه که این سازمانه که در واقع نقطه اصلی و هسته متلاشی کردن رژیم سرکوبگر آخوندیه. به عبارت که در واقع نقش و جایگاه هم کانونهای شورشی و هم مهمتر استراتژی شورش و جنگ آزادی بخش علیه رژیم بسیار بسیار در ذهن همه شرکت کننده ها سخنرانان تظاهرات برجسته بود، به خصوص این که همه به عینه دیده بودن که در طی نزدیک به 2 ماه جنگ اون چیزی که برجسته شد اینه که اتفاقا عنصر تغییر در داخل ایران و اون نیروی رزمنده‌ای که در مقابل پاسدارا میتونه بیسته و بجنگه.
0: خب شما به استراتژی سرنگونی اشاره کردید، اما در رابطه با دوران گذار و تا قبل از برگزاری انتخابات آزاد، دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی عمل خواهد کرد. این پلتفرم خانم رجوی چقدر مورد توجه شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده در تظاهرات قرار گرفته؟
1: خب برنامه 10 ماده خانم رجوی اتفاقا این بار با تاکید خیلی بیشتری از طرف سخنرانان و همینطور در انعکاسات بطوطی هم بسیار هویدا هست به عنوان نقش مسیری برای ساختن ایرانی آزاد بر اساس دموکراسی، بر اساس برابری زن و مرد، بر اساس حقوق ملیت‌ها و بر اساس جدایی دین از دولت مطرح شد. آقای جولیانی که خودش مدت‌ها شهردار بزرگترین شهر جهان و پیچیده‌ترین در واقع وجه معادلاتی که در نیویورک شهر نیویورک هست، در واقع به معنی مدیریت‌های کلان آشنا هست. ایشون گفتش که این مجاهدین مقاومت ایران به این سوال بزرگ پاسخ میدن که چه چیزی بعد از آخوندها و حکومت وحشت به اصطلاح در پیش خواهد بود، آیا بدتر میشه، نمیتونه بدتر بشه، که ایشون تصدیق کرد اگر آینده ایران تحت هدایت خانم رجوی، تحت هدایت مجاهدین خلق باشه، که این کار بر اساس همون برنامه انجام خواهد شد که 35 سال روش مطالعه شده، طرح و مصوبات شورای ملی مقاومت و طرح در واقع برای پروسه گذار و بر اساس همین برنامه 10 ماده‌ای که میگفتش که اگر اینو بخونین منشور حقوق ما که در واقع تو خود آمریکا هست در این خواهید دید که به طور خاص تنظیم شده بر اساس این اهداف و حقوق در واقع که حقوق بنیادین و پایی هستش. و میگفتش که وقتی که دولت موقت توی ایران تحت هدایت زنی بسیار توانمند و فوق‌العاده شجاع باشه که بیش از هر کسی من میشناسم و جان خودشو برای آزمایش و برای رو شدن با ابتلاعات به خطر انداخته، من خیلی از نزدیک با ایشون همکاری داشتم، یکی از توانمندترین انسانهایی هستن که تا به حال با ایشون کار کردم و وقتی جهان از جمله اون بخش از جهان ببینن که با چنین وقار و کرامتی به اصطلاح چه کارهایی میشه انجام داد. آقای پتی کردی هم توضیحاتی در همین رابطه تو رابطه با برنامه در رابطه با در واقع دموکراسی، اینکه صندوق رأی و نه گلوله شاخص است، خیلی روی این تاکید داشتن، تاکید داشت روی اینکه خلاصه این برنامه خانم رجوی خواهان یک انتخابات آزاد برای مردم هست که مردم از مردم برای مردم، مردم در قدرت باشن، نه آخوندها، نه پلیس مخفی شاهان منظوری ساواک بود یا دیکتاتورها، بلکه مردم. خود جناب سکراک هم خیلی روی این تاکید روی طرح ده ماده خانم رجوی داشتن که تاکید داشت که این مبتنی بر جدایی دید از دولت، انتخابات آزاد، دادن تمام حقوق مردم بر اساس منشور ملل متحد و همه اینها رو میگفتش که اینها اصول بسیار مترقی هست که در واقع حمایت گسترده هم ازش هست. ایزن خانم کالاسز هم روی همین موضوعات بسیار بسیار تاکید داشتن. نکته جالب اینه که همه انعکاسات تلویزیونی مطبوعاتی که از این تظاهرات بود صرفا این نبود که هزاران ایرانی اومدن و به اصطلاح اعتراض بکنن به اعدام‌ها یا اعتراض بکنن به رژیم، بلکه همه و همه روی راه حل، میسر بودن راه حل، طرح آینده و مشخصا نقش رهبری خود خانم رجوی، طرح ده ماده‌شون روی این نکته بسیار بسیار تاکید بود.
0: یکی از موضوعات مهم دیگه که سخنرانان روی اون انگشت گذاشتند آینده ایران بود، همینطور سر انتقال دموکراتیک قدرت به مردم ایران. در این رابطه آیا توضیحی دارید؟
1: بله، به درستی گفتین که سخنرانان روی این نکته خیلی تاکید داشتن. خانم کالاسند همونطور که اشاره کردم سفیر پیشین آمریکا توی دانمارک و فلواقعی که از شخصیت‌های برجسته سیاسی اقتصادی آمریکا که مستمراً در تلویزیون‌های مختلف برای مصاحبه حاضر میشن، مطلب می‌نویسن، در کنفرانس‌های مختلف صحبت می‌کنن، اتفاقاً روی همین نقطه در واقع نقطه انگشت گذاشتن، گفتن که مردم ایران شایسته داشتن آینده آزادن و اشاره کرد به این که همونطور که خانم رجوی بارها گفتن اونا خواستار انتخابات در عرض 6 ماه انتخابات آزاد هستن که بعد از سرنگونی بلافاصله اون رو الزاماتش رو مهیا کنن و ظرف 6 ماه انتخابات برگزار بشه. جناب فرانسیس کلارک هم دوباره بر همین نکته بسیار تاکید داشت که اتفاقا تضمین انتقال دموکراتیک قدرت و اون چیزی که بهش میگفت ایران جدید تضمینش همین هست. در واقع گفتش که من اینجا هستم به خاطر اینکه امید دارم، ایمان دارم که آینده ایران به عنوان یک ملت بزرگ، یک کشور بزرگ، و به این بسیار اعتقاد دارم و شما سازمان مجاهد خلق ایران، شورای ملی مقاومت، همینطور خانم رجوی که توان این رو دارید که آنچه که هست رو در واقع تغییر بدین، یا همینطور که آقای پتی‌کریدی هم اشاره کرد که خلاصه شما سمبل بهتری برای ایران آینده نمیتونید پیدا کنید و خانم رجوی در واقع همین سمبل رو در حقیقت نمایندگی میکنن و گفتن که یک مأموریت تاریخی وجود داره برای این مقاومت و برای همه نیروهایی که خواستار سرنگونی این رژیم هستند. و اتفاقا مجددا تاکید کرد روی صندوق رأی، تکثرگرایی، خودمختاری ملیت‌ها، مشارکت برابری زنان در رهبری جامعه و در واقع جدایی دین از دولت. به هر حال همه روی این نکته تاکید داشتن که در واقع راهی برای جلوگیری از تکرار دیکتاتوری‌ها وجود داره و این مسیرم همین هست، یعنی پروسه انتقال قدرت از حاکمان جبار به منتخبین مردم ایران بسیار روشن، شفاف و تعریف شده است و سالیان سال در واقع توسط مقاومت ایران مطرح شده. شورای ملی مقاومت و خانم رجوی فی‌الواقع هیچ چیزی رو در پرده ابهام باقی نگذاشتن، همه چیز بسیار شفاف و مشخص توضیح داده شده. خانم رجوی بارها و بارها اینو در واقع تصریح کردن که هدف ما این نیست که رژیم رو سرنگون کنیم که خودمون جای اون بشینیم، برعکس ما حاضریم همه مقاومتمون رو هم فدا بکنیم، کما که تا الان هم کردیم، تا مردم ایران بتونن نمایندگان منتخب خودشون رو داشته باشن، دولتی مبتنی بر رأی مردم، منتخب مردم تشکیل بشه، که خب هر کسی که دستش توی کاره میدونه که این روند فقط و فقط از یک نیروی برمیاد که عمیقاً معتقد به دموکراسی و آزادی‌ها و حاکمیت مردم باشه بلاغیر.